0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Takže sa znovu pozrieme do skutkov, do tejto knihy histórie, prvej cirkvi. Len tak, aby som vám pripomenul, kde vlastne sa nachádzame. Tak prvých 12 kapitol bolo hlavne o Jeruzalemskom zbore. Teraz budeme po 20. kapitolu čítať o misijnej práci prvej cirkvi. Aj keď aj predtým robili misijnú prácu, alebo misijných cestách. A od 21. kapitoly dokonca máme apoštola Pavla vo väzení a tu jeho svedectvo pred vládou, rímskou vládou a tými guvernérmi a všelijakými prokurátormi, s ktorými sa stretával. Veľmi pozoruhodné, keď už sme pri takomto úvode, že z tých prvých 12 kapitol 8 kapitol je venované Jeruzalemskému zboru, tie ostatné to o Samárii, alebo o pohanskej misii, ako sa začínala s Kornéliom, takže 8 kapitol je o Jeruzalemskom zbore, 8 kapitol o misii medzi pohanmi a 8 kapitol o Pavlovi pred vládou. Takže presne rovnaký počet, je to veľmi zaujímavé. A myslím si, že neviem, ako vy ste niekedy, keď som čítal skutky, tak som rozmýšľal, že na čo je tam toľko veľa písané o Pavlovi vo väzení. A to vám niečo hovorí o dôležitosti. K tomu prídeme neskôr. Len tak, aby sme si uvedomili, že ako je ten materiál rozvahnutý, už z toho niečo vyplýva o dôležitosti. Keď je to Božie slovo, čo veríme, tak určite, že o nejakých veciach, ktoré nie sú dôležité, nebude sa rozpísovať na dlhých stranách. Takže dnes sme na začiatku tej misijnej práce. Minule sme boli na Cypre a dnes prídeme do Pisidskej Antiochii. Je to 13. kapitola od 13. verša. Potom Pavel a tí, ktorí boli s ním, odplavili sa z Pafu a prišli do Perg Pamfílii. A Ján odišiel od nich a navrátil sa do Jeruzalema. A oni, prejdúc krajom z Pergy, prišli do Pisidskej Antiochie. A v sobotný deň vošli do synagógy a sadli si. Po prečítaní zákona a prorokov poslali k ním predstavení synagógy a kázali povedať: muži, bratia, ak má tu nejaké slovo, napomenutia pre ľud, hovorte. Tedy vstal Pavel, pokynul rukou a povedal: muži, Izraelite a vy, ktorí sa bojíte Boha, počujte. Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil ľud, keď pohostínil v cudzine egyptskej ženy, a s výsoským ramenom ich vyviedol z nej a tak asi 40 rokov znášal ich obyčaje na púšti a vyhľadil 7 národov v kanánskej zemi, ich zem im podelil losom. Potom tak asi 450 rokov im dával sudcov aj do proroka Samuela. A od toho času si žiadali kráľa a Boh im dal Saula, syna Kíšovho, muža z pokolenia Benjaminovho, 40 rokov. A keď ho odstránil, vzbudil im Dávida za kráľa, ktorému aj vydal svedectvo a povedal o ňom: našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vykoná každú moju vôľu. Z jeho semena vzbudil Boh podľa zasľúbenia Izraelovi spasiteľa Ježiša. A keď už prorok Ján pred jeho nastúpením vopred kázal všetkému ľudu izraelskému krst pokánia. A keď už Ján dokonával svoj beh, povedal: ja nie som ten, o kom sa domnievate, že som. Ale hľa, za mnou ide ten, ktorému nie som hodný rozviazať obuv jeho nôh. Môže bratia, synovia rodu Abrahámova, ktorí sa medzi vami boja Boha, vám je poslané slovo tohto spasenia. Lebo tí, ktorí bývajú v Jeruzaleme, aj kniežatá nepoznajú, ho odsúdili a tak hlasy prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu, naplnili. A hoci nenašli nejakú príčinu pre smrť, prosili Piláta, aby ho zabili. A keď dokonali všetko, čo je napísané o ňom, sňali ho z dreva a položili do hrobu. A Boh ho vzkriesil z mŕtvych, ktorý sa potom za viac dní ukazoval tým, ktorí s ním boli, prišli z Galilei hore do Jeruzalema a ktorí sú teraz jeho svedkami ľudu. Aj my vám zvestujeme o tom zasľúbení, ktoré dostali otcovia, že ho Boh naplnil ich deťom, nám, vzkriesať Ježiša z mŕtvych. A to je aj v druhom žalme napísané: môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A že ho skriesil z mŕtvych a že sa nemá viac navrátiť k porušeniu, tak to povedal. dám vám sveté a verné veci Dávidove. A preto aj inde hovorí, nedáš svojmu svetému vidieť porušenie. Lebo Dávid poslúžil zrade Božej vo svojom pokolení zosnul a bol priložený ku svojim otcom a videl porušenie, ale ten, ktorého Boh spriesil, nevidel porušenie. Nech vám je tedy známe, moji bratia, že skrze toho, čo vám zvestuje odpustenie hriechov a od všetkého, od čoho ste v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlnení, v ňom sa ospravedlňuje každý, kto verí. A tak teda hľadte, aby neprišlo na vás, čo je napísané prvko. Vy ste vy pohrdači, divte sa a zmiznite, lebo ja konám dielo za vašich dní, dielo, ktorému neuveríte, keby vám niekto rozprával o ňom. Keď vychádzali zo synagógy Židov, prosili pohania, že by im nasledujú tú sobotu rozprávali tie isté slová. Tak tu máme pred sebou najdlhšiu Pavlovú kázeň, akú máme zaznamenanú, keď nepočítame jeho listy, no listy nie sú kázne, takže je tu čosi veľmi poverhodné, že máme tu zaznačenú kázeň, akú apoštolovia používali, alebo teda obsah, ktorý používali v dávnych dobách. To je čosi veľmi pozoruhodné a oplatí sa na to zblízka pozrieť. Najskôr ale tak začneme ako minule, sme teraz na cestách za apoštolom Pavlom. Tak sa pozrieme trochu do mapy, hej, na zemepis. Tak kto má mapu v Biblii, tak si otvorí žiadu. Máme niekto mapu? Biblii? No? Hej. Tak myslíme cestu apoštola Pavla. Hej. A najvidíte si Cyprus. Možno, že sme prešli Cyprus. Teraz pôjdeme z Cypru. Cez to more, tam je napísané, že je to Pamfílske more. Máte to? Či dostali to už majú v hlave? Tento spamätný. Tak som zistil, že Papu do Atálie, no tá, to, tam nemali sme spomínanú Atáliu v kontexte, ale prístav bol Atálian a tá cesta, tá vzdialenosť bola 270 km, takže to si môžete trochu tak predstaviť. 270 km po mori, to ani nie je tak strašne ďaleko však. 270 km. A keď prišli do Perdy, tak o Perde sa dá dočítať toľko, že je to mesto, ktoré má veľmi nezdravé okolie, teda v Pamfílii. A to Pamfília bola nejaká prímorská oblasť, ktorá bola veľmi úrodná, že tam bolo veľmi vlhko a tam, kde je vlhko a horúce, tak sa tam hodne urodí. Že? A na druhej strane, že tam veľmi často trpeli ľudia maláriou. Takže je taká zaujímavá informácia o tomto okolí. Niektorí myslia, že apoštol Pavel práve tejto Pamfílii ochorel. V Galackým, v liste Galackým 4. kapitole 13. verši, kde je napísané, viete, že som vám tam prv pre slabosť tela zvestoval evanjelium. Tak k tomu ešte dôjdeme, prečo hovoríme o liste Galackým, ale tá slabosť tela, oni myslia, že bol chorý vtedy, keď bol v Galácii, práve v tomto prípade. A nečítame ani, že by Perge bol. Tak k tomu ešte dôjdeme, prečo hovoríme o liste Galackým, ale tá slabosť tela, oni myslia, že bol chorý vtedy, keď bol v Galácii, práve v tomto prípade. A nečítame ani, že by Perge bol kázal evanjelium, tak si myslia, že tam okore

Pisídia, no, z toho vyplýva tá pisická Antiochia. Táto oblasť Pisídia bola na sever a bola veľmi odlišná od tejto Pamfílie. Takže keď si predstavíte tú cestu, ako išli misionári, tak si môžete predstaviť, že išli do kopca, tak do vrchov, my na čo vrchov to vieme. Neboli tam veľmi trochu inakšie oblasti, lebo tam dole bola horúčava. Teraz išli do vrchov a tie vrchy tej Pisídy, že to bola veľmi, alebo je, divoká príroda, ktorá má vysoké končiare a je tam mnoho dolín, prudkých riek a jazier. No, teda tie oblasti sú také strmé a také veľmi zrejme romantické. To, čo nebolo romantické v tých dobách, bolo, že v týchto oblastiach sa zdržovali vojnické bandy. Pretože mali tam veľa kríž, doliny a také jaskyne a jazera, tak sa tam dalo skryť. A Rímania ani pri svojej akosi dôslednej kontrole, keď môžete počuli o Pace Romana, tak to je rímsky mier, ktorý rímska ríša udržovala železnou rukou, že každá zbúra bola hneď potlačená rímskymi kohortami, no, rímskymi vojakmi, tak v tejto oblasti vraj ani Rímania nedokázali sa zbaviť tých bán. Takže keď je 2. Korinským, no, 11. kapitole, list Korinským, 2. epištola Korinským, alebo 2. list, epištola je list, tým slovom, 11. kapitole, 26. verši, je napísané, že apoštol Pavol hovorí o sebe, na cestách často v nebezpečenstvách riek, aj, takže tam boli také prudké rieky, ktoré keď bolo treba prejsť, tak boli nebezpečenstvá. Nebezpečenstvá zo strany bojníkov, no, to máte, tých bojníkov. Nebezpečenstvá zo strany rodákov, no to už je neskôr, keď bol medzi Židmi, ale tieto rieky a bojníci, tak práve v tejto oblasti, táto oblasť bola známa. Takže oni, no, misionári, v tomto prípade, boli ako takí, ja neviem, to mám nazvať, ako dobrodružní cestovatelia, ktorí museli prekonávať ťažkosti teľakých ciest a podnebia a nebolo to ľahké ísť takouto cestou. Myslím si, že táto oblasť alebo táto predstavivosť je dosť dôležitá, aby sme si uvedomili, že tieto udalosti sa odohrávali v konkrétnych podmienkach, kde aj fyzická námaha hodne znamenala. Tá rieka, po ktorej išli, sa volala, alebo neviem, či je teraz volá, Kestros, no, to neviem. A keď píše do Pisíckej Antiochii, tak o tejto Antiochii môžeme toľko povedať, že tak ako tá Antiochia, z ktorej vychádzali, sa volala ako Sýrska Antiochia. No? A táto bola Pisíckej Antiochia, takže ak niekto to trošku sleduje, tak je dobre vedieť, že tých Antiochii založil ten celé úplos, koľko? 16, tak 16. Takže toto bola jedna z tých 16 Antiochií, on to na počet svojho otca nazval, no, miest Antiochiami. A táto Antiochia, hoci sa volala Pisícka, tak v skutočnosti bola vo Frígni. Hej, teda, možno ste počuli o Frígnickom kráľovstve, ale preto ju volali Pisíckou, pretože bola veľmi blízko tejto oblasti, ktorá sa volala Pisídia. Hej. Takže tak sa to niekedy stane, že sa mená nie príliš sú presné, ale tak sa zaužívajú. Takže Pisícka Antiochia bola mesto vo Frígii, bola centrom helenistickej kultúry. Aká je to helenistická kultúra? Ste počuli? No, helenistická, výborne, grécka. Helenistická je grécka kultúra a bolo tam veľa Židov, ktorí chodili za obchodom. Takže bola tam taká veľká židovská obec. Táto Pisícka Antiochia sa stala súčasťou Galácie a teraz s tou Galáciou, ak si pamätáte, bol aký sme preverili s Galackým a s tou Galáciou je to tiež také, že ťažko je to vysvetliť. Slovo Galácia pochádza od slova Galovia alebo Kelti. Takže ak ste počuli o keltskom osídlení, no, treba aj na našom území, tak títo Galáti alebo Galatania sú z toho istého kmeňa alebo chcete národa, hoci v tých dobách hovoriť o národe, je trošku také anachronizmus, tak ako to prenášame naše predstavy do tých dôb, kedy tak tie národy neboli definované ako dnes, ale určitá časť

0: Keltov sa presťahovala alebo prešla z Európy práve do dnešného Turecka, do tej Malej Ázie, a to sú tí Galatania, no? Takže Kelti, hej, sú dokonca spojení s Európou do Malej Ázie, to je tiež zaujímavé. Stalo sa to hodne predtým, než predtým časom, o ktorom tu hovoríme, a oni mali tam kráľovstvo v strede Malej Ázie. V tej Malej Ázii, v dnešnom Turecku, bolo kopa všelijakých malých kráľovstiev a takých kmeňov, a tie kmeňov hodne proti sebe bojovali a tak. A teraz títo Galatania, no, to kráľovstvo, bolo samozrejme neskôr porazené Rímanmi, a Rímania vytvorili galackú provinciu. A teraz tu je ten háčik, že tá galacká provincia bola oveľa väčšia ako oblasť, kde bývali Kelti alebo Galatania. Hej? Kelti, Galatania, to isté, len my hovoríme o Galatianoch z gréčtiny, lebo tam oni nazývali Galátari, a o Keltoch hovoríme tu z historických prameňov, pravdepodobne z latinských, kde ich nazývame Keltami, ale to meno Galácia a Kelti je z toho istého prameňa. Takže Galácia bola oveľa väčšia provincia, a keď hovoríme, že teraz apoštol Pavol prišiel do Pisídie a do Krídie, tak je to pravda, že bol v oblasti, ktorá sa volala Pisídia, ale tá oblasť bola súčasťou provincie, ano, politickej jednotky Galácia. No? Keď hovoríte, že Československá republika, a v Československej republike máte Čechy, Slovensko, a na Slovensku ešte máte Gemer a Liptov a všelijaké tie, ano? Takže môžete hovoriť o tom, že politická jednotka je, neviem, Slovenská republika, ale máme to ešte v oblasti. Tak aj Galácia bola provincia a boli v nej rôzne súčasti. Tak preto niektorí tvrdia, že apoštol Pavel, keď písal list galackým, tak to neznamená, že písal Keltom, doslovne tým príslušníkom kmeňa Keltov, ale že písal ľuďom, ktorí boli obyvateľmi tejto politickej jednotky provincie Galácie. Tak preto, keď čítame o tom, že to prišlo do Pisíckej Antiochie, tak sa domnievame, aspoň ja sa domnievam, ale to zase nemusíte tiež prijať, ale je to pravdepodobné, že on tu vlastne spomína potom v liste Galackým tieto udalosti, ktoré tu boli. No? Pisícka Antiochia, potom Listra, Derby a tak ďalej, to budeme neskôr čítať. Táto Pisícka Antiochia, teda akokoľvek to bolo, bol tam apoštol Pavel, či už ten list Galackým písal do Antiochie alebo nie, to nemusíme rozhodnúť teraz, asi sa to nedá rozhodnúť, pretože o tom sa veľa popísalo a ešte stále jedni sú tak a iní tak, ale to pre našu vieru vôbec nie je podstatné, to len aby ste trošku rozumeli, že ako sa dá z Biblie študovať celkom iným smerom. A táto Pisícka Antiochia je dnes ruina, teda keď ste tam išli, tak sú tam len zlúcaniny. Tie udalosti, ktoré sa tam odohrali, ešte prvne dojdeme k tej kázni, tak v prvom rade je to zaujímavá vec, zaujímavá zmena. Keď čítame niečo, čo sme čítali minulé, 13. kapitole 7. verši, tak máme napísané, že prokonzul Sergius Paulus si zavolal Barnabáša a Saula. No, máte to tam. Tak keď volal Barnabáša a Saula, z toho vyplýva, to tak v starých dobách by bolo, že prvý bol menovaný vodca. Ne? Takže Barnabáš bol vedúci tej skupiny. V 13. verši, to je začiatok dnešného oddielu, čítame, potom Pavel a tí, ktorí boli s ním. Takže to je radikálna zmena. No, zrazu už nie je Barnabáš a Saul, ale Pavel a tí, ktorí boli s ním. Tak to je niečo, čo hovorí, že ide o zmenu vedenia, čo aj potom ďalej vidíme. Keď neskôr, myslím, že to bolo v Listre, keď uzdravovali, tak Pavla považovali za hovorcu, ako sa to hovorí. On bol hlavný. No, Barnabás je syn povzbudenia. No, viete, ten fakt, že to meno znamená syn povzbudenia. Tento Barnabás musel byť úžasne schopný sa vzdať sám seba, keď bol ochotný na takúto zmenu. Niekto povedal, že najťažšie, čo pozná, je hrať druhé husle a hrať ich dobre. Rozumiem, čo sa tým chce povedať. každý rád hrá dobre prvé husle. Ale keď ho premiesnite na druhé husle, to znamená na také asi menej podstatné, tak väčšinou si povie, ja už nie som dôležitý, tak to nemusím robiť pojem. Myslím si, že uznáte, že všetky veci, kde sa čosi organizuje, len vtedy dobre idú, keď všetci hrajú dobre, nie len prvé husle. Je tak? Máte si nejaké cirkevné skúsenosti, že druhé husle sa hrajú zle? Je tak? No Pavlo preskúma naše srdcia, pretože každý z nás má v tomto špinu zanechanú. To je čosi, čo ľudia neradi robia. A myslím si, že to je veľmi dôležité si uvedomiť, že pri tejto myslinej ceste, to je fakt výmenné vedenia, teraz s tým súvisí, teda neviem, zase znamená otázka. Ja vám dám niekoľko príčin, pre ktoré mohol Ján Marek odísť. A jedna z tých príčin je možno práve to, že došlo k zmene vedenia. Barnabáš bol bratraný. A keď zrazu videl, že došlo k výmene, tak je možné, že to nevedel prežiť. A odišiel. No to je zase len domnienka. Ďalšia možná vec je, že Marek, pretože bol v Jeruzalém a bol verný Žid, tak nevedel zniesť taký dôraz na pohanov a na to, že sa stávalo pohanom. To je ďalšia možnosť. Ďalšia možnosť je, že mal strach z tých bojníckých bán. Alebo že ochorel na malárie. No, že teda Pamfílii to nevydržal a Ján odišiel od nich a vrátil sa do Jeruzalema. Teda, že zdravotne to nevydržal a mal strach. Je možné, že mu bolo smutno. Že proste ísť tam s nimi a slúžiť a tak ďalej. Takže to sú možnosti, pre ktoré on odišiel. Inak v histórii novej cirkvi toto rozdelenie je čosi, čo nie je vysvetlené. Jedná to záležitá by sa vždy mala urobiť, keď sa o tomto hovorí. Že apoštol Pavel v poslednom liste o Markovi píše veľmi pekne. Po svojom poslednom liste hovorí, pošli mu Marka, lebo mi je veľmi užitočné. Takže oni sa zmierili a už čokoľvek si myslíme o tom, že kvôli Markovi sa neskôr aj Barnabáš a Pavel rozišli, no viete o tom, že? Tak to, ten rozchod treba vždy spomínať v súvislosti to zmierenie, pretože nedostali rozdelené. Takže, bratia a sestry, pamätajte si to, že keď aj dlhý rozdelený nemá to zostať až po smrť, až po trhu, ale má sa to meniť. Inak je to také nepriame povzbudenie, že Boh má aj pre ľudí, ktorí zlyhajú ešte plán, pretože Marek si toto zlyhal, ale potom napísal evanjelium. Takže ešte to neznamená, že už bol na nič, že už bol slnkom, to je dobre si uvedomiť, že áno, tu zlyhal, ale apoštol Pavel to ako veľmi prísne bral a odmietol s ním ďalej spolupracovať tej ďalšej veci, ale Marek predsa len bol na niečo dobrý ešte, to tak môžem v úvodzovkách povedať. Takže to máme niekoľko takých zemepisných a historických faktov, aby sme sa trošku vžili do toho, čo sa tam dialo. Teraz si zase pozrieme na tú kázeň. Ja by som najskôr sa pozrel na tú kázeň z takého, ak dovolíte povedať, technického hľadiska, ale to nie je dobré slovo, ale aby ste rozumeli, že skôr ako budeme uvažovať o tom, čo to pre nás znamená, tak sa spýtame, aký mala obsah. A kto si z vás pamätá na 4 body Petrových kázni? Ja by som bol rád, keby ste postupne to niekde zapamätali. Áno, aby ste vedeli, že či to aj tu nájdeme. Alebo pre nás ten obsah apoštolskej zvesti znamená, že ak chceme veriť apoštolskému učeniu, to máme veriť apoštolskému učeniu, pretože cirkev je založená na základe apoštolov a prorokov. Takže my bez apoštolského učenia nemôžeme existovať. A to apoštolské učenie je dobré tak ako si vidieť v takých bodoch, aby sme si ho pamätali. Na apoštolské kázne Petrove a teraz Pavlova, tak budeme vidieť, že sa zase skladajú z takých troch bodov. Jeden je nadviazanie na to, kde ľudia sú. Teda apoštolia, keď kázali, tak neprichádzali niekde, že spadne z neba a hovorí priamo, a toto robia veľmi často falošné učenia, že ich sila nie je v tom, že vás oslovia, kde ste, ale v tom, že vás vytrhnú z reality, že som rozprával o nezmysloch a že vás ubijú. No? Dá sa povedať, ubijú k smrti. A to všetké učenie vždy spočíva v tom, že stretne človeka tam, kde je, v jeho realite, v jeho myslení, práve v tej situácii, v ktorej sa nachádza. Teda kresťan je človek, ktorý je schopný chápať realitu. Chápať, kde ľudia sú a čo rozmýšľajú a odkiaľ pochádzajú. Teda to apoštolské učenie a tie apoštolské káze neboli nejaké nahraté pásky alebo čo, ktoré sa stále opakovali presne. No keď si všimnete, ako to robia branhamisti, tak zistíte, že oni stále počúvajú tie branhamové pásky a až do úplne trapných podrobností zdôrazňujú, že tam sa nadýchol a tam si zakašľal a tam toto takto urobil, no keby v tom bola obrovská sila, že ten jeden človek to presne tak povedal. No takže všimnite si, že títo ľudia, mnohí z nich počuli kázať pána Ježiša Krista, ale nerobia tam, že by presne opakovali, čo Ježiš povedal, tak toto povedal a pritom sa usmial a tam sa potom zohol a tam potom to a tak ďalej. Rozumiete, to sú také tie tá ľudská taký sklon uctievať formy. No? Tak to nespočíva apoštolské učenie. Alebo z toho nevychádzajú apoštolovia, oni vychádzajú vždy z reality a prispôsobujú to učenie, to slovo presne tej realite, kde sa to nachádza. Teda žiadna taká nejaká formálna, falošná úcta v histórii sa tam nenachádza. No, že by mi teraz povedal Peter, takto kázal na letnice, tak ja teraz musím presne to isté povedať a citovať to isté, lebo to vtedy malo úspech, tak ja to budem robiť. Súžte si, že my máme k tomu vždy sklon. Keď začnete niekoho obdivovať, tak začnete presne nasledovať to isté a si myslíte, že v tom bude nejaká mimoriadna sila, keď to budete presne opakovať, nie? Ak vás to nechytá, tak buďte šťastní, ale toto je bežná ľudská choroba. Je tak? Áno? Niekedy zistíte, že ľudia si myslia, že v tej nejakej forme je tá sila. Ale tu vidíme niečo celkom iné, ale jedno, čo tam vždy môžeme vypozorovať, je použitie tých istých vodoch v rôznych formách. No? Ale sú tam vždy základné skutočnosti. Tak to je tá prvá veľmi dôležitá vec, nadviazanie. V tom nadviazaní tu vidíme, že on nadviazal cez písmo, pretože tu bol v synagóge a v synagóge sa robilo vždy jedna dôležitá vec. Čítalo sa Mojžiš a proroci. Tí Mojžiš a proroci sa vždy celé prečítalo asi za 3 roky. Bolo to rozdelené asi na 158 častí, alebo 154, teraz už neviem presne, ale myslím 158, a to čítali dookola, keďže je do roka asi 52. Sobot, tam bolo, tak to bolo v sobotu, to to dialo, no, tak 3x 52, tak asi okolo 156 alebo 158. Tých častí bol. Teraz neviem presne, ale to nie je podstatné. Takže keďže tam čítali stále písmo, tak ako to Pavel vychádza písma. Všimnite si, že tam úžasne dlhú časť toho hovorí o histórii a hovorí o tom, že izraelský národ, vy, tento izraelský národ, vy, ktorý tu sedíte, ako to im povedal, nie? Tento izraelský národ bol vyvolený. Takže nevraví, že zadlžíte na to, čo ste a to ste musíte všetko inak veriť teraz od začiatku, ale hovorí, nie, to, čo sa dialo v minulosti, Boh pokračuje. Boh robil v histórii a dnešok je pokračovanie toho, čo Boh robil doteraz. Nemusíme zrazu prísť niečím novým, to nikto nikdy nepočul, ako keby prišlo celkom nové zjavenie alebo niečo, to je naplnenie prorocie, Boh od začiatku ako stvoril človeka, tak v histórii pracoval. To je veľmi niečo dôležité, čo ľudia, keď prichádzajú s nejakými filozofickými nápadmi alebo náboženskými, tak zvyknú odmietať. A potom druhý boh, to je Ježiš Kristus. Pamätajte sa, no? Ten druhý veľmi dôležitý. Kázanie evanjelia, kázanie alebo apoštolské učenie nemôže existovať bez predstavenia centrálnej osoby evanjelia, a to je Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus, centrálna osoba evanjelia. Musíme povedať, že žiadny človek, žiadny evanjelista, žiadny prorok, ak chcete ani si Božej Trojice, ani Boh Otec, alebo Duch Svätý, nesmie byť centrom evanjelia. No, centrom evanjelia je osoba Pána Ježiša Krista. Duch Svätý je poslaný, aby oslávil Ježiša Krista. Teda my na to musíme dať veľký pozor, aby sme aby sme si uvedomili, že moc Evanjelia je osobe mene Pána Ježiša Krista. Nie je dané iné meno ľuďom, ktorým by mohli byť spasení, len to jedno meno, a to je Ježiš. Sláva Ježišovi. Ježiš, Boh Ježiš, to je ten, ktorý je poslaný od Boha. A celé tie udalosti, Egypt, púšť, kanánska zem, sudcovia, potom Dávid a Ján, všetci tí smerovali k tomu, aby prišiel Ježiš Kristus. On to tam preto hovorí, že všetky tie udalosti, ktoré Boh robil preto, aby sa pripravila cesta pre Ježiša Krista. Ježiš je osoba, na ktorú sa máme dívať. List Židom v 12. kapitole nám hovorí, že máme sa dívať na vojvodcu a dokonávateľa viery. Ak sa máme na neho dívať, tak musíme o ňom vedieť, musíme o ňom stále znovu počuť. Vždy, keď príjeme do zhromaždenia, tak vtedy má zhromaždenie pre nás zmysel, keď nás znovu upozorní, kam sa dívať. Viete, že ľudia sa ťažko vedia sústrediť. Je tak? Máte problémy so sústredením? Ja mám. Každý z nás má problém so sústredením. A my radi ubiehame na iné miesta. Zmysel čítania Biblie, zhromažďovania, modlitev je ten, aby si znovu počul, sústreď sa na Krista. Nezabúdaj na to, že spasenie je v tom, že sa na neho dívaš. Že vieš, kam máš ísť. Čokoľvek v živote robíš, akúkoľvek rozhodnutie robíš, máš sa sústrediť na ňo. Čo si on o tom myslí? Bude to, čo ja idem robiť, oslavovať Ježiša Krista? Sústredím ma na ňoho, budem mať viac lásky k nemu? Všetko, čo mám, všetka moja láska, všetka moja sila, všetko, čo robím, má oslavovať túto osobu, túto tajomnú zvláštnu osobu Pána Ježiša Krista. Boha človek v jednej osobe. Nie krajšieho mena, nie niečoho silnejšieho, zaujímavejšieho, alebo väčšieho, ako je Ježiš Kristus. My keď dlho nič nevidíme, že by sa dialo s Evanjeliom, tak si myslíme, že potrebujeme vymyslieť nejaké zaujímavejšie alebo silnejšie témy, alebo ísť za nejakým ľuďom, ktorí majú zaujímavejšiu zväzť. To všetko nech padne, aj to všetko sa stratí v našej mysle. Jediná téma, jediná sila, jediná vec, ktorá nás môže spasiť, je zväzť o Pánu Ježišovi Kristovi. On je dosť silný na to, aby nás zachránil. Ježiš Kristus. Preto on to tak zdôrazňuje, že celá tá história smerovala k nemu. A samozrejme, keď predstavujú Ježiša Krista, tak dve veci. Ukrižovaný a skriesený. Ukrižovaný a skriesený. Ukrižovaný podľa písien, skriesený podľa písien a hovorí, a na to sú svedkovia. Teda o tom, že je to podľa písma, má to vidíte v 27. verši, 33. a 35. Tí, ktorí bývajú v Jeruzaleme, aj kniežatá, nepoznajú ho, odsúdili ho, a tak hlasy prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu, naplnili. No, teda je to podľa písma. 33. verš, ako aj v 2. žalme je napísané, môj syn si ty, ja som ťa dnes spozil. 35. inde hovorí, nedáš svojmu svetému vidieť porušenie. Teda celá tá kázeň je predkaná starozákonnými prorokstvami. To sa nestalo náhodou, nestalo sa to omylom, bolo to takto provokované. Ukrižovanie a vzkriesenie. A potom, okrem písma, tu máme svedkov. 31. verš. Ukazoval sa tým, ktorí prišli z Galileje a ktorí sú teraz jeho svedkami. Izaiáš hovorí na jednom mieste, obráťte sa k zákonu a svedectvo. To sú dva piliere, o ktorých sme neraz hovorili a na ktoré sa aj náš život duchovný musí opierať. Nám nestačí len svedectvo, my potrebujeme písmo. Ale ak máme len písmo a nemáme žiadne svedectvo, ak sme nič neprežili, tak sme ešte stále mŕtvi. No, to sú ako dve nohy. Ak chceš kráčať, ak chceš divne podskakovať, tak musíš mať dve nohy. A tie dve nohy, ktorým kráčaš, je písmo a skúsenosť. Máš svedectvo? Tak musíš mať písmo. Ak máš písmo, musíš mať svedectvo. A ti jedna vec si to chýba, podskakuješ rovnako divne. No? Takže niektorí ľudia, žiaľ, že sme takí všetci, jedni majú skôr k jednému, druhý k druhému. Jedni by radi len písmo stále a žiadny život, iní zase len skúsenosti, ale písmo tam nie. A tieto dve veci musia ich spolu. Takže ja neviem, kde ste, kto z vás, ale rozmýšľajte o tom o svojom srdci. Tu jasne máme písané, že Pán Ježiš, a to, tá zväzť o ňom je založená na písme a na svedectve. Takže máme dva body za sebou, nadviazanie, no, potom Ježiš Kristus, tretí testa spasenia. Vy viete, že na začiatku som ja hovoril o tej prvej Petrovej kázni, po nadviazaní hneď išlo o súde. Teraz súd je až na konci, čo je pozoruhodné, zase, že to nie je také skosnatelé, že že stále to je za sebou. Teraz hovorí o teste spasenia, tá je vyjadrená v 38. a 39. verši. No hlavne teda známe, že skrze toho, teda ho predstavil koho? Pána Ježiša Krista. Skrze toho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. A od všetkého, čo ste v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlení, v ňom sa ospravedlňuje každý, kto verí. A to je cesta spasenia. Čo je cesta spasenia? Viera, odpustenie, ospravedlnenie. No, to je to najväčšie, čo človek môže počuť. Nie je nič krajšieho a lepšieho ako odpustenie hriechov. To je náš najväčší problém. Neodpustené hriechy. Nevyriešené, neospravedlnený život. Keď má človek výčitky svedomia, alebo nerobí to, čo by mal robiť a trápi ho to, alebo sa netrápi a je zatvrdený. To je náš problém. A on tu hovorí, to, čo Mojžišov zákon vám nemohol pomôcť, tak tu sa zvestuje. Centrum Evanjelia, odpustenie hriechov. Máte odpustené hriechy? Máte odpustené hriechy? Máte radosť odpustenia hriechov? Vždy mi príde na mysel Daňanov pútnik, keď sa pozrel na kríž, tak čo sa stalo? Batoh mu spadol a letel a nikto ho nemohol chytiť. Prečo? Pretože boli hriechy odpustené. Bratia a sestry, nič lepšieho. Nikto vám nikdy nemôže povedať. Ani nič nehľadajte. Pokiaľ nemáte odpustené hriechy a máte o tom pochybnosti, darmo budete chodiť za čímkoľvek. Niekedy veriaci ľudia si trúpajú žiť v hriechu a potom zháňajú nápravu niekde inde a je to trapné hľadanie. Môžem povedať, že je veľmi trapné hľadať nápravu života alebo nápravu cirkvi alebo pomoc niekde inde. Začiatok je vždy a centrum odpustenie hriechov. Náš problém je nie, že Boh má krátke ruky a že má nejaké slabé uši, že nás nemôže počuť, ale váš hriech je, ktorý vás oddelil od Boha. To hovorí Izajáš. Pamätáte sa na to? A vie, že v našom živote nejaký hriech, Evangelium nám zvestuje, že ten hriech je možné odpustiť. Pustiť veľa vodou, navždy preč. To je Evangelium. A čokoľvek je mimo toho, môže byť, keď po odpustení hriechov, ale kým nie sú odpustené hriechy, nič vám nepomôže. Teda cesta spasenia je cez vieru. A on Galackým, keď už hovorí o tom, že toto bolo v Galácii, hovorí, že všetko je z viery, pretože ten list Galackým, títo Galatenia, ak to boli títo, tak mali problém s tým, že si mysleli, že ešte k viere, čo si treba, nejaké skutky, že treba urobiť kvôli tomu, aby človek mohol byť spasený. A on im hovorí, nerozumný Galatene, alebo bláznivý Galatene. To by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste dostali ducha a či z počutia viery. Tak tu im káže, že to je skrze vieru. Teda cesta spasenia je veriť Pána Ježiša Krista a keď uverím, že on za mňa zomrel, tak to je všetko. Ľahké? Ľahké? Ľahké. To má byť ľahké. To by to bolo ťažké, tak to by nebolo evanjelium. Pán nám neposlal ťažké evanjelium, ale ľahké evanjelium. To, čo bolo ťažké, to si vzal on na seba. A ten život, ktorý s Pánom žijeme, je niekedy ťažký, ale odpustenie hriechov nie je ťažké, to je ľahké. A stačí sa pozrieť, ako tí, ktorí boli uštipnutí hadom, sa pozreli na toho medeného hada. To bolo všetko. Môžem sa diviť, že som zdravý, ste by som niečo hada mal urobiť, nie? Také ľahké. Takže to je cesta spasenia. A súd, je to spomínané nakoniec, ale veľmi zvláštne, vy ste vy pohrdači, divte sa a zmiznite. Teda taká evangelizácia, kázeň s takýmto koncom, by ste povedali, no páci, veľa nikdy. A čo poviete? Čo poviete vy na to? Pohrdači, zmiznite. Lebo ako nám dielo za vaši dní, dielo, ktorému neuveríte, keď vám niekto rozprával o ňom. Títo pohrdači, ktorí tu spomína, to sú ľudia, ktorí ničomu poriadne dôverujú a nevedia, že veci môžu byť dobré. Poznáte takých ľudí? Žiaľ, že sú takí ľudia, ktorí sú zakorenení pesimisti a čokoľvek im dobrého hovoríte, za tým je určite nejaký háčik. To len môže byť až tak lásky, to nie je tak dobré, ten človek vie, na čo to robí. Sú takí? A všetkým to hrodno, čokoľvek dobré poviete, a to nemôže byť až tak dobré. On hovorí, pozor, pohrdači a ľudia, ktorí proti všetkému niečo máte, na všetkom niečo zlého nájdete, Pretože ak na všetkom niečo zlého nájdeš, tak Boh bude robiť dielo za tvojich dní, ktorého neuveríš, aj keď sa naň budeš dívať. Vidíte, to už dosť neverí. A preto budeme radšej takí detskí, hlúpi, naivní optimisti, aj keď si nemyslím, že máme byť hlúpi, ale niekedy tak pôsobí. Viete, ľudia, ktorí sú ochotní dôverovať, že niečo dobrého bude a že Boh je schopný napraviť náš národ a že nie všetko je na zahodenie a nie všetko je svinstvo a špina. Aj? Tak tí pôsobí niekedy, ako keby boli takí trošku všimnutí, že všetko je zlo a ty veríš, že ešte aj načo dobré bude. A ja som upozorný na to, že áno, je to niekedy nebezpečné dôverovať, že bude dobré, ale ak je to založené na tom, že Boh môže za mnohých dní niečo dobrého urobiť, tak tvoje srdce je pripravené na vieru. Ale ak na všetkom vidíš špinu a zlé, tak máš si presne v tejto kategórii pohrdateľ. A ja rečom budem hlúpy a míliť sa smerom k dobrému, ako mám byť v takejto kategórii, že Boh bude robiť niečo a ja to nebudem potom schopný uveriť. Pretože Boh robí tak rozprávkové dobré veci, že tým je ťažké uveriť, je tak? Ak Boh niečo dobrého začne robiť, tak to je viac ako rozprávka. A na to chce naozaj hlboko detské srdce, ako pán Ježiš hovorí, ak nebudete ako deti, pamätajte sa čak, to detské srdce v dobrom zmysle, nie hlúpo detské, ale také dôverčivé, áno, pane, dokážeš takéto situácii, čo si fantasticky dobre urobiť, a ja tomu verím. Áno? Rozumiete to? Dajte pozor na svoje srdcia, aby ste sa nenaučili byť tvrdý a nedôverčivý a pohrdavý a zo všetkého byť niečo zlé. Satanus nás chce mať takýchto ľudí. Takže to je táto časť a keď sa pozrieme, teda máme tie 4 body, áno? Máme nadviazanie, predstavenie pána Ježiša Krista, to by bolo dobre, keby ste zapamätali, že tieto 4 body v rôznych obmenách, obyčajne sa to začína nadviazanie logicky, ale tu ostatné 3 sa menia, cesta spasenia a súd. On teda ono tu varuje, keď to nepríjme evanjelium, tak to čaká súd. Ak to odmietne Ježiša Krista, tak to je súd. Áno, evanjelium je dobrá správa, ale zároveň správa o súde. Takže evanjelium bez súdu nie je evanjelium. My nemôžeme povedať, no, to je náš názor, dobre by bolo, keby ste uverili, ale každý má svoj názor. To nie je tak. Ja, to nie je tak. Áno, každý má svoj názor, ale za ten názor bude súdený. Takže dať si treba pozor na svoj názor. Veríme tomu, čo Boh hovorí. Pretože ak neveríme tomu, čo Boh hovorí, tak budeme súdení. To je tak. Aj keď moderný človek tomu nechce veriť. Aplikácia, alebo to, čo by som pre nás chcel, je porovnať tieto dve veci. Mojžišov zákon a viera. On tu hovorí, od všetkého, čo chce v zákonu Mojžišovom, nemohli byť ospravedlnení, v ňom sa ospravedlňuje každý, kto verí. A keby ste sniesli trochu výkladu, že cirkev existujú dve falošné učenia, alebo dva falošné dôrazy. Jeden je zákonníctvo, legalizmus, a druhý je tzv. Antinomianizmus, alebo protizákonníctvo. Ťažko preložiť. A my často pendlujeme medzi týmito dvomi vecami. Zákonníctvo hovorí, že budeme spasení z poslušnosti. No teda zákon platí a my ho musíme poslúchať, inak nemôžeme byť spasení. A to je falošné učenie. To je list Galackým, ktorý hovorí o tom, že my nie sme spasení do zákona. Lenže otačný extrém. Tí ľudia, ktorí povedia, dobre, tak zákon neplatí, a tak ho vôbec nemusíme, môžeme ho ignorovať. Môžeme hrešiť, môžeme si robiť, čo chceme. A proti tomuto je písané list Jakubov, ktorý hovorí, áno, aj keď sme nespasení do zákona, ale poslúchať Boha máme. My nie sme spasení z toho, čo poslúchame. Ale to neznamená, že zákon neplatí. Pretože Rímanom 3. kapitola 31. verš hovorí, a či rušíme zákon? Hovorí, nie. Staviame ho, aby platil. Pretože cesta spasenia evanjelium tak mení srdce, že ten zákon potom poslúchaš. Takže antinomianizmus, to je dlhé slovo, ale vychádza veľmi jednoducho. Nomos je zákon po grécky. Antinomianizmus znamená, že proti zákon a izmus je to známa koncovka, ktorá hovorí, že toto slovo patrí do bludiska izmov. Viete, že izmy sú obrovské bludisko, kde sa ťažko vyznať. A keď už niekedy počujete izmus, tak viete, že už si zase v tom istom labirinte, hej? Takže legalizmus, alebo zákonníctvo hovorí, sme zaplacení cez zákon, falošné učenie. Antinomianizmus hovorí, zákon netreba, môžeme si robiť, čo chceme, zase falošné učenie. To je pravda. Spasení sme z viery, ale cez vieru poslúchame Božie slovo, to znamená aj Boží zákon. Teda nie preto sme zachránení, že poslúchame, ale preto poslúchame, že sme zachránení. Takže tu máte to porovnané, áno, že nemohli sme byť v Mojžišovom zákone ospravedlení, a tak sme ospravedlení cez viery. Ale nie na to, aby sme zákon zahodili, lebo zákon je Božie slovo, ktorý nikdy nepomíne, ako pán Ježiš povedal, že ani jedna čiarka nepomíne do zákona. No? Teda to je Božia myseľ, a Boh nezmenil názory po kríži. Potom, keď pán Ježiš zomrel. Boh je ten istý, aký bol predtým, aj dnes. Takže nemohol zmeniť svoje zákony. Nie? To by sa muselo mňa zmeniť. Nejak charakter alebo názory. A Boh sa nemení. Takže ten istý zákon platí len v miele cestou spasenia. Je to zákon, do ktorého sa dostávame cez vieru.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 7. kapitola.
1: V ten deň, keď Mojžiš ukončil zostavenie príbytku, pomazal a posvetil ho i všetko jeho zariadenie, i oltár a všetko jeho náčinie, pomazal a posvetil ich, kniežatá Izraela, predáci rodín, priniesli obeť. Boli to kniežatá kmeňov, ktorí stáli nad sčítanými. Doniesli pred Hospodina svoj obetný dar, 6 krytých vozov a 12 kusov hovädzieho dobytka, voz na 2 kniežatá a kus hovädzieho dobytka na 1 knieža. Priviedli ich pred príbytok. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Preber to od nich. Nech sa použijú pri vykonávaní služby vo svetostánku. Odovzdaj ich levítom, každému primerane jeho službe. Vtedy Mojžiš prebral vozy i dobytok a odovzdal ich levítom. 2 vozy a 4 kusy hovädzieho dobytka dal Géršónovcom, primerane ich službe. 4 vozy a 8 kusov hovädzieho dobytka dal Meráriovcom, primerane ich službe, pod vedením Ítámára, syna kňaza Árona. Kehátovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti službu pri svätých veciach, ktoré mali nosiť na pleci. Potom kniežatá priniesli dary na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný. Keď kniežatá priniesli svoj obetný dar pred oltár, Hospodin povedal Mojžišovi: Každý deň nech jedno knieža predloží svoj obetný dar na posviacku oltára. Prvého dňa za kmeň Júdu predložil svoj obetný dar Nachšón, syn Amminádábov. Jeho obetným darom bolo 1 130 šekelová strieborná misa, 1 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätine, obe plné jemnej múky, zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, 1 10 šekelová zlatá panvica, plná kadidla, 1 junec, 1 baran, 1 ročné jahňa na spaľovanú obeť, 1 kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Amminádábovho syna Nachšóna. Druhého dňa predložil Netanéel, syn Cuárov, knieža kmeňa Issáchár. Predložil svoj obetný dar 1 130 šekelovú striebornú misu, 1 70 šekelovú čašu na kropenie podľa šekela svätine, obe plné jemnej múky, zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, 1 10 šekelovú zlatú panvicu plnú kadidla, 1 junca, 1 barana, 1 ročné jahňa na spaľovanú obeť, 1 kozla na obeť za hriech a na obeť spoločenstva 2 kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Netanéela, syna Cuárovho. Tretieho dňa predložil obetný dar knieža kmeňa Zebúlún Eliáb, syn Chélónov. Jeho obetným darom bolo 1 130 šekelová strieborná misa, 1 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätine, obe plnej jemnej múky, zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť. 10 šekelová zlatá panvica, plná kadidla, 1 junec, 1 baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Eliába, syna Chélónovho. Štvrtého dňa predložil obetný dar knieža Rúbenovcov Elícúr, syn Šedéúrov. Jeho obetným darom bolo jedna 130 šekelová strieborná misa, jedna 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne, obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, jedna 10 šekelová zlatá panvica plná kadidla, jeden junec, jeden baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Elícúra, syna Šedéúrovho. Piatého dňa predložil obetný dar knieža Šimeónovcov Šelumiel, syn Cúríšaddajov. Jeho obetným darom bolo jedna 130 šekelová strieborná misa, jedna 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne, obe plnej jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, jedna 10 šekelová zlatá panvica plná kadidla, jeden junec, jeden baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Šelumiela, syna Cúríšaddajovho. Šiestého dňa predložilo obetný dar knieža Gádovcov Eliásáv, syn Deuélov. Jeho obetným darom bolo jedna 130 šekelová strieborná misa, jedna 70 šekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne, obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť, jedna 10 šekelová zlatá panvica plná kadidla, jeden junec, jeden baran, jednoročné jahňa na spaľovanú obeť, jeden kozol na obeť za hriech a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, 5 baranov, 5 kozlov, 5 ročných jahňat. To bol obetný dar Eliásáfa, syna Deuélovho.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom, 2. kapitola.
1: Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj zvádzam za vás, za veriacich v Laodiceji, aj za mnohých iných, ktorí ma ani osobne nepoznajú. Prosím o to, aby ste povzbudení a spojení, totiž, aby ste vedeli, aký boj zvádzam za vás, za veriacich v Laodiceji, aj za mnohých iných, ktorí ma ani osobne nepoznajú. Prosím o to, aby ste povzbudení a spojení pevným putom lásky hlboko pochopili a

sa, že u vás vládne poriadok a že neochvejne veríte v Krista. Prijali ste Krista ako svojho pána, tak teda žite s ním a konajte jeho vôľu. Ako je strom zakorenený v zemi, tak vy máte doňho zapustiť korene a postaviť svoj život na ňom ako na pevnom základe. Pevne sa držte viery, ako vám ju vštepili, a denne ďakujte Bohu za všetko, čím vás obdaril. Dajte si pozor, aby ste nepodľahli filozofickým špekuláciám založeným na ľudskom dôvtipe na miesto na Kristovi. Veď Kristus to je súhrn všetkého božského v ľudskom tele. Takže kto má Krista, má všetko, lebo má aj Boha. On je zvrchovaný vládca nad všetkými silami a mocnosťami. Tým, že ste sa s ním spojili, boli ste oslobodení od všetkých svojich zlých žiadostí, no nie obrieskou, ale duchovným spôsobom, aby som tak povedal, zrieknutím sa celej svojej doterajšej telesnosti. Pri krste bol spolu s Kristom pochovaný váš starý hriešny život, ale prostredníctvom viery ste s ním boli vzkriesení do nového života, lebo ste uverili slovu mocného Boha, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych. Pre svoje hriechy ste boli mŕtvi a ovládali vás vaše hriešne túžby. Potom vám Boh daroval život, aký bol v Kristu, lebo vám odpustil všetky viny a zničil držobný úpis, ktorý svedčil proti vám. Ten úpis dal pribiť na kríž a tým ho raz navždy vymazal. Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranier postavil všetky démonické mocnosti a sily a oslávil nad nimi víťazstvo. Nik teda nemá právo odsudzovať vás za to, čo jete alebo pijete, alebo za to, že nedodržiavate židovské sviatky, nov mesiaca alebo soboty. Všetky tieto predpisy boli len dočasné a s Kristovým príchodom stratili zmysel. Boli iba tieňom skutočného Krista. A nik vás nesmie zatracovať za to, že nevzývate anielov, ako by vám niektorí radi nadiktovali, a pritom sa oháňajú svojimi videniami. Radi sa pokladajú za pokorných, ale opak je pravda. Nedržia sa totiž Krista, hlavy, ku ktorej sme všetci ako časti toho istého tela pripojení. Jeho pevné šľachy nás držia spolu a rásť môžeme iba vtedy, ak berieme výživu a silu z Boha. Keď ste teda s Kristom raz zomreli, nie ste už viazaní predpísanými obradmi a pravidlami. Prečo si teda ešte vždy dávate predpisovať? Neberte to do rúk, toto nesmieš jesť, nedotýkaj sa toho. Veď sú to iba ľudské predpisy. Jedlo je predsa na to, aby sa zjedlo. Navonok sa taká zbožnosť môže zdať dobrá, lebo vyžaduje pokoru a sebadisciplínu, ale zlých myšlienok a túžob nikoho nezbaví. Vedie človeka iba k samoľúbosti.

Biblia názorne zobrazuje ťažkosti života v tomto padlom svete a uisťuje nás, že Boh vie, vidí a rozumie nášmu trápeniu. Keď utrpenie vstúpi do našich dvier, keď sme oslabení a skľúčení niečím neočakávaným, neplánovaným, nechceným, sme náchylní počúvať klamstvá nepriateľa. Jedno klamstvo je, že sme boli vylúčení, že naše utrpenie je výnimočné. To je klamstvo, že Boh má obľúbencov a že my nie sme jedni z nich. Ďalšie klamstvo prichádza vo forme otázky. Kde je teraz tvoj Boh? To je klamstvo, že Boh nás opustil a nie vždy dodrží svoj sľub. V našich chvíľach slabosti nepriateľ chce, aby sme pochybovali o Pánovej láske, dobrote a zmluvnej vernosti. Nepriateľ vie, že keď začneme pochybovať o Božej dobrote, prestaneme prichádzať k nemu a prosiť ho o pomoc. A ak budeme pochybovať o Božej láske, potom ho nebudeme verne nasledovať. Biblia otvorene hovorí o nebezpečenstvách, ťažkostiach a skúškach v živote a umlčí tieto klamstvá. Biblia nám stále ukazuje zápasy ľudí, ako ste vy a ja. Písmo nám nedáva bezchybný obraz života, v ktorom nie sú sklamania a ťažké chvíle. To nám dáva istotu, že Boh vidí, vie, rozumie a stará sa o to, cez čo prechádzame. Pripomína nám, že jeho zasľúbenia neopisujú nejaký nereálny svet, v ktorom nežijeme. Skôr nám dáva nádej uprostred reálneho života s ťažkosťami. Jedno miesto, kde je zobrazené volanie trpiaceho, je v Žalme 22. kapitola.

Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku. Bože môj, volám vodne a ty sa neozývaš. Aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. Rozlievam sa ako voda. Uvoľňujú sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk. Rozpúšťa sa mi vo vnútornostiach. Ako črep vyschla moja sila. A jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Kladieš ma do prachu smrti. Žalm 22. kapitola, 2. až 3. a 15. a 16. verš.

Žalm 22. kapitola presne opisuje naše zápasy v ťažkých chvíľach. Zároveň nás vyzýva, aby sme priniesli svoje volanie k Pánovi. Ježiš hovorí slová z tohto žalmu a pripomína nám, že On je s nami v našom utrpení. Ale existuje ešte niečo. Ježiš prišiel na zem, bol ochotný trpieť za nás, aby nám vykúpilo záruku, že jedného dňa už nebudeme trpieť. V ňom máme potešenie, kým trpíme v tomto tele, a máme nádej na budúcnosť, keď budeme naveky vyslobodení z trápenia. Zamyslime sa. Porozmýšľajte nad rôznymi spôsobmi Ježišovho utrpenia, nad jeho smrťou a vzkriesením. Ako to všetko naplňa vzory predpovedané v Žalme 22. kapitola. Pouvažujte nad Ježišovou ochotou pretrpieť všetky tie veci kvôli svojmu ľudu. Modlíme sa. Ó, Pane, nebuď mi ďaleký. Ó, Bože, moja pomoc, poponáhľaj sa mi na pomoc. Ako sa modlí žalmista, tak aj ja. Ďakujem Ti, že ma vidíš v mojom súžení a prichádzaš mi na pomoc. Ďakujem Ti, že Ježiš prišiel na zem, pretrpel utrpenie, ktoré som si zaslúžil za môj hriech. On zomrel na miesto mňa a vstal z mŕtvych, aby som mohol mať večný život a radosť. Modlím sa v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 10. kapitola.
1: V Cézareji žil istý muž menom Cornelius, ktorý bol stotníkom kohorty nazývanej Italská. Bol zbožný a bohabojný, ako aj celý jeho dom. Dával ľuďom štedré almužny a ustavične sa modlieval k Bohu. Raz okolo 3. hodiny popoludní mal videnie. Jasne videl, ako vošiel k nemu Boží anjel a oslovil ho: Cornelius. On uprel oči na neho a preľaknutý povedal: Čo je, pane? Na tomu anjel povedal: Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on sa na teba rozpamätal. Teraz teda pošli do Jopy mužov, pozvi Šimona prímením Peter. Je ubytovaný u istého garbiara Šimona, ktorý má dom pri mori. Len čo anjel, ktorý s ním hovoril, odišiel, zavolal si Cornelius dvoch sluhov a zbožného vojaka spomedzi tých, ktorí mu boli podriadení. Všetko im vyrozprával a poslal ich do Joppy. Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo 6. hodiny na strechu domu modliť sa. Keď vyhladol, chcel si zajesť. Kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia. Videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akúsi nádobu s ťaby veľkú plachtu so 4 rohmi. Boli v nej všetky druhy štvornohých zvierat, zemeplazov, ako aj nebeského vtáctva. Tu k nemu zaznel hlas: Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter na to povedal: Nie, pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval hlas znova po druhý raz: Čo Boh očistil, to ty nenazývaj poškvrneným. Toto sa opakovalo 3 razy a nádoba hneď bola vzatá do neba. Kým Peter v rozpakoch uvažoval, čo má znamenať videnie, ktoré práve mal, objavili sa pri bráne muži, ktorých poslal Cornelius, a vypytovali sa na Šimonov dom. Ohlásili sa a pýtali sa, či tam býva Šimon prímením Peter. Keďže Peter ešte stále premýšľal o videní, duch mu povedal: Pozri, hľadajú ťa 3 muži. Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo ja som ich poslal. Peter zišiel k mužom a povedal: Ja som ten, koho hľadáte. Prečo ste prišli? Muži mu odpovedali: Stotník Cornelius, spravodlivý a bohabojný muž, o čom svedčí celý židovský národ, dostal od svätého anjela pokyn, aby ťa pozval do svojho domu a vypočul tvoje slová. Peter ich teda zavolal dnu a pochostil ich. Na druhý deň vstal a odišiel s nimi. Sprevádzali ho niektorí bratia z Joppy. Nasledujúci deň prišiel do Cézarej. Cornelius ich už čakal, zavolal si príbuzných a najbližších priateľov. Keď Peter prichádzal, Cornelius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal. Ale Peter ho zodvihol so slovami: Staň, aj ja som len človek. Zhováral sa s ním a tak vstúpil do domu, kde našiel veľa zhromaždených. Povedal im: Vy viete, že Židovi nie je dovolené stretať sa s cudzincom alebo ísť za ním. Mne však Boh ukázal, že o nikom nesmiem hovoriť, že je poškvrnený alebo nečistý človek. Preto som bez odporu prišiel na tvoje pozvanie. Pýtam sa teda, na čo ste ma pozvali? Kornélius povedal. Pred 4 dňami práve v túto hodinu, čiže o 9, keď som sa modlil vo svojom dome, zastal predo mnou muž v lesklom odeve a povedal. Kornélius, tvoja modlitba bola vypočutá a Boh sa rozpomenul na tvoje almužny. Pošli teda do Jopy a zavolaj si Šimona, ktorý má prímenie Peter. Je hosťom v dome garbiara Šimona pri mori. Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre spravil, že si prišiel. Teraz sme tu všetci pred Bohom, aby sme si vypočuli všetko, čo ti prikázal Pán. Na to sa Peter ujal slova a povedal. Naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela poslal slovo, keď zvestoval evanjelium o pokoji skrze Ježiša Krista, ktorý je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa dialo po celom Judsku. Začalo sa to v Galilei po krste, ktorý hlásal Ján. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo konal v krajine Židov a v Jeruzaleme. No zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho na tretí deň skriesil a dal mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred vyvolil, teda nám, ktorí sme s ním spoločne jedli a pili po jeho zmrtvých staní. Prikázal nám, aby sme zvestovali ľudu a dosvedčili, že on je Bohom určený sudca živých i mŕtvych. O ňom svedčia všetci proroci, že v jeho mene dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter odvetil. Či môže takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak, ako aj my? A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. Poprosili ho, aby u nich niekoľko

Milí poslucháči, spoločne študujeme tému Ako žiť kresťanský život. Minule sme si zhrnuli učenie o chudobe v duchu, o našom ponížení i vyvýšení v Kristovi a dúfam, že sme všetci dospeli k záveru, že pokým nezomrieme sami sebe, nemôžeme sa znova narodiť z Ducha Božieho ani vstúpiť do Božieho kráľovstva. Dnes sa spolu pozrieme, ako bol vyprázdňovaný duch človeka, ktorý žil v dobe Starého zákona.

Pred Kristovým príchodom Boh zachraňoval starozákonné postavy vyvolením. Proroctvá o Kristovom príchode boli pomerne neurčité a očakávanie sa po stáročia odozdávalo z generácie na generáciu. Niektorí ľudia Mesiáša očakávali, iní nie. Môžeme začať od Adama a Evy, cez Abraháma a pokračovať ďalej. V knihe Genesis sa pred nami odvíja život Jakuba, otca vyvoleného národa, ktorý žil asi 18 storočí pred Kristovým narodením. Jakub bol Bohom vybraný a vyvolený, a to dokonca dvakrát. Boh si Jakuba zamiloval ešte skôr, ako sa narodil, a druhýkrát si ho vyvolil ako symbol celého národa a dal mu meno Izrael. Ani v jednom prípade Jakub nemal žiadnu zásluhu na tom, k čomu ho Boh povolal. Boh mal svoj zámer a Jakub so svojím údelom bojoval. Aby si dobre zapamätal stretnutie s Božím poslom, zostal mu vyklbený či poškodený bedrový klb. A predsa aj toto pokorenie prinieslo požehnanie. Jakub zakúsil pokoru svojho ducha a Boh mu po tomto boji zachoval život. Všetci, ktorí boli Bohom vyvolení pre určitú službu, istým spôsobom zápasili o svoje ego. A to platí pre nás aj dnes. Až keď nám Boh vyklbí naše ego, zachráni náš život a naplní ho svojim duchom, aby sme plnili jeho zvrchovanú vôľu a poslušne konali skutky, ktoré nám on pripraví. Kresťanova blaženosť spočíva v osobnej pokore a v Božom víťazstve v jeho živote.

Druhým príkladom nám môže byť prorok Izaiáš. Ani on nebol použiteľný, pokým nebol ponížený vo svojom duchu. Izaiáš si tvárou v tvár Bohu uvedomil svoju nehodnosť. Vtedy som povedal, beda mi, som stratený, alebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. Izaiáš, 6. kapitola, 5. verš. Izaiáš si uvedomil svoju absolútnu nespôsobilosť samospasenia skrze svojho ducha. Ani Izaiáš nebol dosť dobrý, aby sa mohol spoliehať na svoje zásluhy alebo na príslušnosť k svojmu rodu. Vo chvíli, keď povedal, bedami som stratený, vyprázdnil svojho ducha. A to je ono. Sám si vinu neodňal, vina mu bola odňatá Bohom. Nezmieril sa s Bohom, Boh sa zmieril s ním. Izaiáš sa stal Božím dieťaťom a Boh ho požehnal. Izaiáš sa stal poddaným kráľa, stal sa služobníkom Hospodina mocnosti a prorokom, ktorý mohol prostredníctvom videní pripomínať izraelskému ľudu jeho hriech, za ktorý ho stíhal Boží hnev. Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi úst a riekol, aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina. Tvoj hriech je odpustený. Izaiáš, 6. kapitola, 6. a 7. verš. Až takto pripravený Izaiáš bol Bohom použiteľný, ako čítame v nasledujúcom verši. A počul som hovoriť hlas Pánov. Koho pošlem a kto nám pôjde? Na to som povedal. Tu som ja, pošli mňa. Izaiáš, 6. kapitola, 8. verš. Pokým Izaiáš nevyprázdnil svojho ducha, bol Bohom nepoužiteľný. Pokým nevoláme k Bohu, bedami som stratený, som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, nie sme chudobní v duchu a sme pre Božiu službu nepoužiteľní.

Nie len Jakub a Izaiáš, ale aj Gideon pred Bohom vyprázdnil svoje ego. Uvedomovali si vlastnú slabosť. Hospodin sa obrátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midiáncov. Veď som ťa poslal. Ale on mu odpovedal: Ach, pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menašem a ja som najmladší v dome môjho otca. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 14. a 15. verš. Viete, prečo si Boh pre svoju úlohu vyvolil Gideona? Pretože poznal jeho srdce, ktoré vyznalo: Môj rod je v Menašem najchatrnejší a ja som v otcovom dome najmladší. V Božích očiach je udatný hrdina ten, kto si je vedomý, že vo vlastnej sile je nemohúci. Od Gideona nie je ďaleko k Mojžišovi. Aj Mojžiš bol vyvoleným Bohom. Boh ho zachránil pred istou smrťou a vybral si ho pre jeho neistotu a pokorné srdce. Mojžiš však odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? Druhá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 11. verš. Mojžiš nebol plný seba dôvery vo svoje vodcovské schopnosti. Poznal sám seba. Vedel, koľkokrát sklamal. Dnes by sme povedali: Mojžiš nebol asertívny, nebol rozhodný ani dôrazný. Skrátka, nebol vodcovský typ. Mojžiša by asi nikto nevybral ani do správnej rady viac či menej významného podniku, pretože Mojžiš nebol ani dobrý rečník. Mojžiš tieto nedostatky neskrýval, práve naopak. Hospodinovi vysvetľoval svoje slabé stránky a želal si, aby si našiel niekoho iného. Ach, pane, nebol som výrečným mužom ani predtým, ani odvtedy, ako si hovoril so svojim služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 10. verš. Mojžiš sa cítil zúfalo neschopný a práve preto ho Boh mohol použiť. Boh mu povedal: Hovor s ním, vlož mu tie slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba, on ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Druhá kniha Mojžišova, 4. kapitola, 15. a 16. verš. Mojžiš bol chudobný vo svojom duchu, ale bohatý v Božom duchu. Boh mu zveril nielen zákon, ale aj úlohu vyviesť celý národ z egyptského otroctva. To nebola ľahká úloha. Mojžiš poznal svoj národ, poznal sám seba. Hlas, ktorým hovoril Hospodin, môže počuť len ten, kto nepočúva sám seba. Len pre takých má Boh pripravené tie najväčšie úlohy. Pozrime sa na horu Sinaj. Pokým Boh odovzdával Mojžišovi zákon: Nezabiješ, nepokradneš, nezosmilníš, nevydáš krivé svedectvo, čiže nebudeš klamať, nebudeš dychtiť po majetku blížneho a tak ďalej. Ale vyvolený Boží národ, ľud žijúci na úpetí hory Sinaj, podľahol pod Áronovým vedením telesným a náboženským orgiám. Len niektorí Židia rozpoznali absolútne Božie požiadavky a uvedomili si svoju nemohúcnosť, svoju duchovnú chudobu. Podľahol pod Áronovým vedením telesným a náboženským orgiám. Len niektorí Židia rozpoznali absolútne Božie požiadavky a uvedomili si svoju nemohúcnosť, svoju duchovnú chudobu. Takže tak, ako im Boh pri

úplne dodržali, potom by im Boh nemal čo odpúšťať. Odpustenie je len tam, kde je prestúpenie a pocit viny. Ako vidíme, aj v starozákonnej dobe boli ľudia spasení Božou milosťou, nie svojim svedomím, dobrými skutkami alebo dodržiavaním zákona. A predsa bolo v Izraeli množstvo Židov, ktorí žili v domnení, že Boží zákon je možné dodržiavať, že človek má dosť schopností a možností, aby Boha uspokojil vlastnými silami. To je zhubná sebadôvera vo vlastné schopnosti. Tak ako starozákonní Židia nemohli byť spasení dodržiavaním zákona, tak ani my dnes nemôžeme byť spasení dodržiavaním zákona. Boh nám nedal zákon preto, aby sme ho do bodky plnili a potom sa pochválili, ale aby nám ukázal, že potrebujeme jeho pomoc a uvedomili si, že to sami nezvládneme. Preto Pán Ježiš Kristus na vrchu kázal: blahoslavení sú chudobní v duchu. To nebolo nové posolstvo, to bolo staré posolstvo. Veď každému, kto hoci len povrchne poznal Mojžiša, Jakuba, Izaiáša, Gideona, Dávida, Ezechiela a ďalších starozákonných prorokov, museli byť jasné nasledujúce slová. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je svätý: prebývam na výšinách a vo svetosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Izaiáš, 57. kapitola, 15. verš. Boh sa sklonil k človeku, aby oživil nemohúcnych. Radujme sa z premeny, ktorú dáva Boh všetkým poníženým a chudobným v duchu. Radujme sa a plesajme. Boží syn túto ľudskými silami neprekonateľnú bariéru odstránil. Už nás neťaží bremeno zákona, ale povznáša nás láska Kristova a Duch Svätý nás oživuje k novému životu. Ale skúsenosť a pôsobenie Ducha Svätého, to je už kapitola z Nového zákona a na tú sa spoločne pozrieme na budúce.

Žalm 117. O chváľte Pána všetky národy a všetci ľudia, zvelebujte ho. Veľká je jeho milosť voči nám a na veky je vernosť Pánova. Buď pochválený.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 13. kapitola.
1: Výrok proti Babylonu, ktorý ako zjavenie videl Ámovcov syn Izaiáš. Na holom vrchu zdvihnite koruhu, hlasno im privolajte. Mávajte rukami, nech vojdú bránami kniežat. Ja som rozkázal tým, čo sa mi zasvetili, na uplatnenie svojho hnevu zvolal som aj svojich hrdinov, ktorí jasajú nad mojou zvrchovanosťou. Čuj, hučanie na vrchoch, ako hučanie mnohého ľudu. Čuj, burácanie kráľovstiev zhromaždených národov. Hospodin mocností prehliada do boja pripravený voj. Prichádzajú z ďalekej krajiny, od konca neba. Hospodin a nástroje jeho prchkosti, aby zničili zem. Kvíľte, lebo blízko je deň Hospodinov. Príde ako pustošenie od všemohúceho. Preto ochabnú všetky ruky a každé ľudské srdce zmalátnie. Zdesia sa, krče a bolesti ich zachvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Zarazene pozrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň. Aj hľa, deň Hospodinov prichádza ukrutný, s prchkosťou a pálčivým hnevom, aby obrátil zem na pustatinu a vyhubil z nej hriešnikov. Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom. Potrescem svet pre jeho nešľachetnosť a bezbožných pre ich vinu. Urobím koniec pýche spupných a znížim povýšenosť tyranov. Človeka urobím zriedkavejším ako rídze zlato a ľudí ako zlato ofírske. Preto zatrasiem nebom, takže zem sa pohne zo svojho miesta pre prchkosť Hospodina mocností v deň jeho pálčivého hnevu. A bude ako vyplašená gazela a ako ovce, ktoré nikto nepozháňa. Každý sa obráti k svojmu ľudu a všetci ujdú do svojej krajiny. Koho dopadnú, bude prebodnutý a mečom padne každý dochytený. Aj ich deti budú roztrieskané pred ich očami. Ich domy budú vyplienené a ich ženy zneúctené. Aj hľa, ja vzbudím proti ním Médov, ktorí si striebro nevážia a v zlate nemajú záľubu. Kuše rozdrvia mládencov a nezmilujú sa nad plodom života, ich oko sa nezľutuje nad deťmi. Tak pochodí Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera Chaldejcov, ako keď Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Nebude nikdy osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pastieri neuložia tam stáda k odpočinku. Ale stepná zver tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a príšery púšte budú tam poskakovať. Hyeny budú zavíjať v ich zámkoch a šakali v rozkošných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať.

51. žalm. Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou. Pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj. Od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil. Konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. V nepráve som sa narodil, hriešného počala ma matka moja. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umý ma, budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrevené. Zacloň si tvár pred mojím ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, stvor vo mne srdce čisté a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre ma, Pane, neodhadzuj. Neodním odo mňa svätého ducha tvojho. Navráť mi radosť z tvojej spásy, poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vracali. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože, ty Bože mojej spásy. Rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. Ó Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na tvoj oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nezhrdneš. Nakladaj dobre so Sionom. Vybuduj znovu múr Jeruzalema. A potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom oltári.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 14. kapitola.
1: Lebo Hospodin sa zmiluje nad Jákobom a ešte si vyvolí Izrael a usadí ich na ich vlastnej pôde. Cudzinci sa pripoja k ním a pridržať sa budú domu Jákobovho. Národy poberú Izrael a privedú na jeho vlastné miesto. A potom dom Izraela si ich vezme na pôde Hospodinovej do vlastníctva za sluhov a slúžky. Zajme tých, čo ho držali v zajatí, a podmaní si svojich poháňačov. V deň, keď ti Hospodin dožičí odpočinutia od bolestí, zmietania a od tvrdej služby, ktorou ťa zotročovali, predniesieš túto výpoveď o babylonskom kráľovi. Ako sa upokojil poháňač? Ako sa upokojilo násilie? Hospodin zlámal prúd bezbožných, palicu panovníkov, čo v prudkej zlosti byla národy neprestajnými údermi, čo v hneve opanúvala kmene nelútostným deptaním. Odpočíva, pokoj má celá zem, prepuká vo zvučný jasot. Aj cyprusy sa tešia z teba, cédry libanonské. Odkedy si si ľahol, neprichádza proti nám drevorúbač. Podsvetie dolu je vzrušené kvôli tebe pred tvojim príchodom. Prebúdza tiene kvôli tebe všetkých bývalých mocnárov zeme. Núti povstať z ich trónov všetkých kráľov národov. Všetci sa ujmú slova a povedia ti: aj ty si oslabol ako my. Stal si sa podobným nám. Do podsvetia zvrhli tvoju pýchu, zvuk tvojich hárv. Tvojou podstielkou sú červy a tvojou prikrývkou pandravy. Ach, ako si spadol z neba, ty jasná hviezda, syn rannej zory. Zoťatý si na zem, ty, ktorý si premáhal národy. Povedal si si v srdci: vystúpim do nebies, hore nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón a posadím sa na vrchu zhromaždenia na najkrajnejšom severe. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu. Ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. Tí, čo ťa uvidia, uvažovať budú o tebe. Či je to ten muž, ktorý vzrušoval zem a otriasal kráľovstvami, ktorý svet obracal na púšť a rúcal jeho mestá, ktorý svojich väzňov nepúšťal domov? Všetci králi národov spočívajú v sláve, každý vo svojej hrobke. Ty si však vyhodený zo svojho hrobu ako ohavný výhonok, pokrytý zabitými, prebodnutými mečom, ktorí zostupujú medzi kamene jamy ako pošliapaná mŕtvola. V hrobe sa s nimi nespojíš, lebo si zničil vlastnú krajinu, vraždil si vlastný ľud. Nikdy sa nebude spomínať potomstvo zločincov. Pripravte jatku pre jeho synov, pre neprávosť ich otcov, aby nevstali a nevzali do vlastníctva krajinu, aby nenaplnili svet mestami. Povstanem proti ním, znie výrok Hospodina mocností, a vyhubím z Babylona meno i čo zostane z neho, syna i vnuka, znie výrok Hospodinov. Obrátim ho na dedičstvo ježov a na vodné močariny. Odmetiem ich ničiacou metlou, znie výrok Hospodina mocností. Hospodin mocností prisahal. V skutku, ako som si predsavzal, tak sa stane. Ako som rozhodol, tak sa splní. Zlámem Asýra vo svojej krajine a pošliapem ho na svojich vrchoch. Tak ustúpi z nich jeho jarmo a jeho bremeno zmizne z ich pleca. To je zámer, ktorý je rozhodnutý o celej zemi, a to je ruka, ktorá je vystretá nad všetky národy. Lebo Hospodin mocností rozhodol. Kto to zruší? Jeho ruka je vystretá. Kto ju odvráti? V roku, keď zomrel kráľ Ácház, odznel tento výrok. Vôbec sa neteš, Filištínsko, že sa už zlomila palica, ktorá ťa bila, pretože z hadieho koreňa vylezie zmia a jej plodom bude lietajúci drak. Biední budú pásť na mojej nive a chudobní v bezpečí budú odpočívať so svojím stádom. Ale tvoj koreň usmrtím hladom a tvoj zvyšok zabijem. Kvíľ, brána, volaj o pomoc, mesto. Zúfaj si celé Filištínsko, lebo od severu prichádza dym. Z jeho radou nik sa neoddeľuje. A čo odpovie môj ľud poslom národov? Že Hospodin založil Sion, v ňom nájdu útočište ubiedený jeho ľudu.

0: nebudem cítiť nedostatku. Na sviežých pastvách ma pasie, z čistých prameňov ma napája. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno sväté. A hoci by som údolím smrti kráčal, nebudem sa báť zlého, lebo ty so mnou si. Palica pastierska a prúd tvoj tešia ma. Stôl prestieraš mi pred očami zlých a potieraš mi hlavu olejom a pohár môj je štedro naplnený. Milosť a dobrota ma budú sprevádzať v dňoch môjho života a dlho budem bývať v dome Pánovom.
1: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Poznáte žalm 23 na spameť? Ak nie, určite sa naučte tento žalm, ktorý bol zdrojom útechy pre Boží ľud naprieč storočiami. Nedovolte, aby vás to, že ho dobre poznáte, obralo o jeho hĺbku. Konkrétne by som chcel upriamiť vaše myšlienky na významnosť úvodných slov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Tento nádherný sľub je pre každého veriaceho. Tí, ktorí sa boja Pána a hľadajú ho, nemajú nedostatok. To hovorí aj žalm 34, verše 10-11. Povážte, čo to pre nás znamená. Boh nás zaopatruje, naplňa všetky naše duchovné a materiálne potreby. Verš 2. Boh nás vedie. Verše 2-3. Boh nás obnovuje, keď od neho zblúdime. Verš 3. Potešuje nás v skúškach, ktoré sú ako tmavé údolia. Verš 4. Chráni nás. Verš 5. Spôsobuje, že náš pohár preteká požehnaniami. Verše 5-6. Zabezpečil našu budúcnosť v nebi. Verš 6. Pán Ježiš, náš dobrý pastier, nám kúpil tieto požehnania za obrovskú cenu. Položil život za svoje ovce. Takto to čítame v Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole, verše 11, 15 a 17. Ste jednou z Pánových oviec. Jeho ovce počúvajú jeho hlas a nasledujú ho v radostnej poslušnosti. To čítame v Evanjeliu podľa Jána 10:3-4. Stratili ste svoju kresťanskú radosť skrze chlad srdca, skrze duchovné upadnutie? Vráťte sa k svojmu pastierovi, ktorý láskavo obnoví vašu dušu. Ak nie ste kresťan, obráťte sa k Pánovi Ježišovi Kristovi. Čiňte pokánie zo svojho hriechu a dôverujte Bohu, že v ňom je vaša záchrana. Potom budete môcť povedať: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 15. kapitola.
1: Výrok proti Moábsku. V skutku za noc bol spustošený, zničený bol Ár Moáb. V skutku za noc bol spustošený, zničený Kýr Moáb. Céra Dibón vystúpila plakať na obetné výšiny. Na nebu, na Medébe, kvíli Moáb. Na všetkých hlavách je plešina, každá brada je ostrihaná. Na jeho uliciach si obliekli vrecovinu, na jeho strechách a námestiach všetko kvíli, a rozplýva sa v plači. Kešbón a Eleále kričí o pomoc, po Jahac počudí hlas. Preto ozbrojenci Moábska zvučne pokrikujú, chveje sa jeho duša. Moje srdce kričí o pomoc pre Moáb, jeho utečenci bežia po Coar, po Eglat Šelíši ja, lebo po svahu Lúchickom s plačom vystupujú. Lebo na ceste k Choronajmu dvíha sa nárek nad zničením. Veru, vody Nimrímske budú púšťou, veru uschla tráva, zhynula pažiť, neostalo zelenie. Preto zvyšok, čo nadobudli a čo si zachovali, prenášajú cez vrbový potok. Veru obehol krik o pomoc územie Moábska. Až po Eglaim znieje jeho kvílenie, až po Beer Elim znieje jeho kvílenie. Veru, vody Dimónu sa naplnili krvou, veru, na Dimón privediem ďalšiu pohromu, leva na utečencov Moábu a na zvyšok Admy.

89. žalm. Šťastný je ľud, čo pozná radosť v tebe, veď tvoja tvár mu svieti na cestu a celé dni sa teší z tvojho mena, spravodlivosti tvojej teší sa. Si našej moci ozdobou a do ruky nám dávaš meč i štít. Náš štít je Pánov štít a jemu patrí. Svätému Izraela náleží náš kráľ. Keď hovoril si vo videní svetom, pobožným svojím, tak si zvestoval. Ja pomohol som hrdinovi, ja vybral som ho z ľudu, povýšil. Našiel som sluhu svojho Dávida a pomazal ho svätým olejom. A moja ruka stále bude pri ňom a podoprie ho moje rameno. Neprekvapí ho nepriateľ, ničomník nad ním nezvíťazí. Rozmetám pred ním jeho odporcov, nenávistníkov pokorím. Moja vernosť a priazeň budú s ním a v mojom mene bude jeho moc. A ruku na more mu položím a na veľrieky jeho pravicu. A bude volať na mňa, Otče môj, môj Boh, a skala mojej spásy. Spravím ho v rode prvorodeným, nad kráľov zeme, kráľom najvyšším. Na veky zadržím mu priazeň, moja zmluva mu verná ostane. Potomstvo jeho navždy zachovám, do konca nebies pretrvá jeho trón. Ak deti jeho porušia môj zákon a v mojom práve chodiť nebudú, ak spravodlivosť moju zneúctia a nedodržia moje príkazy, ja prútom navštívim ich hriech, ich previnenie ranami. No svoju priazeň od nich neodvrátim a svoju vernosť nezruším a nepoškvrním zmluvu svoju a nezmením, čo vyšlo z mojich úst. Na svoju svetosť prisahal som, že neopustím Dávida, že bude trvať jeho potomstvo, trón jeho ako slnko predo mnou a ako mesiac navždy bude stáť. A svedok v oblakoch je verný prísahe. Hospodine, a predsa si ho odvrhol, rozhneval si sa veľmi na neho. Zrušil si úmluvu so svojím sluhom, až po zem zneúctil si jeho korunu. Zbúral si všetky jeho múry, z pevností jeho sa stali zrúcaniny. Drancovali ho okolití, bol na potupu svojim susedom. Držal si ruku jeho protivníkom a jeho nepriateľom radosť urobil. Tak obrátil si ostrie jeho meča, aby v tom boji neobstál. Vážnosti si ho pozbavil, na zem si zrazil jeho trón.
dni jeho mladosti si skrátil a hanbou si ho priodel.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 16. kapitola.
1: Pošlite jahňatá vládcovi krajiny odseli cez púšť k vrchu céry Sion. Vtedy budú céry Moábska pri brodoch Arnónu podobné odletujúcim vtákom, vyplašeným z hniezda. Daj radu. Urob rozhodnutie. Svoj tieň obráť na noc za jasného poludňa. Ukry zahnaných a uprchlíkov nevyzrať. Nech sa zdržujú pri tebe ako hostia zahnaní Moábci. Buď im skrýšou pred ničiteľom. Keď prestane útlak a skončí sa pustošenie, preč bude z krajiny ten, čo depce. Trón bude upevnený dobrotou, verne bude na ňom sedieť v stane Dávidovom sudca, ktorý hľadá právo a vyniká spravodlivosťou. Počuli sme o pýche Moábu. Veľmi bol pyšný, o jeho spupnosti, pýche i prchkosti, o jeho prázdnom chvastaní sa. Preto kvíliť bude Moáb. Pre Moábsko každý bude kvíliť. Vzdychať budete celkom zdrvení za hroznovými koláčmi Kir-Charesetu. Lebo zvedli stráne Chešbonské, vyničie Sibmy. Páni národov pozrážali jeho strapce, ktoré siahali po Jaezer, pnuli sa na púšť, jeho výhonky sa stlali a prenikali k moru. Preto oplakávam vinice Sibmy, plačom Jaezéra. Kropím ťa svojimi slzami Chešbón a Eleále. Lebo pri tvojej oberačke a žatve odpadol radostný výskot. Odňatá je radosť a veselosť z ovocného sadu, a vo viniciach nebudú jasať ani veselica. Lisovač nebude lisovať víno v lisoch. Ukončil som radostný výskot. Preto je moje vnútro rozochvené pre Moáb sťa citara a moje srdce pre Kýr Cheres. Aj keď sa Moáb objaví, aj keď sa unaví na obetnej výšine a vojde do svojej svätyne modliť sa, nič nezmôže. Toto slovo hovoril Hospodin už dávno o Moábsku. Ale teraz takto hovorí Hospodin. Za 3 roky, ako za roky nádenníka, padne sláva Moábska v opovrženie napriek všetkému veľkému množstvu. Zvyšok bude len celkom malý, bezmocný.

0: zákon alebo milosť. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 2. verš.
1: Táto veta je ako preambula k 10 prikázaniam a objasňuje nám, v akom časovom období dal Boh prikázania svojmu ľudu. Dal im ich až potom, keď ich vyviedol z Egypta a zbavil ich otroctva. Najskôr Boh vykúpil svojich vyvolených a až potom im dal svoj zákon. Najprv im dal slobodu a potom prikázanie. Keď sa pýtame kresťanov, čo bolo v ich živote prvé, zákon alebo milosť, tak mnohí tipujú, že to bol zákon. Ale pretože by to bolo pre ľudí príliš ťažké, tak Boh prišiel s evanjeliom ako s náhradou, aby sme mohli byť spasení vďaka oveľa ľahšej viere. Takýto názor je samozrejme biblicky celkom chybný. Pretože na začiatku nebol zákon, ale milosť. Pavol dokonca napísal, že to bolo 430 rokov pred zákonom. Myslel tým Božiu zmluvu milosti s Abrahámom, ktorej ústredným bodom bolo. Abraham uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. A až po 430 rokoch po tejto zmluve milosti uviedol Boh zákon na vrchu Sinaj. Vidíme teda, že milosť stojí už na začiatku. Najprv prišla záchrana z bezpodmienečnej milosti a až potom dal Boh zákon, aby sme mohli požehnane tvoriť nový život. Dostali sme bez zásluh dovolenie žiť s Bohom. A teraz chce, aby tento život bol naplnený a šťastný. Preto dal Boh zákon. Bol pridaný k milosti, ako hovorí Pavol, takmer ako návod, aby sme vedeli, ako sa máme správať v dome Božom. Preto nás Biblia vyzýva: zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Príslovia 4. kapitola 4. verš. Myslí tým život nasledovania, ktorý sa stáva mimoriadne vzácnym dodržiavaním Božích prikázaní. Pretože prikázania obsahujú to, čo je prospešné pre život a preto sú výrazným Božím dobrodením. Takže sa dnes dozvedáme, v prvom rade nás Pán vyviedol z otroctva Egypta. Naša spása sa nezačala zákonom, ale milosťou. Aby bola naša púť do neba úspešná, vložil Pán do našich srdc 10 prikázaní, aby sme mohli mať na púšti dobrý kompas.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

rozdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky

0: kto obrába svoje pole, má dosýta chleba. Ale kto sa zháňa za daromnicami, nasíti sa chudoby. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchle zbohatnúť. Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto už pre skivu chleba dopúšťa sa prístupku. Závistlivec ženie sa za majetkom a nevie, že príde naň núdza. Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. Kto okradne otca alebo matku a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. Lakomec roznecuje spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Kto sa spolieha na svoj je pochabí, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Keď však zahynú, spravodliví sa množia.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.
2: Rádio Logos, posol dobrých správ.

ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás. Zošli Pane svojho ducha na toto miesto, keď tvoj ľud volá, zošli Pane svojho ducha na nás.

chválu vzdá. Ja ti, Pán môj, zaspievam.

0: človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude preň uzdravenia. Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ. Keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť. Ten však, čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok. Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnoho dávok, rúca ju. Človek, ktorý lichotí svojmu blížnemu, rozprestiera sieť na jeho kroky. V priestupku zlého človeka je osídlo, spravodlivý však jasá a raduje sa. Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá preto porozumenia. Posmievači pobúrujú mesto, ale múdri utišujú hnev. Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. Krvožíznivci nenávidia bezúhonného, ale statoční snažia sa zachovať jeho život. Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola. Počúvaj. Prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: panovník, ktorý počúva na živé slovo má všetkých služobníkov bezbožných. Chudobní a utláčatelia sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude na veky pevne stáť. Prúd a karhanie dávajú múdrosť, ale rozpustilé dieťa robí hanbu svojej matke. Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. Tresci svojho syna a dožičí ti pokoja a dopraje rozkoš tvojmu srdcu. Kde nie je zjavenia, ľud sa zvrhne. Blahoslavený však, kto zachováva naučenie. Slovami nemožno otroka ukázniť, aj keď rozumie, neposlúchne. Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, ten bude nakoniec nevďačný.
1: Kniha Prísloví, 29. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno, pozdravujem vás všetkých, aj dnešný deň. Dnes je u nás pomerne vonku pekne, kľudne, sa trošku to počasie umúdrilo. V pondelok sme mali riadny vietor, u nás útorok snežilo, včera aj snežilo, aj vetrisko bolo poriadne a dnes máme tak zatiaľ pokojne. A niekedy to je tak aj v našich životoch, že raz je kľudnejšie, raz je vietor, ale je to v poriadku. Ja sa k vám dnes prihovorím ďalším takým mojim zamyslením a príbehom na začiatku. Takže poviem vám najskôr ten príbeh. Keď som bola malé dieťa, a neviem si teda spomenúť, že či som mala 4 roky, či 4,5 roka, tak to sa nedá až na to spomenúť, že až tak spomenúť, že koľko presne, ale to nevadí. Ale pamätám si, že mala som problém naučiť sa slovíčko paradajka alebo rajčina, bo obi dve sú spisovné slova, či paradajka, či rajčina. A takisto, keď potom mama nám robila paradajkovú polievku, tak ja som si našla preto svoj vlastný názov. Keďže tá polievka bola červená, tak ja som začala hovoriť paradajkovej polievke papagáni. Takže keď mama robila paradajkovú polievku, tak na obed sme mali papagája. Ale ja som sa na to tešila, že budeme mať na obed papagája. A naši rodičia, mama, otec ma nevedeli od toho nejako odnaučiť, pretože keď som mala ísť potom do škôlky, ešte som nechodila do škôlky, ale keď som mala ísť, tak určite nechceli, aby som hovorila paradajkovej polievke, že to je papagáj. Ale mne to tak vyhovovalo, oni mi to hovorili, učili sa, že aspoň to skús, ale proste papagáj bol stále a mne sa to páčilo a nechcelo sa mi učiť nejaké nové slovíčko, ktoré sa ťažko vyslovuje. Takže sme mali papagáje. A môj otec, on mal niekedy takú zvláštnu formu výchovy, ale zaujímavé je to, že tá jeho forma výchovy vždy na mňa zabrala. Nás bolo 6 detí, ja najstaršia, a na každého mal svoj vlastný prístup. A ja som bola taká tvrdohlava už od malička, a nechcela som si dať mnohokrát povedať. Neviem prečo, no ale dobre. No a tá forma výchovy v tomto prípade bola takáto. Otec ma zobral do Zelovocu v našom malom meste, alebo už väčšom, neviem, Brezova pod Bradlom, okolo 5000 obyvateľov. A zobral ma do Zelovocu. A samozrejme v Zelovoci okrem zeleniny, ovocia predávajú aj iné potraviny a iné produkty. A ako ma zobral do toho Zelovocu, tak pred dverami pri vstupe, tak mi dal peniaze a povedal mi, že tu máš peniaze, choď kúpiť papagája. A poslal ma donútra, on ostal vonku, ale boli tam také dvere a okná, cez ktoré bolo vidno donútra. Takže on ma mohol zvonka sledovať, čo sa deje vo vnútri. Tak ja som vošla dovnútra a keďže to bol vlastne taký pultový predaj, nebola tam samoobsluha, tak keď som vošla dovnútra, bol tam rad, ja som sa zaradila a tak sa ten rad posúval a za mnou samozrejme ďalší ľudia sa stávali. Moja taká malička, hej, štvorročná a všetko taký dospeláci tam. No a teraz som prišla na rad, toto ja si pamätám aj tú predavačku, nie tvár, ale ako tam stála v tom bielom, lebo tedy ešte aj dneska niekde možno také aj biele plášte. Tak mala aj ona taký biely plášť na sebe a sa ma pýta, tak sa aj sklonila, že ja tebe čo dám? A ja som tak na ňu pozrela, papagája. Ona tak pozerá na mňa, zelovoci, papagája. A znovu sa ma spýtala, že ale čo chceš, že tu nemáme papagájov? A ja pozerám na ňu, no papagája. A mohli ste vidieť to čudovanie tých ľudí. Nikto sa zo mňa nesmial. aj tí ľudia, čo tam stali, ešte som aj takto pozrela, to bolo po pravom boku, oni tak stali a pozerám na nich a oni tak pozerajú, sa čudujú, že čo ja tam chcem za papagaj. A znovu, ale my papagaja nemáme. A ja kúkam a ja som nerozumela, že prečo oni mne nerozumejú a tá predavačka, keď pýtam papagaja. Na tom čudovaní sa prišiel otec, stal si vedľa mňa, tiež po pravej strane, a hovorí predavačke, že dajte jej paradajkový pretlak. A ja na ňo pozerám, na otca, predavačka sa pousmiala, zobrala paradajkový pretlak, dala, zaplatili sme. A ja som si tam vtedy uvedomila, že otec pýta paradajkový pretlak a mne proste nedajú papagája, tak potom otec má pravdu. A odvtedy, prosím pekne, už sme nemali doma papagája, ale paradajkový pretlak, alebo rajčinový pretlak. Aj keď samozrejme som to ešte nevedela tak vyslovovať, to slovíčko paradajka, ale som sa snažila, som mu povedal vajčina, ale učila som sa to. Takže možno niekto by povedal, že tá výchova mojho otca, no to čo si zvláštne tam dieťa niekde poslať, ale on vedel, čo na mňa zaberá a naozaj to bolo také úžasné, keď potom neskôr som si to aj uvedomila, že je to niekedy ešte také možno smiešné, čo ten môj otec stváral a určite moja mama by to takto so mnou neurobila. Mami sú mami, majú iný prístup, niekedy, nevždycky, ale proste tento príbeh a som si tak zapamätala aj túto výchovu, toto poučenie do môjho života, že si to pamätám až doteraz vlastne. A možno v niektorých oblastiach nášho života sa tiež správame ako deti a myslím si, že stále sa máme čo učiť a možno nám je niekedy aj dobre tých detských spôsobov života pokračovať a nevieme alebo nechceme sa pohnúť z miesta, aby sme proste dospeli. Nemyslím ako celého človeka, ale možno tie oblasti nášho života, nejaká oblasť nášho života. A stále trváme na tom našom papagájovi. A tiež máme otecka, otca, ktorý je v nebi, ale je aj tu, v našom srdci. A on vie najlepšie, ako nás má vychovávať. On vie, ako nás môže tak dopredu posunúť, ako nás môže vychovávať v našich životoch. To slovko vychovávať sa mi páči, lebo je to stále také, že stále to trvá, lebo tá naša výchova, teda výchova Boha nás je na celý život a stále sa máme čo učiť. A on nás vlastne vie najlepšie vychovávať a učiť a poučať, ako sa máme vlastne zrieť z tých našich papagájov. A samozrejme, že ku každému z nás má individuálny prístup, lebo na každého z nás môže zaberať niečo iné. A možno Pán Boh vytvorí tej jeho výchove, tej správnej výchove a najlepšej výchove nejakú situáciu a okolnosti, ktoré sa nám nebudú páčiť. Možno si budeme pripadať nejako ponížený, možno zahambený, alebo aj nepochopený. Ako ja som si pripadala teda nepochopená tam v tom zelovoci, keď som pýtala toho papagája a čudovala som sa, že ako to, že mi nerozumejú. A možno ani vôbec nechápeme, čo sa vtedy v našich životoch deje, keď nás Pán Boh vychováva, keď nás skúša nejakým spôsobom. A tak ako aj ten otec, keď videl, že už je čas, aby prišiel do toho zelovocu, ten správny čas, tak aj Pán Boh, on je stále s nami. Ten otec môj tam stále bol. A takisto aj Pán Boh, on nás neopustí, že teraz nás dá do nejakej skúšky, do nejakej výchovy a teraz povie, no dobre, ty si tu buď, ako keby nás hodil do vody, ako zvykneme hovoriť, a ja sa tu teraz potráp a ja sa potom vrátim. No a uvidíme, čo z toho bude, že či to nejako zabralo. Nie, Pán Boh je stále s nami, aj v tej výchove, aj v tých skúškach. A takisto vie ten správny čas, ten moment, kedy má zasiahnuť, ako ten môj otec prišiel a proste povedal potom, dajte jej ten paradajkový pretlak. On vedel, že teraz treba zasiahnuť a náš Pán Boh vie najlepšie, kedy čas, ten moment, kedy má zasiahnuť, ako ten môj otec prišiel a proste povedal potom, že dajte jej ten paradajkový pretlak. On vedel, že teraz treba zasiahnuť a náš Pán Boh vie najlepšie, kedy môže a kedy má zasiahnuť a naučil

0: Aha, tedy pochopíme. Ale toto je ten moment, ktorý nesmieme prepásť. Pretože mnoho, alebo niektorí ľudia, neviem to slovičko, mnoho niektorí ľudia, prídu do tohoto momentu, kedy si uvedomia, kedy im zasvieti, že aha, tak toto je. Prídu aj to skúškou, ale vrátia sa naspäť. Nie každá skúška u každého spôsobí to, že prejdú na ten paradajkový pretlak. Pretože tam môžu byť rôzne dôvody, prečo ľudia sa vracajú tým papagájom napriek skúške a napriek tomu, že im svitne v tej hlave, ale nedajú sa poučiť a vrátia sa k tým papagájom. Ale tí, ktorí sa dajú poučiť, alebo človek, ktorý sa dá Pánom Bohom poučiť, sa potom stáva múdrejším a stáva sa aj dospelejším a je úplne inde po svojom živote ako ten, kto ostal dieťaťom. Takže to toľko som vám chcela na dnes povedať o tom, že aký je Pán Boh úžasný, ako On vie nás najlepšie vychovávať, vychováva nás k dobrému a vychováva nás k dobrému preto, lebo nám chce dobre, pretože On je dobrý náš Otec. Budem sa teraz modliť. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že ty si náš dobrý Otec. Ďakujeme, že si nás prijal za svoje deti a ďakujeme ti aj za tú výchovu, ktorú nám dávaš. Ďakujeme, že ty nás vychovávaš správne. A odpúznam, že niekedy tak pohrdáme tou tvojou výchovou, ktorá sa nám nepáči, ale ďakujeme, že nám dávaš aj vieru v to, že to, čo robíš, ty je správne a že je to najlepšie pre nás. Ďakujeme, že nás nenechávaš len tak, ale že chceš, Pane Ježišu, z nás mať dospelých ľudí, ktorí budú rásť a ktorí pôjdu dopredu. Ďakujem ti, Pane, aj za tento dnešný deň. Ďakujem ti za to všetko, čo budeš konať v našich životoch. Ďakujem ti, že ty nás nenecháš len tak a že ty si už pred nami dávno. Že ty si už ten, ktorý si tu bol, ktorý si a ktorý bude. Tak prosím ťa aj o tvoje také požehnanie, o to, aby tvoja ruka bola nad nami, o to, aby sme sa nechceli vymýkať z tej tvojej ruky, aby sme mali takú múdrosť v tom, že všetko, čo robíš, je dobre pre nás. Ďakujeme ti za Svätého Ducha, ktorého môžeme mať vo svojom vnútri, ktorý nás môže viesť, ktorý nás môže napomínať, ktorý nás môže potešovať a posilňovať. Nech je požehnané tvoje meno. Amen.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Odvážny krok viery. Učeníci boli na rozbúrenom mori, vystrašení a ďaleko od brehu, keď k ním Ježiš prišiel po vode. Jedna vec je mať Pána, ktorý príde v čase našich skúšok a nepriaznivých okolností, aby sa naša ustarostená duša upokojila. No vykročiť za ním uprostred búrky a nasledovať ho znamená pre nás ešte niečo celkom iné. Niet pochyb, že učeníci, ktorí zostali v loďke, si mysleli, stačí, že ho máme na blízku. Stačí nám vedieť, že sa o nás v tejto búrke postará. Len pokojne seďme a počkajme, kým príde až k nám. Avšak Peter z lode vystúpil, urobil neohrozený krok viery, stačil mu jediný pohľad na jeho spasiteľa. Zavolal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 28. verš. Ježiš povedal: Poď! A Peter s očami pevne uprenými na Pána spravil ten veľký krok viery a chvíľu naozaj kráčal po vode. Peter nechcel predvádzať svoju vieru ani sa nesnažil ponížiť tých, čo zostali v loďke. Jednoducho chcel byť bližšie k svojmu Pánovi. Áno, Peter sa začal topiť, len čo z Pána spustil zrak, ale presne to isté robíme aj my. Peter kráčal po vode, nie po sklenenom mori. Svojou vierou objavil v Kristovi miesto nad rozbúreným, besniacím morom. Búrka dvíhala vysoké vlny, ale Peter kráčal nad tým, čo ho ohrozovalo. A to je skutočné ponaučenie. Ale keď videl, že vietor je silný, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! Evanjelium podľa Matúša, 14. kapitola, 30. verš. Nie sme aj my všetci trochu vystrašení, keď sa okolo nás nahromadí silná búrka a čierňava? Často mávam ten pocit, že sa topím a premýšľam, ako by som sa ponad to všetko mohol dostať. Potom si spomeniem, čo mi pred rokmi povedal môj starý otec. Dávid, neprestávaj hľadieť na Ježiša. Buď tak blízko neho, ako len vieš. To je tajomstvo každého víťazstva, každej svetosti a pokoja.

0: Pás moje ovce. Keď som poprosil Svätého Ducha, aby mi ukázal, ako sa mám chrániť proti nedbanlivosti, viedol ma k úvahám o Petrovej nestálosti a jeho konečnej obnove. Tento kedysi taký neohrozený učeník zaprel Krista, klamúc ľuďom, ktorí na neho poukazovali. Nepoznám toho človeka. Čo k tomu Petra viedlo? Bola to pýcha, výsledok chvastania sa vlastnou spravodlivosťou. Kedysi povedal pred ostatnými: Nikdy Ježiša neopustím. Ostatní môžu od neho odpadnúť, ale ja aj zomriem za svojho pána. A predsa bol Peter prvý spomedzi učeníkov, ktorý vzdal svoj boj. Vzdal sa svojho povolania a vrátil sa k svojej starej práci, keď ostatným povedal: Idem chytať ryby. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 2. a 3. verš. Vlastne povedal: Toto nezvládnem. Jednoducho už nedokážem ďalej bojovať. Peter oľutoval, že zaprel Ježiša a jeho láska ho priviedla späť. Napriek tomu Peter stále cítil vo svojom vnútri napätie, pretože tá vec zostala nevyriešená. Nestačilo, že ho pán obnovil, že mu dal vykúpením nádej. Nie, vec, ktorú Kristus potreboval v Petrovom živote pomenovať, predstavovala inú formu zapretia. Dovol, aby som to vysvetlil. Keď učeníci sedeli okolo ohňa, jedli a zhovárali sa, Ježiš sa trikrát Petra spýtal: Miluješ ma ako Týto? Peter za každým odpovedal: Áno, pane, vieš, že ťa milujem. A Kristus na to za každým povedal: Pás moje ovce. Všimni si, že Ježiš nepripomínal Petrovi, aby sa mal na pozore a modlil sa, alebo aby usilovne čítal Božie slovo. Kristus predpokladal, že tieto veci ho už dávno naučil. Nie, príkaz, ktorý Peter dostal, znel: Pás moje ovce. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 16. a 17. verš. Verím, že touto jednoduchou vetou Ježiš prikazoval Petrovi a dnes aj nám, ako sa má chrániť pred opätovným zlyhaním. Hovoril mu: Zachránil som ťa, teraz je čas, aby si sa prestal sústreďovať na svoje pády a problémy. Spôsob, ako to dosiahneš, je ten, že nebudeš zanedbávať môj ľud. Ako Otec poslal mňa, tak ja posielam teba. Amen.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Efeským, 3. kapitola, 20. verš. Boh však môže na toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. Dávno predtým, než som si uvedomil svoje potreby, už Boh na ne myslel. Predtým, než som si uvedomil, že potrebujem jeho syna, Boh ho už pripravil ako náhradu za môj hriech. Dávno predtým, než som vedel, že potrebujem odpustenie za moje hriechy, Pán pripravil cestu k nemu. Predtým, než som sa vôbec prvýkrát nadýchol, už ma môj nebeský Otec zahrnul do plánu večnosti. Dokonca i teraz berie do úvahy každú moju potrebu. Presne takýto je skutočný rešpekt. Naozajstný rešpekt berie do úvahy toho druhého a s láskou reaguje, dokonca bez požiadania. Prijíma ho aj s jeho minulosťou. Každý deň mu dáva plnú pozornosť a robí plány pre zajtrašok. Božia láska je vlastne celá o tom, že berie do úvahy naše potreby a názory. Náš text písma je založený na pravde Božej mimoriadnej starostlivosti o nás a skutočnosti, že na naše potreby myslel ešte predtým, ako sme si ich sami uvedomili. Niekto z nás si nevie vôbec predstaviť to dobro, ktoré Boh pre nás vymyslel a všetko, čo má ešte pre nás pripravené. Samotné uvažovanie o tejto láske nás núti, aby sme slobodne dávali tým okolo nás, počnúc našim manželským partnerom. Mimoriadna starostlivosť je pre nás veľmi príťažlivá a obaja sa z nej tešíme. Veľa pre mňa znamená, keď si Teresa všimne, že som niekedy veľmi vyťažený a snaží sa mi preukazovať tzv. Dotyk lásky, ako napríklad obľúbené jedlo po dlhom dni, alebo posadí ma do mojho obľúbeného kresla, alebo ma nežne obíme na dobrú noc. Keď to urobí, viem, že brala do úvahy moje potreby a cítim sa výborne. Modlím sa, Otče, pomôž mi, aby som neupadol do rutiny a videl skutočné potreby môjho manželského partnera. A na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Akým spôsobom môžeš prejaviť svoj záujem o potreby svojej manželky bez toho, aby ťa o niečo požiadala? Je mojou modlitbou, mojim prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. Zjavenie Jána, 3. kapitola, verš 8. Týmito slovami sa Pán obrátil na veriacich v ťažkej situácii. Mali malú silu a boli obklopení ľuďmi, ktorí boli naplnení náboženskou samoľúbosťou. Avšak Pán ich povzbudzoval. Videl, že srdcia týchto veriacich v zhromaždení vo Filadelfii tlkli pre neho. Výslovne povedal, že zachovávali jeho slovo a nezapreli jeho meno. Tým uznával, že ich každodenný život bol v živom vzťahu k jeho osobe. Pretože ho milovali, počúvali ho pri čítaní Biblie. Tým ho lepšie spoznali jeho slovo a nezapreli jeho meno. Tým uznával, že ich každodenný život bol v živom vzťahu k jeho osobe. Pretože ho milovali, počúvali ho pri čítaní Biblie. Tým ho lepšie spoznávali a cenili si ho.

veci. Milujem ho nadovšetko. Znamená pre mňa písané Božie slovo tak mnoho preto, že prichádza od neho. Leží mi na srdci svetosť preto, že si ju žiada ten, ktorý nepoznal hriech? Tieto otázky vyžadujú osobnú odpoveď. Ako veľmi si Pán praje, aby nás pri svojom príchode k uchváteniu našiel takých, ako boli veriaci vo Filadelfii, teda ako takých, ktorí milujú jeho a bratov. Tak je to vtedy, keď sme naplnení jeho láskou k nám a v nej nachádzame zdroj pre svoje konanie.

A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám znie ako synom. Nepohrdaj, syn môj, výchovou Pánovou. A neklesaj, keď ťa trestá. Lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva a šľahá každého, koho prijíma za syna. List Židom, 12. kapitola, verše 5 a 6. O vychovávaní, čo je pravý charakter všetkých namáhavých a trýznivých skúseností svätého, sa hovorí v celom písme. Ale my sme schopní zabudnúť na toto veľmi dôležité vyučovanie slovom. Pamätáme si dosť dobré verše, ale zabúdame ich aplikovať na seba. A keď prídu zármutky a ťažkosti, často ich nerozoznávame ako naplnenie slov písma. Na svete budete mať súženie. Skrze mnohé súženia musíte vojsť do Božieho kráľovstva. Mnohé sú súženia spravodlivého. Písmo je kniha pre život. A život je plný zármutku, takže Božie slovo oplýva radami a útechou pre zarmútených. Vidieť a správne niesť zármutok nie je vždy ľahké. Je to nemožné bez Božieho slova a ducha. Sme naklonení tomu, aby sme pohrdali Pánovým vychovávaním alebo pod ním zomdlievame. Môžeme sa snažiť prekonávať svoje skúšky vlastnou silou bez toho, aby sme uznávali, že sú poslané od Boha, aby nás pokoril, aby nás priviedol k skúšaniu samých seba a k pokániu, aby prehlbil našu závislosť na Bohu, aby upriamil naše myšlienky a túžby viac na nebeské veci. Svet v dňoch trápenia a skúšok sa všeobecne snaží, aby ich pociťoval pokiaľ možno čo najmenej. Boh chce, aby sme boli priťahovaní bližšie k nemu. Modlíme sa, aby sme nestratili zážitok zo vzácného, aj keď smutného daru trestania. Je posielané otcovskou láskou. V nebi nebude potrebné vychovávanie. V pekle vychovávanie nie je možné. Zem je tá scéna a Božie deti jej predmety. Boh je náš Otec a preto nás prevádza výchovou. Ježiš je náš milujúci Spasiteľ a preto nás kára.

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 6. Tomu, kto si cení pravdu, ide o správnosť stavu vecí, o skutočnosť. Ak niekto vyzdvihuje nárok na pravdu, myslíme tu na prídavné mená ako spoľahlivý, čestný, úprimný, hodnoverný a lojálny. Odkiaľ pochádza moja túžba po skutočnostiach a istom základe, po hodnoverných sľuboch, na ktoré sa môžeme bez obmedzenia spoľahnúť? A nehľadá v podstate každý človek pravdu? No mnohí pritom už dávno rezignovali. Ponuka je jednoducho príliš metúca. Za mnohými veľkými slovami sa skrýva príliš mnoho prázdnoty. Kde je možné nájsť pravdu? V nejakej budove? V nejakom spoločenstve viery? Za múrmi kláštora? V nekonečných diaľavách vesmíru? Alebo dokonca v samom sebe? Biblia má na otázku týkajúcu sa pravdy jasnú odpoveď. Nepotrebujeme ani štúdium teológie, ani meditatívne výlety, aby sme ju našli. Ježiš Kristus je tá pravda. Tento nárok povznáša sám o sebe. A pri ňom našlo moje hľadanie pravdy taktiež náhly a neodvolateľný koniec. Len on, Syn Boží, môže o sebe povedať: Ja som pravda. Nespočetní ľudia, ktorí odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi, môžu dosvedčiť. On je cesta. On ma priviedol k Bohu. On je pravda a on je život. Môžeme si skutočne byť istí? Áno. A vy si môžete túto skutočnosť ľahko overiť. Prečítajte si len niekedy s ochotným srdcom slová pána Ježiša v evanjeliách. Potom aj vy získate presvedčenie: On je Syn Boží, On je pravda.

Po niekoľkých dňoch prišiel Félix, predvolal si Pavla a vypočúval ho o jeho viere v Ježiša Krista. Ale keď Pavol hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcom súde, naľakal sa Félix a odpovedal: "Na teraz môžeš odísť. V príhodnom čase si ťa predvolám." Skutky apoštolov, 24. kapitola, verše 24 a 25. V týchto veršoch Biblia podáva správu o jednom mužovi, ktorý sa dal informovať o kresťanskej viere, ale skutočné rozhodnutie odložil na neurčitý čas. Nič nenaznačuje, že príhodný čas, o ktorom hovoril, niekedy prišiel. Aký čas sa nám zdá vhodný, závisí totiž od toho, akú naliehavosť nejakej veci pripisujeme. Príslovie síce hovorí, že to, čo je odsunuté, nie je zrušené, ale my to často vôbec nemáme vo svojich rukách. Rímsky miestodržiteľ Félix nie je toho jediným príkladom. Po kázaní evanjelia išiel jeden kresťan k mladému mužovi, ktorého poznal, aby s ním hovoril o večnom spasení. Mladý muž síce mal jasno v tom, že ešte nie je zachránený. Predstieral však, že pozná cestu spasenia a jedného dňa chcel na túto cestu aj vstúpiť. Ale povedal: "Dnes večer nie." Na druhý deň sa mestom ako blesk rozšírila správa, že nejakého mladého muža prešiel vlak. Bol to muž, ktorý deň predtým povedal: "Dnes večer nie." Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia. Druhý list Korinským, 6. kapitola, verš 2. Teraz nie je vždy. Kto nedbá na volanie milosti, raz prežije to, čo hovorí božská múdrosť. Vtedy ma budú volať, ale neohlásim sa. Hľadať ma budú, ale nenájdu. Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom. Príslovia 1. kapitola, verše 28 a 29.

A predsa Vianoce. Vianoce nie. U nás sa toho roku nebudú svetiť, vraví žena roztrpčene. Ale prečo nie? Tento rok som dostala správu, že môj manžel zomrel v ruskom zajateckom tábore. Nuž, teraz sedím v tejto izbe s dvoma deťmi. Peniaze nemáme, aby som mohla niečo kúpiť. To nestačí ani na živobytie. Žena si bolestne utiera slzy. Nie, Vianoce tohto roku u nás nebudú. Tak vám musím povedať malý príbeh. Máte 5 minút? Žena prikývla a utrela si slzy, ktoré jej nezadržateľne stekali tvárou. Viete, že som celú vojnu prežil tu v Porúri. Potom prišli Vianoce 1944. Náš byt vyzeral zle. Okná boli núdzovo opatrené lepenkou a umelým sklom. Vietor sa preháňal touto biedou. Nuž, napriek tomu som chcel Vianoce so svojimi deťmi osláviť. Vianočné stromčeky neboli. Preto som šiel ráno bicyklom do hory, aby som si jeden doniesol. Žiaľ, to sa nesmelo. Vynoril sa lesník, ktorý mi oznámil priestupok a zapísal ma. Smutný som sa vrátil domov, ale mal som šťastie. Odpoludnia prišiel istý Poliak, viete, taký utečenec, a ponúkol mi stromček. Nepýtal som sa, odkiaľ ho má. Potom sme mali v našej vyzimenej búde skromnú vianočnú nádielku. Bolo to veľmi biedne, lebo sa už nič nedalo kúpiť, ale niekoľko maličkostí sme predsa dokázali obstarať. A dve alebo tri sviece horeli tiež. Vyzeralo to celkom slávnostne. Práve keď sme sa chceli začať tešiť, zakvílili sirény. Prebiehalo to desivo rýchlo. Už hlásili bezprostredné letecké ohrozenie. Moje deti bežali do bunkra. Ja som ešte zhasil sviece. Potom som tiež vybehol do noci. Nado mnou už hučali nepriateľské lietadlá. Bežal som o život. Potom som sa však zastavil, lebo som si všimol, že nálet platil pre susedné mesto. Z oblohy padali vianočné stromčeky. Takto sa označovali zápalné rakety, ktorými si letci značili svoje ciele. Bol som celkom sám na prázdnej ulici. Zem dunela a zachvievala sa údermi bomb. Na nebi horili desivé vianočné stromčeky, čo prinášali smrť. Doľahla na mňa všetka bieda tohto úbohého sveta. Cítil som sa veľmi opustený a stratený. Chcel som zo všetkej tej biedy kričať. A v tom sa to stalo. Počul som zvesť Anjela Božieho na Betlehemskom poli. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. To je pravda, musel som si pomyslieť. To platí ešte aj dnes. A nehanbil som sa, že mi tvárou prúdili slzy radosti. Mne sa narodil Spasiteľ, Kristus, záchranca. Je tu. Ozývalo sa mi srdce neprestajne. A ja som bol taký radostný a šťastný, že som to nedokázal vypovedať. Keď sa nálet skončil, vrátila sa moja rodina z bunkra. Posadali sme si spoločne a zaspievali. Svet v hriechoch blúdil, Pán sa narodil, radujte sa, radujte, o kresťania. Spievali sme tak, že sa práchnivé steny otriasali. Pozrite sa, na Vianoce človek potrebuje jedno. Len Spasiteľa. Všetko ostatné sú iba kulisy. A keď tie chýbajú, čo na tom? Hlavné je, aby to hlavné zostalo. To hlavné. Hovorieva vždy môj priateľ. Tak privolávam veru aj ja vám. Prajem vám požehnané Vianoce.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

Ježiš zomrel kvôli tejto chvíli. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galaťanom 2.20. Keď sa dnes ráno o 4.59 spustil alarm, v zlomku sekundy som si pomyslel na to, že zomieram a stojím pred svätým Bohom a nemám nič, čo by som mu dal, iba môj život. Môj údes však ožiaril záblesk reality. Ježiš Kristus zomrel práve pre tento okamih. Potom sa moja vidina stratila. V tom momente som si uvedomil, toto je podstata toho, čo sa stane, keď niekto uverí. Takto sa Ježiš Kristus zjavuje ako skutočný. Takto človek prichádza ku Kristovi, aby si cenil jeho lásku. Zrazu po prvýkrát vidia a cítia očami svojho srdca nepopierateľnú realitu toho, že sa musia s hriešným svedomím postaviť pred Boha. Dopad tejto predstavy je zničujúci. Spôsobuje to, že vieme, že našou jedinou nádejou je náš prostredník. Stojíme sami a nemáme nič, čím by sme sa pochválili. Máme iba náš vlastný hriešny život. Sme úplne stratení. Ak existuje nádej na večnosť v Božej prítomnosti, tak budeme potrebovať vykupiteľa,

prostredníka a spasiteľa. V takomto momente strašnej hrôzy nič nesvieti jasnejšie ako evanjelium Ježiša Krista. Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba za mňa. V zlomku sekundy mi bolo umožnené vidieť pohľcujúcu temnotu a hrôzu rozsudku. Nie teologické vysvetlenie, ani racionálne vysvetlenie alebo myšlienku, ale pohľad do môjho vnútra s plným vedomím a istotou. Náš Boh je spaľujúci oheň. Nebude hľadiť na zlo. Sme úplne stratení. V tom okamihu moja vina bola taká obrovská, taká skutočná, taká nespochybniteľná, že neexistuje ani najmenšia možnosť ospravedlnenia. Bolo to náhle, všade prítomné a nekonečne beznádejné. V tomto okamihu všetko záleží iba na Ježišovi. O Kriste, môže moje srdce zadržať vlnu vďačnosti? Boží dar spasenia je moja zúfalá a jediná potreba.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Najlepší Boží sľub. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Najďaleko siahlejší prísľub Božej budúcej milosti sa nachádza v liste Rimanom 8:32. Toto je pre mňa najcennejší verš v Biblii. Jedným z dôvodov je, že prísľub v ňom je taký všeobjímajúci, že je pripravený pomôcť mi prakticky na každom kroku v mojom živote a službe. V mojom živote nikdy nenastala a nikdy nebude okolnosť, že by tento prísľub nemal platnosť. Obsiahlosť tohto prísľubu by sama o sebe pravdepodobne neurobila tento verš najcennejším. Existujú aj ďalšie podobné prísľuby, ako napríklad Žalm 84:11. Hospodin neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Alebo prvý list Korintianom 3:21-23. Veď všetko je vaše, či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Je ťažké doceniť ďaleko siahly dosah a rozsah týchto sľubov. Čo však prečítaný text robí takým cenným, je myšlienka, ktorá hovorí o prísľube založenom na neotrasiteľnej Božej láske k jeho nekonečne obdivuhodnému synovi. Jadro tohto textu dáva záruku prísľubu, ktorý je tak pevný a spoľahlivý, že neexistuje žiadna možnosť, že by tento prísľub mohol byť niekedy zrušený. Vďaka tomu je aj v čase najväčších neistôt a nepokojov nepohnuteľnou istotou. Čokoľvek iné sa môže pohnúť, čokoľvek iné sklame, čokoľvek iné zlyhá, ale tento všeobjímajúci prísľub budúcej milosti nemôže zlyhať nikdy. Ten, kto neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, to je nepohnuteľné jadro. Ak je pravda, čo hovorí logika neba, potom Boh s absolútnou istotou dá všetko tým, za ktorých dal svojho syna.

Satanova cukráreň. Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. 1. Petrov list 4.1. Na prvý pohľad je táto informácia metúca. Musel Kristus prestať hrešiť? Nie. On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach. 1. Petrov list 2.22. Keď sa vyzbrojíme takým zmýšľaním, že Kristus za nás trpel, uvedomíme si, že sme s ním zomreli aj my. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. 1. Petrov list 2.24. Keď s ním zomrieme, prestaneme hrešiť. Rovnako Pavol píše v Rimanom 6. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Rimanom 6, 6, 7, 11. Peter hovorí, vyzbrojte sa takýmto zmýšľaním. Pavol hovorí, považujte sa za mŕtvych. Zbraňou v boji proti hriechu je také zmýšľanie, takéto uvažovanie. Keď prídu pokušenia od satana, žiadostivosť, krádež, klamstvo, zlá túžba, závisť, odplata, strach, vyzbrojte sa touto myšlienkou. Keď môj pán trpel a zomrel, aby ma oslobodil od hriechu, aj ja som zomrel hriechu. Keď vám satan hovorí, prečo si odoprieť potešenie zo žiadostivosti? Prečo sa kvôli tomu trápiť, keď sa tomu môžeš vyhnúť klamstvom? Prečo si nedopriať trochu neškodného potešenia, po ktorom túžiš? Prečo nehľadať spravodlivosť tým, že za zranenie, ktoré ti bolo spôsobené, sa odplatíš rovnakým zranením? Odpovedz mu, Boží syn trpel, skutočne trpel, aby ma zbavil hriechu. Nemôžem uveriť, že mohol trpieť, aby ma urobil nešťastným. Preto to, za čo zomrel, aby ma vykúpil, musí byť úžasnejšie ako potešenie z hriechu. Odkedy mu dôverujem, moja náchylnosť k tvojim lákadlám sa stratila, zomrela. Satan, strat sa. Keď idem okolo tvojej cukrárne, moje ústa už viac neslintajú.

0: Otázky a odpovede.
1: Náš poslucháč sa pýta, čo je všetka spravodlivosť z textu Božieho slova z Evanjelia podľa Matúša, 3. kapitola od verša 13 až 15. Vtedy prišiel Ježiš z Galilej k Jordánu ku Janovi, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však odporoval a povedal, ja by som sa mal dať pokrstiť tebe a ty ideš ku mne. Ale Ježiš mu povedal, nechaj to teraz, lebo tak sa nám slúši naplniť všetku spravodlivosť. Povolil mu teda. Čo je to teda krstom naplniť všetku spravodlivosť? Pýtame sa teológa Vlada Božka.
2: Myslím, že tam je dôležité porozumieť tomu kontextu, akom sa to deje. Ján Krstiteľ totiž volal izraelský národ k pokániu, k tomu, aby ľudia sa vrátili k Bohu, pretože sa blíži Mesiáš, blíži sa Božie kráľovstvo a preto je dôležité vyrovnať cesty, urovnať chodníky, teda činiť pokánie. A ako výsledok tohoto pokánia alebo prejav toho pokánia ich potom krstil. Ten krst bol znak toho, že ja odovzdávam svoj život Bohu a ja prijímam odpustenie, chcem byť obmytý od svojich hriechov, od toho, čo ma oddeluje od Boha. Keď prišiel Pán Ježiš, tak Ján bol preto v pomýkove, lebo jednak rozoznal, že tak Pán Ježiš je ten Mesiáš, ktorý prichádza. Prečo sa mal krstiť, lebo však on nepotrebuje pokánie, on je ten spasiteľ. No a tam je zaujímavé, že teda Pán Ježiš hovorí, že nechajme to teda, lebo sa slúši naplniť všetku spravodlivosť. V čom je tá spravodlivosť? Práve v tom akte. No jedna z vecí je tam, že Pán Ježiš tým aktom, tým, že sa nechal pokrstiť, to je ďalší jeho krok pokory k tomu, k stotožneniu sa s hriešnými ľuďmi. Pán Ježiš vstúpil do nášho sveta, že je to Boh, ktorý sa stal človekom, aby nás zachránil z hriechu. Tým vstupom do nášho sveta prijal na seba obrovské množstvo obmedzení. Písmo niekde hovorí, že on vyrastal pod zákonom. Stal sa Židom, bol obrezaný na osviedenie a fungoval podľa zákona, pod zákonom. Že Boh zrazu je tým, že sa stáva človek, zrazu funguje pod zákonom. Robí to preto, lebo sa s nami stotožňuje, sa pokoruje. No. A preto robí aj tento akt krstu. Jeden z dôvodov. Preto sa s nami stotožňuje, s hriešnikmi, ktorí potrebujú krst. Ježiš nepotreboval krst, lebo bol hriešnik, ale pretože sa s nami stotožňuje ako s hriešnik. Že stáva sa jedným z nás. Tak to je jeden ten význam toho. No a v tomto naplňa Božiu spravodlivosť, všetku spravodlivosť. Druhý význam toho aktu krstu pre neho bol to, že nám dáva príklad. Že je ako ukazovateľ cesty. Je to ten, ktorý ide pred nami. Že takto sa robí. Touto cestou treba ísť. A znovu tam je zaujímavé, že kedy sa tá udalosť udiala, lebo ten krst sa udial potom, ako sa Pán Ježiš vrátil z púšte a kedy začína svoje verejné účinkovanie. On dovtedy vlastne asi 30 rokov života žil niečím, že obyčajný život a bol tesár. Krst symbolizuje opustenie starého života, jeden z významov, a začatie nového života. A v tomto zmysle Pán Ježiš presne toto urobil. On končí určitú časť svojho pozemského života, opúšťa tú úlohu tesára, opúšťa tú úlohu, kedy bol neznámy, že ničím významný, ničím výnimočný, a vstupuje do tej svojej verejnej služby. Teda, krstí sa, aby zanechal tento starý život a vstupuje do toho nového. Do toho svojho poslania. No a v tomto znovu nám dáva príklad, hodný nasledovania. Takže to naplnenie tej všetkej spravodlivosti v tom krste je v tom, že teda na jednej strane Pán Ježiš sa s nami naplno stotožňuje, že sa dostáva na to naše miesto, ktoré vyvrcholilo potom na kríži, kde berie náš hriech na seba a súčasne nám dáva príklad, že my opúšťame starý život a vstupujeme do nového, keď chceme žiť pre Božie kráľovstvo. Tak, takto rozumiem tomu naplnenie všetkej spravodlivosti.
1: Vďaka za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Obráť sa k správnemu zdroju. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiec do krajiny Filištíncov. Prvá kniha Samuelova, 27. kapitola, 1. verš.
1: Biblia hovorí: I pomyslel si Dávid v srdci: Jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiecť do krajiny Filištíncov. My vieme, že Dávid sa v minulosti spýtoval Hospodina a hľadal radu u skúsených a osvedčených poradcov. Tento raz sa však nechal zviesť svojimi obavami, spoľahol sa na nesprávny zdroj a prebehol na územie nepriateľa. Na istý čas mu to dodalo pocit úľavy. Ak hľadáme pomoc na nesprávnych miestach, aj nám sa to môže stať. Ale tento pocit dlho nevydrží. Šalamún povedal: Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon

0: Je to cesta k smrti. Aj v smiechu môže srdce zabolieť a radosť sa môže skončiť v zármutku. Príslovia 14. kapitola, 12. a 13. verš. Zožneme to, čo zasejeme, či už to bolo dobré alebo zlé. Preto buďme múdri a zvažujme svoje kroky. Nakoniec filištinci Dávida odmietli, pretože mu nedokázali dôverovať. Povedali, pošli toho muža preč, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu určil. Nech nejde s nami do boja, mohol by sa v boji obrátiť proti nám. V časoch duchovnej krízy buď preto opatrný, pretože rozhodnutia, ktoré urobíš, môžu mať dlhotrvajúce následky. Dávid bol odvrhnutý filištíncami a ostal bez krajiny a bez rodiny, ku ktorej by sa mohol vrátiť. Jeho príbeh nás učí. Poprvé, načúvať Bohu nie svojim obavám. Keď bol Dávid vo veľkej úzkosti, našiel odvahu Hospodinovi. Aj ty ju nájdeš. Po druhé, hľadať múdrych poradcov. Je to tá posledná vec, na ktorú budeš mať chuť. Vieme, že keď je človeku biedne, hľadá si podobne naladenú spoločnosť, ale takisto vieme, že záchrana je v množstve poradcov.
1: Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov.
2: Kniha Prísloví, 14. kapitola, 14. verš.

0: ako ťa vidí Boh. Pretože si v mojich očiach vzácný. Izajáš, 43. kapitola, 4. verš.
1: Už si niekedy išiel na bližší trh v nádeji, že tam spravíš terno a natrafíš na niečo, čo je naozaj cenné? Pre netrénované oko tam väčšina ponúkaných vecí vyzerá ako odpad. Možno ležali u niekoho v podkroví, kde na nich padal prach a chytala sa ich pleseň. Ale skúsené oko vidí poklad v prestrojení. Predmety, ktoré stačí vyčistiť, vyleštiť a zreštaurovať a budú mať opäť svoju hodnotu. To je presne to, čo Boh robí s nami. Keď ti Satan povie, že si bezcenný, Boh sa pozrie do tvojho vnútra a vidí skrytý poklad. Keď spravíš Ježiša pánom svojho života, on ti pomôže prekonať tvoju minulosť, pomôže ti odolať pokušeniu, poraziť zlé návyky, povzniesť sa nad svoje vlastné obmedzenia a uvedomiť si, že máš v Božích očiach veľkú hodnotu. Potom naozaj začneš veriť tomu, čo povedal, že si vzácny v jeho očiach. Pravdou je, že ak seba samého neustále znevažuješ, môže ťa to začať ťahať k ľuďom, ktorí robia to isté. Ale ako náhle si začneš uvedomovať hodnotu, ktorú ti Boh dáva, celé tvoje vnímanie sa zmení. S Bohom nemôžeš prehrať. Aj keď zakopneš, on ti pomôže znovu vstať, pomôže ti stať sa silnejším a múdrejším a ísť ďalej, až kým nezvíťazíš. Keď seba samého vnímaš iba ako niekoho, kto neustále robí chyby a zlyháva, pozeráš sa do nesprávneho zrkadla. Hneď, ako sa začneš pozerať do zrkadla Božieho slova, uvidíš niekoho, kto sa deň čo deň premieňa na Ježišovú podobu. A presne tak ťa dnes vidí Boh.

0: zjednoduš si život. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš.
1: Pracovník v kancelárii je dennodenne bombardovaný v priemere viac ako 200 e-mailami, textovými správami, tweetmi či blogmi. U každého tretieho manažéra vedie dokonca informačné preťaženie k ochoreniam. Pretlak informácií je ako smršť či snehová fujavica, v ktorej je ťažké obstáť. Núti nás to klásť otázku. Ak nám technológie naozaj šetria čas a energiu, prečo sme takí vyčerpaní? Nuž, v tomto prípade ide o niečo, čo nám finančné centrá ani mienkotvorné denníky nepovedia. Úspech ponúka nepriateľovi viacero príležitostí, ako nás môže zraziť na zem. Ale tak sa žiť nemá a určite to nie je Božia vôľa pre nás. Nečakaj, kým budeš na dne, kým dostaneš výpoveď, rezignuješ na svoj život, uspokojíš sa s neperspektívnym zamestnaním alebo prídeš o rodinu. Nečakaj, kým budeš príliš starý, nevrlý a uzavretý vo svojom spôsobe života. Dnes ti Ježiš hovorí: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Učte sa odo mňa. Odborník na vodcovstvo a kresťanský autor Phil Cook hovorí: Pán nemôže zmierniť tlak, ak si v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste a robíš nesprávnu vec s nesprávnymi ľuďmi. Ak stúpaš po firemnom rebríčku a zanedbávaš svoju rodinu, jeho ruky sú zviazané, pretože tvoje priority nie sú v poriadku. Ak žiješ podľa Božej vôle, môžeš tvrdo pracovať, ale cestuj naľahko. Neber si so sebou veľa batožiny. On poniesie tvoje bremená a zoberie ti z pliec obrovskú ťarchu. Zjednodušiť svoj život môže znamenať, že budeš menej pracovať, naplánuješ si relax a budeš viac investovať do svojich blízkych. Áno, trhy sú rôzne, úlohy sa líšia, aj osobnosti a situácie sú špecifické, ale tieto princípy platia pre každého. Takže slovo pre dnešný deň je: zjednoduš si svoj život.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, kniha Genesis je jednou z dvoch dôležitých a kľúčových kníh Biblie. Kniha Genesis otvára starú zmluvu a Matúšovo evanjelium otvára novú zmluvu. Obe knihy sú kľúčom k pochopeniu písma. Skôr ako sa pustíme do štúdia knihy Genesis, odporúčam vám prečítať si celú túto knihu na jedno posedenie. Uvedomujem si, že to môže byť pre niekoho náročné, až nemožné. Ja sám som ju prečítal s niekoľkými prestávkami. Ale ak by sa vám to podarilo prečítať naraz, myslím si, že by to mohlo byť prospešné. Pozrime sa najskôr na túto knihu z vtáčej perspektívy, pretože tento pohľad nám pokrie celé spektrum knihy. Sú v nej veci, ktoré sú hodné povšimnutia, pretože sú podstatné pre celé písmo. Je to kniha, ktorá viaceré veci uvádza poprvýkrát. Stvorenie, muž, žena, hriech, deň odpočinku, manželstvo, rodina, práca, civilizácia, kultúra, vražda, obeť, rasy, jazyky, vykúpenie a mestá. Nájdeme tu aj určité slovné spojenia, ktoré sa vyskytujú veľmi často. Napríklad, toto je rodokmeň, je dôležitý výraz, ktorý sa často opakuje, pretože Genesis uvádza rodiny rannej histórie. Je to dôležité, pretože sme súčasťou ľudskej rodiny, ktorá tu začína. Máme tu zobrazených veľmi veľa zaujímavých postáv. Niekto túto knihu nazval aj knihou životopisov. Máme tu Abraháma, Izáka, Jákoba, Jozefa, Faraona a okrem Jozefa aj ostatných 11 synov Jákoba. Všimneme si, že Boh neustále žehná Abraháma, Izáka, Jákoba a Jozefa. Takisto aj tých, ktorí sú s nimi prepojení, Lóta, Abimelecha, Pótifara, komorníka a Faraona, týchto rovnako Boh požehnáva. V tejto knihe nájdeme zmienku o zmluve. Viackrát sa Pán zjavuje patriarchom, predovšetkým Abrahámovi. Oltáre postavené na Božiu slávu zastávajú významné miesto. Stretneme sa so žiarlivosťou medzi rodinnými príslušníkmi v domácnosti. Egyptská krajina v tejto knihe zohráva úlohu ako nikde inde v Biblii. Máme tu aj rozsudky nad hriechom a čítame aj náznaky toho, ako sa dejiny sveta a spásy budú vyvíjať. Keď pristupujeme k štúdiu Biblie, musíme mať na pamäti, čo mnohí teológovia označujú ako úplné svedectvo Svätého písma. Inými slovami, potrebujeme získať celkový obraz tejto knihy. Svojim študentom hovorím, že existujú dva prístupy k štúdiu Biblie. Teleskopický a mikroskopický. Najprv musíme získať teleskopický pohľad, potom mikroskopický. Robinson, jeden z veľkých kazateľov v Anglicku, napísal niečo, čo by som chcel nezmazateľne vpísať do srdc Božích ľudí aj dnes. Žijeme v dobe kníh. Vychádzajú nám z tlače v čoraz väčšom množstve. A stále čítame manuály, učebnice, články, stíšenie na každý deň, kritické knihy, knihy o Biblii, knihy o evanjeliách a všetky ich nenásytne hlceme. Ale koľko času a námahy venujeme samotným evanjeliám? Sme neustále v pokušení myslieť si, že budeme mať oveľa viac z toho, keď si prečítame nejaké moderné pojednanie o pravde, ktoré vieme pomerne ľahko prispôsobiť, pretože nám je prezentované spôsobom a z takého hľadiska, ktorému je naše vzdelanie či mentálne prepojenie blízke. Ale to, čo takto získame, sa nedostane do nášho najhlbšieho vnútra a natrvalo. Bolo by dobré, keby sme si jednoducho uvedomili, že nič, čo by stálo za to, nezískame bez toho, aby sme o to zápasili. Veľké životné pravdy sa nedajú uchopiť ľahko a bez námahy. Poklady milosti musíme hľadať so všetkými schopnosťami a nasadením, podobne ako človek, ktorý hľadal drahocennú perlu. Veľmi sa mi páči tento výrok, pretože verím, že samotná Biblia prehovára do našich srdc spôsobom, akým žiadna iná kniha nedokáže. Preto budeme aj v našej relácii veľakrát citovať samotné písmo. Keby sme chceli knihu Genesis rozdeliť na dve časti, Všimli by sme si, že prvých 11 kapitol tvorí jeden celok a počínajúc 12. kapitolou dokonca nájdeme úplne inú časť. Tieto dve časti sa líšia vo viacerých ohľadoch. Prvá časť siaha od stvorenia po Abraháma. Druhá časť od Abraháma po Jozefa. Prvá časť sa zaoberá hlavnými témami, témami, ktoré zamestnávajú mysliteľov aj dnes. Stvorenie, pád, potopa, babylonská veža. Druhá časť sa týka známych postáv. Máme tu Abraháma, muža viery, Izáka, jeho milovaného syna, Jákoba, vyvoleného a trestaného syna a Jozefa s jeho utrpením a slávou. Aj keď toto je hlavné delenie knihy, je tu ešte jedno výraznejšie delenie. Týka sa času. Prvých 11 kapitol pokrýva časové rozpätie najmenej 2000 rokov, vlastne vyše 2000 rokov. Mám pocit, že je bezpečné povedať, že môžu pokrývať niekoľko 100 000 rokov. Verím, že táto prvá časť knihy Genesis môže pokrývať akékoľvek obdobie minulosti, ktoré by ste chceli napasovať na vašu konkrétnu teóriu a asi by sa vám to aj tak nepodarilo. Vieme teda, že prvých 11 kapitol pokrýva minimálne 2000 rokov a druhá časť, pozostávajúca z 39 kapitol, pokrýva iba 350 rokov. V skutočnosti Biblia od 12. kapitoly Genesis naprieč celou starou zmluvou až po koniec novej zmluvy pokrýva len 2000 rokov. Preto z časového hľadiska sa po prvých 11 kapitolách Genesis nachádzame v polovici Biblie. Našej mysli a srdcu by malo byť zrejmé, že Boh mal nejaký jednoznačný dôvod, prečo nám zanechal túto prvú časť. Myslíte si, že Boh kladie dôraz na prvú časť alebo na zvyšok Biblie? Nie je evidentné, že dôraz kladie na tú druhú časť? Tá prvá časť sa týka vesmíru a stvorenia, ale tá druhá sa zaoberá človekom, národmi a osobou Pána Ježiša Krista. Boh sa viac zaujímal o Abraháma, než o celý vesmír. A rovnako sa zaujíma viac o teba a prisudzuje ti väčšiu hodnotu ako celému hmotnému svetu. Použijem ešte jednu ilustráciu. Keď sa pozrieme na 4 novozmluvné evanjeliá, z 89 kapitol len 4 pokrývajú prvých 30 rokov života Pána Ježiša, zatiaľ čo 85 kapitol pokrýva jeho posledné 3 roky života a 27 kapitol pokrýva jeho posledných 8 dní života. Na čo Duch Boží kladie dôraz? Som si istý, že budete so mnou súhlasiť, že na posledných 8 dní, na ktoré sa vzťahuje 27 kapitol. A o čo ide? Ide o smrť, pohreb a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. To je tá najdôležitejšia časť evanjelií. Inými slovami, Pán Boh nám dal evanjeliá, aby sme mohli uveriť, že Kristus zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To je to podstatné. To je tá najdôležitejšia pravda. Dá sa povedať, že prvých 11 kapitol Genesis je len úvodom do Biblie a my sa na ne aj musíme takto pozerať. To neznamená, že cez ne preletíme. Strávime pri nich dosť času. Genesis je knihou zárodku, v ktorej nachádzame počiatok, zdroj a zrod všetkého. Je ako púčik nádhernej ruže, ktorá sa roztvára do zvyšku písma. Pravda je skrytá vo forme zárodku. Jedno z najlepších delení knihy Genesis, za kým som sa stretol, je podľa rodokmeňov, čiže podľa pokolení. Na úvod sa stretávame s pokolením neba a zeme. Nasleduje Adamovo pokolenie, potom Noáchovo, Noáchových synov, ďalej tu máme pokolenie Šémových synov, Terachovo pokolenie, Izmaelovo pokolenie, Izákovo, Ezávovo a nakoniec Jákobovo pokolenie. Všetky tieto pokolenia nachádzame v knihe Genesis. Je to kniha rodín. Genesis je úžasná kniha a pomôže nám, keď sa na ňu budeme dívať z tohto hľadiska. Otvorme si teda knihu Genesis, prvú kapitolu, a budem čítať prvý verš. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Toto je jeden z najvýznamnejších výrokov celej histórie. No napriek tomu je zrejmé, že ide o výrok, ktorý je dodnes stále spochybňovaný. Myslím si, že tento verš zahrňuje v podstate všetko, čo o samotnom stvorení máme. S výnimkou stvorenia človeka a rôznych druhov zvierat, ako neskôr uvidíme v knihe Genesis. Ale toto je v zásade celý príbeh stvorenia a pripúšťam, že je to naozaj veľmi krátky príbeh. Boh nám podľa všetkého zanechal skrátené vydanie svojho stvoriteľského scenára. Vynára sa otázka, čo mal presne na mysli, keď nám dal túto konkrétnu časť. Aký bol zámer autora? Bol jeho zámer učiť geológiu? V tejto otázke jestvuje veľa sporov a nezhôd. Pred nejakým časom tu v Kalifornii hlasovali niektoré vzdelávacie inštitúcie o začlenení tzv. Teórie stvorenia do učebných osnov a učebníc. Nemôžem povedať, že ma to teší. Niekto by možno namietal, že by ma to malo tešiť, lebo ide o krok správnym smerom. No toto sú dôvody, pre ktoré z toho nie som nadšený. Moje obavy sa týkajú učiteľov, ktorí teóriu stvorenia učia. Nemáme dostatok učiteľov, ktorí by sa opierali o kresťanské a biblické základy, aby tento predmet vedeli vhodne vyučovať. V štátnych školách je veľmi málo učiteľov, ktorí by boli skutočne pripravení biblicky vyučovať príbeh o stvorení. Istý doktor Ralph Girard, profesor biológie a dekan na jednej kalifornskej univerzite, podľa jedného článku v tlači vyhlásil, že teória stvorenia má asi taký význam ako učenie o bocianoch, ktoré prinášajú malé deti. Nadhodil otázku, či by výučba o rozmnožovaní druhov mala spomenúť aj teóriu o bocianoch. Na adresu pána profesora je potrebné podotknúť, že o bocianoch v tomto zmysle nie je v Biblii žiadna zmienka. Za to o stvorení áno. Jeho porovnanie nie je celkom opodstatnené, pretože Biblia sa doslova zaoberá otázkou rozmnožovania a ak by ste Bibliu pozorne čítali, nikdy by ste k teórii bociana nemohli dospieť. Výrok tohto muža nielen ide mimo, ale prejavuje silný odpor voči Biblii. Tento človek má podľa mojej mienky hlboké vedomosti vo svojom obore, ale vie pramálo o Božom slove. Otázka pôvodu či vzniku vyvoláva ostré spory, neuvážené teórie a rozsiahle protirečenia, a to viac ako akékoľvek iné otázky. Pritom spravidla ide o ľudské hypotézy, vedúce k nezmyselným tvrdeniam, ktoré vytláčajú jasný Boží hlas. Dá sa povedať, že existujú dve skupiny, ktoré tento problém zahmlievajú a ktoré na základe svojich dogmatických východísk a presvedčenia kalia vody porozumenia. Tú prvú skupinu tvoria arogantní vedci, ktorí tvrdia, že biologická a filozofická evolúcia, teda vývoj, sú evanjeliom pravdy. Ich axiómov je zaručený objav vedy, na čo sa o malú chvíľu pozrieme. Tú druhú skupinu tvoria mladí a nadutí teológovia, ktorí si pripisujú výnimočné poznanie všetkého, ako to Boh spravil. Učenie a kvalifikovanie sa vyjadrujú k rôznym teóriám v snahe zosúladiť vedu a Bibliu. Myslím si, že zástupcovia oboch týchto skupín by si mali všimnúť slová, ktorými sa prihovoril pán Jóbovi, keď sa mu konečne zjavil. Boh mu položil otázku. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Inými slovami Boh hovorí človeku. Hovoríš o pôvode vesmíru, ale pritom ani nevieš, kde si bol, keď som kládol základy zeme. Existuje nespočetne veľa teórií o tom, ako rozumné o tom vieš. Inými slovami Boh hovorí človeku. Hovoríš o pôvode vesmíru, ale pritom ani nevieš, kde si bol, keď som kládol základy zeme. Existuje nespočetne veľa teórií o tom, ako vznikol svet, ale všetky sa dajú zatriediť

0: súčasnosti ju odmietajú. Nemôžeme teda evolučnú teóriu považovať za vedeckú v takom zmysle, ako matematický príklad 2 plus 2 sa rovná 4. Potom tu máme biblickú správu o stvorení v Genesis 1, ktorá sa musí prijať vierou. Je skutočne pozoruhodné, že Boh to tak spravil. Že viera je jediný spôsob, akým môžeme správu Božieho slova prijať. Všimnime si, čo píše písateľ listu Hebrejom. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Dodnes zostáva táto veľká otázka. Ako mohlo niečo vzniknúť z ničoho? K odpovedi sa dá dopracovať buď vierou, alebo špekuláciou. A špekulácia je sama o sebe nevedecká. Pozrime sa teda na zopár teórií pôvodu. Podľa niektorých by sme mali prijať vedecky podloženú odpoveď. No otázka je, čo je to tá vedecky podložená odpoveď? Akú vedu máme na mysli? V roku 1806 profesor Liel z Francúzskeho inštitútu napočítal najmenej 80 teórií z oblasti geológie, ktoré odporovali písmu, no dnes už žiadna z tých teórií neplatí. Myslím si, že písateľ knihy Genesis, ktorého si Pán Boh použil, by sa dnes pousmiel nad všetkým rozruchom okolo príbehu stvorenia, pretože ho nepísal s úmyslom podať vedeckú správu. Pavol nám objasňuje zámer celého písma takto. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Písmo nám je teda dané pre tento účel – učiť v spravodlivosti. Jeho cieľom nie je vyučovať geológiu či biológiu. Bolo napísané, aby nám ukázalo postoj človeka k Bohu a Božie požiadavky na človeka, ktoré musí urobiť preto, aby bol zachránený. Môžete si to napísať aj ako nadpis pre prvú časť knihy Genesis. Čo musím urobiť, aby som bol zachránený? Dovolte mi jednu otázku. Ak by Boh dal spísať vedecké pojednanie o stvorení, koľko ľudí Mojžišovej doby by mu rozumelo? Koľko ľudí v našej dobe by ho pochopilo? Musíme mať na pamäti, že Biblia nebola napísaná len pre učených profesorov, ale aj pre jednoduchých ľudí každého veku a v každej krajine. Ak by bola napísaná vedeckým jazykom Mojžišovej doby, bola by zaiste odmietnutá. Ľudia preto prišli s viacerými riešeniami k otázke vzniku sveta. Jedným z nich je, že všetko je ilúzia. No, to je určite v rozpore s faktami, nie? Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí sa držia tejto teórie. Ďalší veria, že svet vznikol spontánne z ničoho. Svojím spôsobom toto učí aj Biblia, aj keď ide ďalej a hovorí, že to Boh prehovoril do existencie. Stvoril ju. Podľa ďalšieho názoru, svet nemá žiaden pôvod a bol tu večne. Štvrtý pohľad je, že bol stvorený a to vedie k mnohým rôznym teóriám, ktorých sa ľudia držia v snahe vysvetliť pôvod vesmíru. Mám pred sebou niekoľko týchto teórií, s ktorými ľudstvo prišlo v priebehu dejín. Doktor Harlow Shapley, bývalý riaditeľ Harvardského observatória, poznamenal, že sa ešte stále nachádzame v priepasnej nevedomosti o svete, v ktorom žijeme. Podľa neho sme pokročili len veľmi málo v pomere k úplnému možnému poznaniu, ktoré ďaleko presahuje úroveň poznania, dosiahnutého živočíchmi svojou dlhodobou skúsenosťou. Už sa v noci nebojíme divného vrzgania a ani nie sme úplne poverčiví v súvislosti s mŕtvymi. Za mnohých okolností sme statočne racionálni. Napriek tomu sme si vedomí toho, koľko z toho neznámeho presahuje to, čo vieme. Inými slovami, sme ešte stále v absolútnej tme, keď ide o pôvod tejto zeme, na ktorej žijeme.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: keď do nášho života prídu ťažkosti, budeme si pripomínať to, že sú to nástroje Božej milosti a dôkaz Jeho lásky, alebo začneme pochybovať o Jeho dobrote? Pokiaľ stratíme zo zreteľa Boží plán vykúpenia, začneme spochybňovať Jeho dobrotu. Jednou z najdôležitejších otázok, ktoré si môžeme položiť, je táto. Čo Boh robí tu a teraz? A nasleduje ďalšia, tiež veľmi dôležitá otázka. Ako na to mám reagovať? Nedá sa premýšľať o živote správne a aj podľa toho žiť, pokiaľ máme zásadný zmetok v tom, čo Boh vlastne robí. Keby vám niekto položil spomínanú prvú otázku, ako by ste odpovedali? Snažíte sa vystopovať Boží plán? Záleží vám na tom istom, na čom záleží Pánu Bohu? Žijete spôsobom, ktorý zodpovedá tomu, čo robí Boh? Alebo naopak, zápasíte s pochybnosťami ohľadom Božej lásky, vernosti, múdrosti a dobroty? Závidíte niekedy druhým ľuďom ich život? Cítite sa niekedy osamelí? Podliehate občas myšlienkam, že nikto nerozumie tomu, čím prechádzate? Sužujú vás niekedy pochybnosti o tom, či je kresťanstvo vôbec pravdivé? A pokiaľ sa s týmito myšlienkami nestretáte vy sami, nemáte vo svojom okolí niekoho, kto s nimi zápasí? Podstatné je jedno. Tu a teraz Pán Boh nepracuje na zrealizovaní našej osobnej definície šťastia. Nejde mu o poskytnutie nám predvídateľného plánu, harmonických vzťahov či príjemného pohodlia. Nesľúbil nám úžasnú kariéru, krásny dom a spoločnosť ľudí, ktorí nás budú uznávať. Zasľúbil nám však seba samého a prináša nám svoju horlivú premieňajúcu milosť. Nejde mu v prvom rade o naše šťastie, ale o našu svetosť. To neznamená, že nám ponúka menej, než sme dúfali, že dostaneme, ale v skutočnosti o mnoho viac. Vo svojej milosti má za cieľ uvoľniť nás od nášho najväčšieho, najhlbšieho a najviac dlhotrvajúceho problému – od hriechu. Ponúka nám dary milosti, ktoré presahujú tento okamih a ktoré majú naozaj večnú hodnotu. Nevlieva svoju moc do nášho života len preto, aby nám niečo dal, čo rýchlo pominie a čo nedokáže uspokojiť naše srdcia. Keď sme v pokušení pochybovať o Božej láske, pretože náš život je ťažký, pamätajme na to, že to v skutočnosti ešte viac ukazuje na to, že nás miluje. Ťažkosti, ktorým čelíme, sú nástrojom Jeho milosti. Milosti, ktorá odpúšťa, oslobodzuje a premieňa. Tie náročné chvíle neprichádzajú do nášho života preto, že by bol Boh vzdialený a nezaujímal sa o nás, ale preto, že On nás miluje plnosťou svojej lásky. Keď si vďaka Božej milosti začíname ceniť to, čo Pán Boh považuje za skutočne cenné, premenia sa tieto ťažké chvíle pochybností na okamihy viery. Ceníte si to, čo si cení Boh?
1: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny, ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny Jeho stvorenia.
0: List Jakuba, 1. kapitola, verše 12 až 18.

0: Potom hovoril svojim učeníkom: Nie je možné, aby z vody na hriech neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiju a hodiť ho do mora, než aby zviedol na hriech jedného z týchto maličkých. Dajte si pozor.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 1. po 3. verš. Nie je možné, aby neprišli pohoršenia. O čom to Ježiš hovorí? Pohoršenie je prekážka, ktorú niekto položí druhému do cesty, aby sa na nej potkol a tak prišiel k úrazu. V tomto prípade ide o prekážku, ktorá veriacemu spôsobí duchovný úraz. Už či ňou bude zvedený k hriechu alebo zvedený z cesty viery. Prečo však nie je možné, aby pohoršenia neprišli? Aby neprišli situácie, ktoré vážne ohrozia vieru učeníkov? To vyplýva z toho, aký je svet, uprostred ktorého učeníci žijú. Viera učeníkov bude zo strany sveta znovu a znovu skúšaná, napádaná a ohrozovaná pohoršeniami. Napríklad v čase prenasledovania môžu byť nútení zrieknúť sa svojej viery. V časoch pokoja môžu byť zvádzaní falošným učením alebo zvádzaní k tomu, aby odpadli od viery. Svet im bude klásť do cesty všetky možné prekážky, na ktorých sa môžu potknúť a tak dôjsť k vážnemu duchovnému úrazu, ktorý ich vzdiali od Krista. Čo z tejto skutočnosti vyplýva? Jedno hrozivé beda na adresu pôvodcov pohoršení a jedno varovné pozor na adresu učeníkov. Beda tomu, skrze koho pohoršenia prichádzajú. Preto Ježiš hovorí, že je lepšie zomrieť, hoci aj násilnou smrťou, ako niekoho zviesť do hriechu či z cesty viery. Lepšie by bolo, keby mu na šiju zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. Radšej smrť utopením, ako byť príčinou duchovného úrazu slabých vo viere. Prečo? Lebo smrť utopením je ničím v porovnaní s trestom, ktorý človeka stihne za zvedenie veriaceho. Veľkosť jeho viny je taká, že si z Ježišových úst vyslúži hrozivé beda. Akým povzbudením je však vedieť, že Ježiš si cení aj jedného z tých maličkých. Záleží mu na nich. Preto na ich adresu, na adresu učeníkov, vysloví varovanie, výstrahu. Dávajte si pozor. Preto ich upozorní na to, čo príde, aby si dávali pozor. Aby sa usilovali vyhnúť prekážkam a nastraženým pasciam zo strany sveta. Našou zodpovednosťou je chrániť sa. Potom môžeme počítať aj s Ježišovou ochranou. Lebo kto si dá pozor, na toho aj Ježiš dá pozor. Pane, pomôž nám nepodceňovať to, čím sme ohrození.

Nebeský odpočinok v nadchádzajúcom hneve. Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Druhý list Tesaloničanom 1:6-8. Príde čas, keď sa skončí Božia trpezlivosť. Keď Boh uvidí, že jeho ľud trpí po určený čas a určený počet mučeníkov sa naplní, vtedy príde z neba spravodlivá odplata. Zjavenie 6:11. Všimnite si, že Božiu pomstu na tých, ktorí trápili jeho ľud, prežívame ako úľavu. Boh považuje za spravodlivé odplatiť trápením tým, ktorí vás trápia, a poskytnúť úľavu vám, ktorí sa trápite. Inak povedané, súd nad tými, ktorí nás trápia, je formou milosti voči nám. Azda najpozoruhodnejším obrazom súdu ako milosti je obraz zničenia Babylonu v Zjavení 18. Pri jeho zničení veľký hlas z neba volá: Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás. Zjavenie 18:20. Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom priviedla zem do záhuby, a pomstil sa za krv svojich služobníkov, preliatu jej rukami. Zjavenie 19:1-2. Keď sa Božia trpezlivosť vyčerpá a tento vek sa skončí a príde súd nad nepriateľmi Božieho ľudu, svätí budú jasať nad Božou spravodlivosťou. Neochota nepriateľov Božieho ľudu robiť pokánie nezabráni Božej spravodlivosti vytrhnúť jeho svätých zo súženia. Boží súd bude vykonaný a spasení svätí budú prežívať odpočinok a ospravedlnenie ako veľkú milosť.

0: Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho. A ak učiní pokánie, odpusť mu. A čo by sa 7 raz cez deň previnil proti tebe, a 7 raz vrátil by sa k tebe a povedal by, kajám sa, odpusť mu.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 3. po 4. verš. Čím je ohrozené spoločenstvo kresťanov, Ježišových učeníkov? Nie len pohoršeniami, teda zvádzaním k hriechu zvonka, zo strany sveta, ako ukazujú úvodné verše kapitoly, je ohrozené aj hriechom znútra, vzájomnými previneniami. Lebo cirkev nie je spoločenstvom anielov, ale hriešníkov. Preto otázka nestojí tak, či sa voči sebe previníme, ale čo vtedy, keď k previneniu dôjde. Ježiš hovorí, ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Napomeň ho. Choď za ním a konfrontuj ho s jeho hriechom, ktorým sa voči tebe previnil. To je práve to, čomu sa vyhýbame, konfrontácii. Radšej o hriechu brata hovoríme s hocikým iným, len nie s ním. Nejdeme za ním, ale za inými. Skôr čakáme, že on príde za nami. Tým však jeho pripravíme o možnosť osobne nás odprosiť a seba o možnosť osobne mu odpustiť. Ježiš hovorí, že s iniciatívou nemá výjsť previnilý brat, hoci môže, ale ten, voči komu sa previnil. Ak pokarhanie padne na úrodnú pôdu a brat urobí pokánie, potom mu máme udeliť svoje odpustenie. Ak robí pokánie, odpusť mu. Ježiš tu nerieši otázku, čo robiť v prípade, ak brat odmietne robiť pokánie. To rieši u Matúša 18. kapitoly 15. až 17. verš. K napomenutiu je potrebná odvaha a k odpusteniu je zase potrebná ochota. Kajúcemu bratovi však nesmieme odoprieť odpustenie. Ale čo v prípade, ak sa brat voči nám previní opakovane? Existuje nejaká hranica, za ktorou už odpustiť nemusíme? Nie. Ježiš hovorí, a čo by sa aj 7 raz za deň proti tebe prehrešil a 7 raz sa k tebe vrátil a povedal by, ľutujem, odpusť mu. To znamená, že neexistuje hranica, za ktorou by sme mohli bratovi odoprieť odpustenie. Prečo nie? Lebo Ježiš nám prikazuje taký postoj k bratom, aký Boh preukazuje nám. My denne žijeme z Božieho odpustenia. Denne sa previníme viac ako len 7 krát. A predsa nám Boh neodoprie svoje odpustenie, keď ho oň prosíme. Nestanovil žiadnu hranicu pre svoje odpustenie. Preto ani my nemôžeme stanoviť hranicu pre naše odpustenie. Keď my žijeme z Božieho odpustenia, potom nemôžeme svoje odpustenie odoprieť ani svojmu bratovi. Pane, prosíme o milosť k pokániu, napomínaniu a odpúšťaniu.

Dúfam, že sa ženieš, duša, ustaň na chvíľu. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj. A nájdeš pokoj, moja duša.

Boh má potešenie robiť nám dobre. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 32. verš. Ježiš nebude sedieť bokom a nenechá nás vzdať sa bez boja. Berie do rúk zbraň slova a s jeho mocou pomáha všetkým, ktorí bojujú o vieru. Jeho cieľom je poraziť naše obavy, že Boh nie je taký dobrý, že nie je dobrotivý, žehnajúci a láskavý, ale je na nás podráždený, zle naladený a nahnevaný. Niekedy, aj keď v mysli veríme, že Boh je k nám dobrý, v srdci však môžeme mať pocit, že jeho dobrota je nejako vynútená alebo obmedzená, že je ako sudca, ktorého šikovný advokát vmanévroval do kúta kvôli nejakej technickej chybe súdneho konania, kvôli ktorej musí zamietnúť potrestanie obvineného, ktorého by najradšej poslal do väzenia. Ježiš nám však chce pomôcť, aby sme sa tak necítili voči Bohu. V Lukášovi 12.32 sa nám snaží opísať neopísateľnú hodnotu a výnimočnosť Boha tým, že ukazuje, akú veľkú radosť má z toho, že nám dáva kráľovstvo. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Každé slovíčko tejto úžasnej správy má pomôcť zbaviť nás strachu, o ktorom Ježiš vie, že s ním zápasíme. Totiž, že Boh môže upustiť od svojich dobrodení, že je na nás nahnevaný a najradšej by nás stále trestal. Uvedený text u Lukáša 12.32 hovorí o Božej povahe, o tom, aký je v skutočnosti Boh. Je to verš o tom, čo robí Bohu radosť, nie len o tom, čo Boh urobí alebo čo musí urobiť, ale o tom, čo robí rád, čo miluje a z čoho má radosť. Každé slovo je dôležité. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.

0: Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho. A ak učiní pokánie, odpusť mu. A čo by sa 7 raz cez deň previnil proti tebe, a 7 raz vrátil by sa k tebe a povedal by, kajám sa, odpusť mu. Tu apoštolovia povedali Pánovi, prispor nám viery. Odpovedal Pán, ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši, vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora, poslúchne vás.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 1. po 6. verš. Čo robiť v prípade, keď sa jeden brat previní voči druhému? Ježiš postaví svojich učeníkov pred požiadavku činenia pokánia, napomínania a odpúšťania. Zdá sa, že práve tieto Ježišové požiadavky vedú učeníkov k prosbe. Daj nám väčšiu vieru. Život v spoločenstve bratov a sestier, kde sa voči sebe aj previníme, kladie na nás veľké nároky. Najmä, keď dôjde k opakovaným previneniam jedného voči druhému. Vtedy potrebujeme mať nádej pre brata aj pre seba, že napriek previneniam sme naďalej schopní žiť ako brat s bratom a sestra so sestrou. Potrebujeme vieru, aby sme nerezignovali na možnosť vzájomného spolužitia. Na druhej strane prosba učeníkov prezrádza falošné chápanie viery. Preto ju Ježiš nevypočuje. Nedá im väčšiu vieru. Prečo nie? Lebo za prosbou učeníkov sa skrýva takéto myslenie. Keby sme mali väčšiu vieru, dokázali by sme väčšie veci. Len nakoľko je naša viera silná a veľká, natoľko môžeme robiť to i ono. Ale to je viera vo vieru. Vtedy sa chce človek oprieť o silu svojej viery. Chce čerpať silu zo svojej viery. Lenže vtedy hranice jeho možností sú obmedzené hranicami jeho viery a sily. Ale nejde o silu viery, ale o Božiu silu. Nejde o veľkú vieru v Boha, ale o vieru vo veľkého a silného Boha. Vtedy hranice našich možností nie sú obmedzené hranicami našej viery či sily, ale sú obmedzené hranicami Božích možností a sily, ktoré nemajú žiadne hranice, ktoré sú neobmedzené. Ak by ste mali vieru ako horčičné zrno, teda tú najmenšiu vieru, keďže vtedy nepoznali menšie zrno, ako bolo to horčičné. Takáto viera nič nečaká od seba, ale všetko od Boha. Neverí sebe a v seba, ale Bohu a v Boha. Potom takáto viera stačí aj na veľký strom. Povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora. Poslúchla by vás. Ježiš tu stavia do kontrastu maličké zrnko s veľkým stromom. Tým ukáže, že aj tá najmenšia viera stačí na veľké veci. Prečo? Pretože nezáleží na veľkosti viery, ale na veľkosti Boha, v ktorého viera verí. Viera horčičného zrnka je totiž vierou, že Boh stačí na všetko. Pane, ďakujeme, že Ty stačíš aj na to, na čo my nestačíme.
2: Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Topánky. Zahol som za roh a uvidel opravára obuvi. Sedel na kraji cesty a opravoval topánky len za pár mincí. Nachádzal som sa v jednom ázijskom meste, kde zárobky boli oveľa nižšie než vo Švajčiarsku. Prečo by som si nedal tu opraviť topánky a zároveň by som tak aj ušetril? Skontroloval som čas. Práve som sa vracal späť do Európy a bol som na ceste na letisko. Zvažoval som výhody aj nevýhody. Stihnem to? Ale áno, istotne mám dosť času. Zobul som si topánky a stojac na chodníku v ponožkách, pozoroval som opravára. Neustále som pozeral na hodinky. Čoskoro som si uvedomil, že hoci práca bola lacná, vyžadovala viac času. Nabádal som ho, aby sa poponáhľal, lebo takto bosý som predsa nemohol ísť na letisko. Konečne boli topánky hotové. Hodil som mu mince a utekal k taxíku. Na plný plyn sme sa rútili k letisku. Práve ohlasovali let do Európy. Bez dychu som bežal k pultu a dozvedel sa, že lietadlo sa práve chystá vzlietnúť. Je nám ľúto, pán Lak, ale prišli ste neskoro, oznámila pani za odbavovacím pultom. Sklamaný a nazlostený sám nad sebou, som sa otočil a vyrazil späť do mesta. Mal som zvláštnu letenku, ktorá bola neprenosná na iný let, a tak som si teraz musel kúpiť úplne novú letenku a utratiť oveľa viac pri jej vybavovaní. Táto lacná oprava obuvi sa ukázala najdrahšou, akú som si kedy dovolil. 2 dni som musel stráviť v meste a čakať na najbližší vhodný let. Priznal som si, že moje priority boli úplne zlé. Sústredil som sa na to, že ušetrím pár dolárov na topánkach a utratil som stovky za letenku. Malá, nedôležitá vec mi zastrela veľkú. Aké je životne dôležité vidieť veci zo správneho uhla pohľadu. Bože, pomôž mi, aby som mal vždy správne poradie hodnôt a nikdy nestratil zo zreteľa tie veci, ktoré sú najdôležitejšie.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

spoznajte Božiu vôľu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. List Rimanom, 12. kapitola, 2. verš. Máte problém zistiť, aký má s vami Boh zámer do budúcnosti? Nie ste sami. Otázky sú nekonečné a prichádzajú jedna po druhej. Každá nová zodpovednosť prináša nové rozhodnutia. Nuž ako môžeme vôbec poznať, čo si Boh želá? Aby sme spoznali Božiu vôľu, musíme sa Bohu úplne odovzdať. Máme však sklon pripisovať Bohu svoje vlastné rozhodnutia. Nechoďte k Bohu so zoznamom možností a s očakávaním, že vyberie niektorú z vašich preferencií. Prichádzajte k nemu s prázdnymi rukami. Nijaký skrytý plán, prekrížené prsty, nič utajované za chrbtom. Pristúpte k nemu s ochotou urobiť všetko, čo povie. Ak sa mu odovzdáte, utvrdí vás v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu. List Židom 13. kapitola 21. verš. Je to prísľub.

Úprimný pohľad. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: Pozri sa na nás. Skutky apoštolov, 3. kapitola, verše 2 až 4. Zmeny sa začínajú úprimným pohľadom. Ešte pred 2 rokmi bol Bzunech Tulema v juhoafrickej Adame miestnym opilcom. On i jeho manželka podľahli alkoholu do takej miery, že svoje deti odovzdali susedom a rezignovali na svoju povesť. Niekto ich však videl. Členovia miestnej farnosti im obom prinášali ošatenie a jedlo. Pozvali ich na bohoslúžbu. Bzunech neprejavil záujem. Jeho manželka Bilili pozvanie prijala. Potom, čo spoznala Kristov príbeh, vzdala sa alkoholu. Pocítila prísľub nového života. Druhej šance. Stala sa veriacou. Bzunehovi to trvalo dlhšie. Pil ďalej. Raz v noci spadol a zranil si tvár. Priatelia ho našli v žľabe, vzali ho do kostola a podelili sa s ním o Ježišovo posolstvo. Odvtedy už nevypil ani kvapku. Všetko sa to začalo úprimným pohľadom a pomocnou rukou. Azda takto pomáha trpiacim Boh? Najprv sa vľúdny pohľad stretá so zúfalým. V zápätí mocné ruky pomôžu slabým. A potom prichádza Boží zázrak. My zohráme drobnú úlohu, on veľkú, a presne tak sa začína život pred bránou milosti.

problém, za riešenie ktorého sa nepomodlíme. Zlož svoju starosť na Pána a On ťa zachová a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný. Žalm 55, verš 23. Predostrite svoj problém Ježišovi. Neponáhľajte sa do baru. Alkohol nič nevyrieši. A neprenášajte svoj problém na ostatných. Výbuchy zlosti ničomu nepomôžu. Len čo vycítite problém, či už veľký alebo malý, obráťte sa s ním na Krista. Max, ak by som o svojich problémoch vždy hovoril Ježišovi, zhováral by som sa s Ježišom po celý deň. A tu sa dostávame k pointe. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. List Filipanom, 4. kapitola, verše 6-7. Problém, za riešenie ktorého sa nepomodlíme, je ako nevybratý trň. Hnisá a infikuje. Najprv prst, potom dlaň, potom celú ruku. Najlepšie je zájsť rovno za tým, kto má v ruke pinzetu. Umožnite, aby sa o vás postaral Ježiš. O trňoch vie svoje.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.
1: Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ktorý žil v rokoch 1809 až 1865, je pre Američanov dodnes stelesnením najlepších vlastností ich národa. Kto by sa potom čudoval, že celý národ skamenel hrôzou, keď sa 15. apríla 1865 telegrafom rozšírila správa, že milovaného prezidenta zastrelil nejaký fanatik. Lincoln pochádzal z veľmi chudobných pomerov a v mladom veku tvrdo pracoval na jednej farme v Kentucky. Prešiel dlhú a tvrdú cestu, kým sa v roku 1861 stal prezidentom Spojených štátov amerických. Jeho volebné víťazstvo vystriedalo otrhnutie južných štátov a občianska vojna. 11 južanských štátov vystúpilo z únie a pod vedením vlastného prezidenta Davisa sa spojilo do Konfederácie amerických štátov. Severné štáty však trvali na tom, že únia je nezrušiteľná. Bol to tvrdý boj. No 9. apríla 1865 generál Lee v mene spojencov kapituloval a víťazstvo zožali Severné štáty pod vedením generála Granta. Odvtedy vďaka Lincolnovi mohlo byť zakázané otrokárstvo v každom štáte únie pod hrozbou prísneho trestu. Lincoln vynikal pokojom, uznaním a politickou múdrosťou. Deklaráciou z 22. septembra roku 1862 zabezpečil slobodu otrokom z južných štátov. Svojou veľkosťou a krotkosťou si takto získal srdce celého amerického národa. Dodnes nie je pre Američanov meno žiadneho prezidenta také drahé ako meno Lincoln. A nie je ťažké uhadnúť prečo. Žiaden človek, hľadajúci pomoc, nešiel k nemu zbytočne, ani keď bol najchudobnejším z chudobných. V Lincolnovi bol súcit a pomohol vždy, keď mohol. Počas jeho prezidentovania bolo obdobie, keď mali niektorý názor, že udeľuje priveľa omilostení. V tých časoch mnoho vojakov nepovažovalo disciplínu za dôležitú. Niektorí sa nechceli podriadovať vojenským predpisom. Nie vždy to však bolo úmyselné. Dosť často sa stávalo, že jednoducho predpisom nerozumeli. Vojenský súd ich krátkym procesom odsúdil na smrť zastrelením. Lincoln ich ale vždy omilostil. Čoskoro však nastali problémy. Začal pociťovať tvrdý odpor svojich dôstojníkov, ktorí tvrdili, že je príliš milosrdný. Nakoniec ho nahovorili na vyhlásenie, že koho raz vojenský súd odsúdi, toho treba bez meškania zastreliť. O niekoľko týždňov prišlo hlásenie, že jeden mladý vojak zaspal na dôležitom strážnom stanovišti. Vojenský súd ho odsúdil na smrť zastrelením. Mladý vojak napísal list svojej matke. Drahá mamka, nesmieš si myslieť, že nemilujem svoju vlasť. Stalo sa to tak, že môj kamarát ochorel. Tak som šiel do služby na miesto neho. Nasledujúcu noc mal ísť znova on, ale keďže bol stále chorý, znova som si zobral službu a nechtiac som zaspal. Nemal som v úmysle byť nesvedomitý. Bol to dojímavý list. Jeho otec a matka vedeli, že už preňho nie je nádeje a zrušenie rozsudku nie je možné. Ale mal malú sestru a toto dieťa vedelo, že aj Lincoln má syna, ktorého veľmi ľúbi. Dievčatku bolo jasné, že keby prezident vedel, ako mama a otec ľúbia jej brata, nedovolil by, aby ho zastrelili. Rýchlo sa rozhodla, že sadne na vlak a odcestuje za prezidentom, aby prosila vo veci svojho brata. Keď dorazila k prezidentskému úradu, nevedela, ako prejde cez vojenskú stráž, a tak porozprávala svoj príbeh vojakovi, ktorému po tvári začali tiec slzy a pustil ju dnu. Ale ako prejde cez tajomníka a ostatných úradníkov? Nakoniec sa to predsa podarilo a bez problémov sa dostala do veľkej prezidentskej pracovne, kde sa prezident spolu so senátormi venovali dôležitým štátnickým veciam. Prezident zbadal dieťa, zavolal ho k sebe a spýtal sa: Dieťa moje, čo môžem pre teba urobiť? Dievčatko mu porozprávalo svoj príbeh a prezidentové oči sa topili v slzách. Aj on bol otec a jeho srdce bolo hlboko pohnuté. Bol dobrotivý k dievčatku a jej bratovi a tam na mieste zrušil rozsudok. Mladý vojak dostal 30 dní dovolenky, aby mohol navštíviť rodičov. Prezidentovo srdce bolo plné súcitu voči nemu a jeho rodine. Zapíšme si do srdc, že v Ježišovi Kristovi je oveľa viac milosti ako v ľuďoch. Ostane pravdou, že duša, ktorá hreší, zomrie, ako je napísané v prorokovi Ezechielovi v 18. kapitole vo verši 4. A my sme v protiklade k mladému vojakovi odsúdení právom. Kto sa však celým srdcom obráti k Ježišovi Kristovi, úprimne vyzná svoje hriechy a zanechá ich, potom povie: Odpustené sú tvoje hriechy. Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 7. kapitole vo veršoch 48 a 50.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Viera v budúcnosť. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen. Bohu na slávu skrze nás. 2. list Korinťanom 1.20. Ak všetky Božie zasľúbenia nájdu svoje áno v Ježišovi, potom dôverovať mu teraz v súčasnosti znamená veriť, že sa jeho sľuby splnia. Nejde o dve samostatné viery, dôveru v neho a vieru v jeho sľuby. Dôverovať Ježišovi, veriť v spasenie v Ježišovi, znamená veriť v to, že dodrží svoje slovo. Stotožniť sa s ukrižovaným a vzkrieseným Ježišom znamená veriť, že v každom budúcom okamihu nás po celú večnosť nebude nič oddeľovať od jeho lásky a všetky veci budú slúžiť pre naše dobro. To dobro je v konečnom dôsledku vnímanie a vychutnávanie si krásy a hodnoty Boha v Kristu.

Kristovi ako nášho najzácnejšieho pokladu. Dôvera, že toto všetko uspokojujúce dobro budeme mať navždy, sa zakladá na slávnej milosti v minulosti. Najmä na milosti, že Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Rímanom 8.32. To, čo máme robiť teraz, je okúšať duchovnú krásu Boha vo všetkých jeho minulých skutkoch, najmä v smrti a vzkriesení Krista za naše hriechy a vo všetkých jeho zasľúbeniach. Zakorenení v tejto minulej milosti sa v dôvere držíme všetkého, čím bude pre nás Boh v každom budúcom okamihu, v nasledujúcom dni a v nekonečnej večnosti. Je to On jediný, kto v budúcnosti uspokojí dušu. A touto budúcnosťou si musíme byť istí, ak máme žiť skutočný kresťanský život, ku ktorému nás Kristus volá žiť tu a teraz. Ak naše terajšie potešenie v Kristovi, naša terajšia viera, nemá v sebe to áno na všetky Božie zasľúbenia, nebudeme mať v sebe silu chopiť sa služby, ktorú nám Boh vo svojej moci v každom budúcom okamihu dá. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. 1. Petrov list 4.11. Modlím sa za to, aby nám takéto zmýšľanie o podstate viery v budúcu milosť pomohlo vyhnúť sa povrchným a zjednodušeným pohľadom na vieru v Božie zasľúbenia. Je to hlboká a úžasná pravda.

pomôž mojej neviere. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. List Rimanom 12.3. V kontexte tohto verša Pavol upozorňuje, že ľudia si o sebe myslia viac, ako by si mali myslieť. Jediným účinným liekom na túto pýchu je pripomenutie, že nie len duchovné dary sú dielom Božej zvrchovanej milosti v našom živote, ale aj samotná viera, ktorou tieto dary používame. Každý podľa miery viery, ktorú mu udelil Boh. To znamená, že nemáme žiadny dôvod na chválu. Ako by sme sa mohli chváliť, keď aj možnosť prijímania darov je tiež darom? Táto pravda má hlboký vplyv na to, ako sa modlíme. Ježiš nám dáva príklad v Lukášovi 22, 31 až 32. Predtým, ako Peter trikrát zaprie, Ježiš mu hovorí: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Ježiš sa modlí za Petrovú vieru, aby sa zachovala aj napriek hriechu zapretia, pretože vie, že Boh je ten, kto dáva vieru. Mali by sme sa teda modliť tak, ako sa modlil Ježiš, za seba a za druhých, aby Boh zachoval našu vieru. Takto volal aj muž, ktorý mal epileptického syna. Verím, pomôž mojej neviere. Marek 9:24. To je dobrá modlitba. Priznáva, že bez Boha nemôžeme veriť tak, ako by sme mali. Modlíme sa preto každý deň. Páne, ďakujem ti za moju vieru. Podopieraj ju, posilňuj ju, prehlbuj ju. Nedovoľ, aby zlyhala. Urob ju silou môjho života, aby vo všetkom, čo robím, si bol oslávený ty ako veľký darca. Amen.

kto zabil Ježiša? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Jeden z mojich priateľov, ktorý bol pastorom v Illinois, pred niekoľkými rokmi kázal počas veľkonočného týždňa skupine väzňov v štátnej väznici. V jednom bode svojho posolstva sa zastavil a spýtal sa mužov, či vedia, kto zabil Ježiša. Niektorí povedali, že to boli vojaci. Niektorí, že to boli Židia. Iní povedali, že Pilát. Keď nastalo ticho, môj priateľ povedal, zabil ho jeho otec. To je to, čo hovorí prvá polovica verša Rimanom 8:32. Boh neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho na smrť. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Skutky 2:23. Prorok Izaiáš v 53. kapitole to vyjadruje ešte jasnejšie. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Izaiáš 53, 4, 10. Alebo ako sa píše v liste Rimanom 3, 25. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak ako Abraham zdvihol nôž na svojho syna Izáka, ale potom ho ušetril, pretože v húšti nebol baran, tak Boh Otec zdvihol nôž na svojho vlastného syna, Ježiša, ale neušetril ho, pretože on bol namiesto baránka. On bol zástupnou obeťou. Boh neušetril svojho vlastného syna, pretože to bol jediný spôsob, ako nás mohol ušetriť a stále byť spravodlivým a svätým Bohom. Vina za naše previnenia, trest za naše neprávosti, prekliatie nášho hriechu by nás nevyhnutne priviedli do záhuby pekla. Boh však neušetril svojho vlastného syna. Vydal ho, aby bol prebodnutý pre naše previnenia, rozdrvený pre naše neprávosti a ukrižovaný pre naše hriechy. Tento verš, Rimanom 8:32, je pre mňa najvzácnejším veršom v Biblii, pretože základom všeobjímajúceho prísľubu budúcej Božej milosti je, že Boží syn niesol na svojom tele všetok môj trest, všetku moju vinu, všetko moje odsúdenie, aby som mohol stáť pred veľkým a svätým Bohom s odpustenými hriechmi, zmierený, ospravedlnený, prijatý ako príjemca nevýslovných prísľubov radosti na večné veky po jeho pravici.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Ako rozpoznáme falošných učiteľov?

0: Ako rozpoznáme falošných učiteľov? Táto téma je pre mnohých našich poslucháčov veľmi aktuálna. Dnes sa pozrieme na otázku, ktorú nám poslal jeden z nich. Píše: Dobrý deň, pastor John. Veľmi rád počúvam vaše podcasty a som vašim veľkým fanúšikom. Naozaj mi pomohli rásť vo viere a v mojich presvedčeniach a tiež mi pomohli lepšie pomáhať iným v ich vlastných zápasoch. Preto som rád, že tieto podcasty fungujú. Chceme, aby ste pomáhali iným ľuďom v ich ťažkých chvíľach. Vrátim sa však k otázke. Biblia nás dôrazne varuje pred falošnými učiteľmi. Ale ako viem, či niekto, koho počúvam, je falošný učiteľ? Mnohí ľudia sú označovaní za falošných učiteľov. Ako to môžem rozpoznať? Podľa čoho to máme posudzovať?
1: Na začiatok by som chcel povedať, aby ste si nenastavili laťku tak nízko, že prestanete počúvať len tých, ktorých môžete s istotou označiť za falošných učiteľov. Mnohí ľudia sa v mnohom mýlia a nie sú užitoční, hoci by sme ich neoznačili za falošných učiteľov. Udržujte si vysoké štandardy. Počúvajte iba tých, ktorí skutočne kladú Boha na prvé miesto, vyzdvihujú Krista, sú ponorení do písma, spoliehajú sa na Ducha a svedčia o vernosti Bohu svojimi životmi. Ale keďže otázka bola o falošnom učení, falošných učiteľoch a o tom, ako ich rozpoznať, uvediem 4 biblické vodítka, pomocou ktorých môžeme určiť, či je niekto falošný učiteľ. Biblia nám prikazuje, že si máme dávať pozor na falošných učiteľov a dáva nám k tomu aj návody. Poprvé, spoznáme ich podľa ovocia v ich živote. Ježiš hovorí v Matúšovi 7. kapitole 15. až 20. verši. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovoci ich poznáte. Vari oberajú z trňa hrozno alebo z bodliačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovoci ich teda poznáte. Apoštol Pavol kládol veľký dôraz na tento princíp svetosti a spravodlivosti a svojim životom svedčil o dôveryhodnosti Evanjelia. Nedávno som si to všimol vďaka hlbšiemu štúdiu prvého listu Pavla Tesaloničanom. V prvých kapitolách sa tomu venuje naozaj podrobne. V prvom liste Tesaloničanom, prvej kapitole, v 5. verši, Pavol hovorí: Lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v duchu svetom a v úplnej istote, veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás. To je úžasné. A o 2 kapitoly ďalej túto myšlienku rozvíja a hovorí: Viete, že sme sa osvedčili, preto nás súďte podľa nášho života. Samozrejme, niekedy nie je ľahké vidieť ovocie skutkov u učiteľov, najmä ak ide o učiteľov na internete. Preto ich musíte pozorne študovať, venovať im čas a patriť do zboru skutočného živého, ľudského, osobného zboru so skutočným živým kazateľom, ktorého život poznáte. Či už je to ťažké alebo nie, Ježiš hovorí: Po ovoci ich spoznáte. Po druhé, mali by sme skúmať, či učitelia majú správny názor na kľúčové biblické doktríny, napríklad na učenie o vtelení Krista. Ján hovorí v prvom liste Jána, 4. kapitole, 1. až 3. verši. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho ducha poznáte podľa tohto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Nijaký duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už teraz vo svete. Inými slovami, ak niekto popiera, že Ježiš Kristus je Boh a človek, Boh v tele je falošný učiteľ alebo falošný prorok. Ján nehovorí, že ak správne chápete vtelenie Ježiša Krista, nemôžete sa dopustiť žiadneho vážneho omylu. O to tu nejde. Jednoducho sa zaoberal konkrétnym problémom v cirkvi. Vyznávať, že Kristus prišiel v tele, znamenalo hlásať Bohom zjavenú pravdu. Keďže to bol v tom čase v cirkvi problém, bolo potrebné to zdôrazniť a pochopiť. Pavol tiež zdôrazňoval dôležitosť učeníctva. V prvom liste Timoteovi, 6. kapitole, v 3. až 4. verši píše: Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista, ani učenia pravej zbožnosti, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepí a háda o slova. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlomyselné upodozrievania, vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedok zisku. Inými slovami, učenie, ktoré nám je predkladané, musíme posudzovať na základe zdravého učenia Pána Ježiša Krista, ktoré je v súlade so zbožnosťou. Druhým kritériom, podľa ktorého máme posudzovať, je teda zdravé učenie. Tretím kritériom je podriadenie sa písmu. Pavol v prvom liste Korinťanom, 14. kapitole, 37. až 38. verši hovorí: Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný. Musíme sa podriadiť učeniu a autorite apoštolov, inak sme falošní učitelia, ktorí nebudú uznaní za verných. Ján vyjadruje tú istú myšlienku v prvom liste Jána, 4. kapitole, v 6. verši. My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame ducha pravdy a ducha blúdu. Inými slovami, apoštoli postavili svoje učenie na takú úroveň, že ho urobili štandardom pravdy. Ak niekto nepodriadi svoje myslenie a svoje učenie autorite apoštolov, povolaných Kristových učiteľov, ktorí napísali nový zákon, potom nie je dôveryhodným učiteľom. To však neznamená, že nemusí hlásať aj pravdivé veci. Každý niekedy hovorí pravdivé veci, dokonca aj diabol, ale to z týchto ľudí nerobí dôveryhodných učiteľov. A posledným, štvrtým vodítkom je samotné evanjelium. V tomto ohľade je Pavol dosť nekompromisný. V liste Galaťanom, 1. kapitole, 8. až 9. verš píše: Ale keby sme my, alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Ako sme už povedali, aj teraz opakujem, ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali, nech je prekliatý. Evanjelium, ktoré mal Pavol v tomto prípade na mysli, je opísané v liste Galaťanom. Je to evanjelium o ospravedlnení iba vierou bez skutkov zákona. V liste Galaťanom, 5. kapitole, 2. až 3. verši, ho zhrnul takto. Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. a znova dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. Inými slovami, ak trváme na dodržiavaní zákona ako na spôsobe ospravedlnenia pred Bohom, musíme ho dodržiavať celý a dokonale. Potom Pavol končí hrozným varovaním. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, ste úplne odlúčení od Krista. Vypadli ste z milosti. Galaťanom 5. kapitola 4. verš.
0: Naša najlepšia ochrana.
1: Existujú teda aspoň 4 biblické záchytné body, podľa ktorých môžeme rozpoznávať falošné učenie. Po prvé, ovocie skutkov. Po druhé, zdravé učenie. Po tretie, podriadenosť písmu. A napokon po štvrté, vyučovanie čistého evanjelia o ospravedlnení z viery. Na záver by som vám chcel pripomenúť, že najlepšou ochranou pred falošnými učiteľmi je byť súčasťou zdravého zboru, kde sa káže Biblia, každodenné ponáranie sa do písma a každodenné modlitby.

Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja! Náš Pán je živý Pán.

0: Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojím synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: Nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Genesis, 37. kapitola, 34. až 36. verš. Kapitola končí pohľadom na Jákoba, ktorý plače za Jozefom, ktorý je predaný do otroctva. Keď Jákob oplakáva Jozefa, tak nevie, že on nie je len otec, ktorého treba ľutovať. On je aj vinník toho, čo sa stalo. Lebo práve svojou zaslepenou otcovskou láskou vyvolal tragédiu v živote svojho milovaného syna. Tak isto nevie, že v skutočnosti len zožal to, čo rozsieval. Jákob ako syn oklamal svojho otca, aby v starobe ako otec bol oklamaný svojimi synmi. A tak na vlastnej koži spoznáva nezrušiteľný zákon sejby a žatvy. Zákon, ktorý nieraz spoznávame aj my vo vlastnom živote. Že čo kto seje, to bude aj žať. Zatiaľ, čo Jákob vidí len smrť a hrob, Boh pripravuje záchranu pred smrťou skrze oplakávaného Jozefa. Veď kto je Jozef? Je Bohom vyvolený záchranca. V čase veľkého hladu sa má stať záchrancom Božieho ľudu, Jakobovej rodiny. Ale ako, keď tento vyvolený záchranca je zavrhnutý vlastnými bratmi? Tými istými, ktorých má raz zachrániť? Práve tým, že je zavrhnutý. Lebo výsledkom zavrhnutia Jozefa bude záchrana Jakobovej rodiny. Aj tých, ktorí Jozefa zavrhli. Boh aj zavrhnutie svojho vyvoleného záchrancu použije na záchranu tých, ktorí ho zavrhli. Boh aj nenávisť bratov použije na naplnenie svojho plánu záchrany. Bratia predajú Jozefa do otroctva v Egypte, aby sa ho raz a navždy zbavili. Aby už nikdy viac nepočuli o jeho snoch, v ktorých sa mu snívalo o jeho povýšení. Ale práve to je Boží plán, aby tento chlapec bol poslaný dopredu do Egypta. Aby práve tam pripravil pôdu pre záchranu rodiny svojho otca. Jozef je tak príkladom toho, ako ľud zavrhne Bohom poslaného záchranu.

záchrancu. Ale ten sa práve vďaka tomu stane záchrancom ľudu. Lebo zavrhnutie vyvoleného záchrancu je súčasťou Božieho plánu záchrany. Boh použil nenávisť bratov na záchranu Izraela. Boh použil aj nenávisť Židov na záchranu sveta. Lebo ako bol Jozef zavrhnutý vlastnými, tak aj Boží syn bol zavrhnutý vlastnými. Ako sa Jozef vďaka tomu stal ich záchrancom, tak sa aj Boží syn stal vďaka svojmu zavrhnutiu záchrancom sveta. Ako Boh použil predanie Jozefa na záchranu Božieho ľudu, tak Boh použil ukrižovanie svojho syna na záchranu sveta. Pane, aké predivné sú tvoje cesty. Ešte aj nenávisť človeka ti musí slúžiť.

ako sadze čierny, keď každý ma za chudáka má. Keď na záhubu dávno bol som zrelý, vystrel si svoju ruku.

0: Strel si svojho ruku, pohľaďa mi tvár.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, jeden z našich čitateľov nám poslal zaujímavú otázku. Prečo sa dnes zázraky nedejú tak často ako v Biblii? Ako na to odpovieš?
2: Najskôr by sme si asi mali povedať, čo budeme rozumieť pod slovom zázrak. V Biblii často sa hovorí o znameniach, ktoré nemusia byť hneď to, čo dnes rozumieme pod zázrakom. Dnešný človek pod zázrakom rozumie, keď sa deje niečo, čo je proti pravidlám prírody, alebo ako dnes hovoríme, zákonom fyziky alebo zákonom prírody. Jednoducho sú isté postupy kauzálne, kde z nejakého javu vyplýva iný jav. My sme to nazvali zákon prírody. A zázrakom sa dnes rozumie teda, keď takýto zákon je porušený. Ja viem, gravitačný zákon. Alebo iný zákon. Hej. No a v Biblii sa niekedy znamením nazývajú aj zhody okolností, ktoré prísne vzaté nemusia byť zázrakom, že sú porušené pravidlá, ale sú znamením Božej činnosti. Takže Boh niečo tak zariadil v dejinách, že ten, kto to pozoruje a verí v Boha, tak vyrozumie z toho, že Boh mi niečo hovorí. A tam by moderný človek nehovoril o zázraku, by povedal, že to je náhoda, alebo zhoda okolností. Jednoducho by poprel, že to je nejaké Božie slovo, alebo Božia komunikácia.
1: Čo napríklad?
2: No napríklad nejaké stretnutie ľudí na nejakom mieste, kde by ste ich nečakali. Ne? Alebo teraz asi si neviem rýchlo spomenúť, že čo, ale jednoducho zhoda okolností. Ale poďme k tým zázrakom, že prečo sa dejú menej alebo nejako. Neviem, či sa dejú menej, ale treba si povedať, že Biblia je v istom zmysle kniha o zázrakoch, o znameniach, pretože je to kniha o Božej činnosti v dejinách. Ak rozumieme, že Božia činnosť v dejinách je vždy nadprirodzená, či už je proti Božím zákonom, ktoré dal prírode, lebo prírodné zákony sú Božie zákony, nie sú to morálne zákony, ako keď hovoríme neukradneš, alebo nescudzoložíš, ale sú to zákony, ktoré Boh dal do hmoty, do proste tých vecí, ktoré okolo seba máme. Takže on, keď ich poruší, tak my hovoríme, že je to zázrak, no ale pre ňoho je to len iná činnosť. C.S. Lewis to pekne povedal, že zázrak je to, keď Boh robí v malom, čo normálne robí vo veľkom. Keď celý vesmír udržuje svojim slovom, tak to je niečo, čo hovoríme, akože to je normálne, lebo to sa deje stále. No ale keď nesie človeka ako Ježiš, keď chodil po vode, hej, tak to je v malom. Hej? Tiež sila, ktorú on vyvíja, no ale robí to v malom. A vtedy to vidíme ako zázrak. Myslím, že to je celkom pekná definícia. No, ale aby sme sa vrátili k tomu, prečo v Biblii je to častejšie. Teda je to preto, lebo Boh tam pracuje a Biblia je o tom, čo robí Boh. A tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že zázraky, zvlášť v Novej zmluve, ale aj v Starej zmluve, Biblii, sú, alebo sa diali preto, aby sa potvrdila autorita ľudí, ktorí mali právo hovoriť v Božom mene. Takže jeden taký pekný príklad je, keď Ježiš jednému človeku, ktorý bol na nosítkach, teda porážku mal, tak po starom hovoríme, tak povedal, že odpustené sú ti hriechy. A tých okolo neho to veľmi urazilo, že teda len Boh môže odpúšťať hriechy. A on potom povedal, že vstaň a choď. No a celé to bolo o tom, že tie dva príkazy, Boh, Ježiš povedal, že ktorý z tých dvoch príkazov je ľahší? Povedať, odpúšťam ti hriechy, alebo vstaň a choď. A odpoveď je, to bola retorická otázka, na ktorú sa predpokladá, že čitateľ vie odpoveď. Odpoveď je, obidva vyžadujú Božiu autoritu. Len tí ľudia, ktorí vtedy tam okolo stáli, boli schopní veriť v zázrak, lebo to nebola kultúra ako naša, ktorá si myslí, že prírodné zákony sú nemeniteľné. Ale veľmi ich urazilo, že teda odpúšťa hriechy, lebo neverili, že to je Boh. A on týmto, že tieto dva výroky dal dohromady, tak ukázal, že má Božiu autoritu, lebo odpúšťal hriechy a zároveň uzdravil toho človeka zázračne, nadprirodzeným spôsobom. Takže zázraky sa preto v Biblii oveľa viac dejú. Neviem, či sa dnes menej dejú, ale preto je Biblia o zázrakoch, lebo je o Božej činnosti a zároveň sa tým potvrdzuje autorita tých, ktorí teda v Biblii nám dávajú Božie slovo.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sa Pavel a jeho spoločníci odplavili z Pafu a prišli do Pergy a Pamfílie, Ján sa od nich oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Oni však išli z Pergy ďalej, až došli do Antiochie v Pisídii.
1: Evanjelium v živote Jána Marka. Jeden z najkrajších príbehov o tom, čo pôsobí Evanjelium, je príbeh o Jánovi Markovi. Tak ako každý človek potrebuje uveriť Evanjeliu, potreboval mu uveriť aj Ján Marek, muž, ktorý mal z ľudského hľadiska najlepšie predpoklady veriť Evanjeliu. Tu ho stretávame ako pomocníka Pavla a Barnabáša, keď sa preplavili z Cypru do Pergy na územie dnešného Turecka. Postoj Jána vidíme v momente, keď je možno najviac potrebný, lebo ďalšia fáza misijnej cesty bude veľmi náročná, peším pochodom cez nehostinné kraje Pamfílie, Pizídie a Južnej Galácie. Práve teraz sa však Ján od Pavla a Barnabáša oddelil a vrátil sa do Jeruzalema. Pavol to vníma ako zradu a je ochotný rozísť sa aj s Barnabášom, svojím dlhoročným priateľom a bratom v službe Evanjelia. Čo sa stalo a ako Ján Marek nakoniec prežil Evanjelium pre seba osobne? Príbeh Jána Marka v písme začína, keď je zajatý apoštol Peter. Herodes tesne predtým už sťal Jakoba, jedného z 12, Jánovho brata. Ide o jedného z bratov Zebedeových a teraz Herodes ešte uvrhne do žalára aj Petra. Ľuďom sa to páči, tak treba ešte niekoho ďalšieho popraviť. Pán zázračným spôsobom Petra zachráni. Aniel príde k Petrovi do žalára, budí ho a nabáda, aby vstal. On vstáva, okovy padajú a dvere sa otvárajú. Jednoducho povedané, vyšli zo žalára a zrazu sa ocitli na ulici. Aniel ho tam necháva a vtedy čítame. Uvedomiac si vec, prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmenie Marek. Peter nemusel vedieť, či sa cirkev za neho modlí alebo nie. Nemohol to predpokladať, ale keď prišiel k sebe a uvedomil si, čo sa s ním deje, že to nie je nejaký sen, ale že je to skutočnosť. Čo vtedy urobí? Ide tam, kde rozumel, že sú jeho najbližší, ide tam, kde stále chodil. Tam, kde často býval. Rozumel, že keď tam príde, tak ho príjmu. No tak, ako mu bolo ľahko výjsť zo žalára, tak je mu teraz ťažko dostať sa medzi svojich, ktorí sa naviac dokonca modlia. Ľahko zo žalára, ťažko k svojim, ktorí sa napeto modlia. Keď im dievčina Rodé oznámi, že Peter je tam pred bránou a klope, tak jej neveria, no nakoniec ho predsa pustia dnu. Dôležité je rozumieť, kam Peter prišiel. Peter prišiel do domu Márie, matky Jána, ktorý má príjmeno Marek. Mária už pravdepodobne nemá muža. Je vdova, lebo sa nikde nespomína jej manžel. Je to bohatá rodina, pretože majú v Jeruzaleme dom. Musel to byť naviac veľký dom, keď sa tam stretávalo a modlilo veľa ľudí. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Takže je to veľký dom, bohatá rodina. Je to stredisko cirkvi. Syn majiteľky domu je mladý muž, ktorý sa volá Ján Marek. V tomto momente o Jánovi nečítame, či je veriaci alebo neveriaci, alebo kto to vlastne je. Je zmenený evanjeliom? No asi bol veriaci, lebo u nich sa konajú stretnutia prvej cirkvi. Je to dosť? To je dosť málo. No asi bol veriaci, lebo jeho mama je tá, ktorá svoje bohatstvo, čo ostalo po otcovi, delí medzi prvú cirkev. Je už kresťan? Ešte stále nemusí byť. O Markovej viere v tejto chvíli nič nečítame. Vieme o ňom to, že je to bratranec Barnabáša, ktorého cirkev vysiela spolu s Pavlom na misiu. V Skutkoch, 4. kapitole, v 36. verši čítame, aj Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn potešenia, Levíta, rodák z Cypru, majúc pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Všímate si, čo sú to za rodiny? To nie sú také rodiny, že do zbierky nedám, niekde dám, ale sem do kostola nie. A kde človek s takým rozmýšľaním dáva? No asi nikde. Barnabášovci a Markovci nie sú v žiadnom prípade takí. Čo mali, rozdali. Jedinečné je, že prvá cirkev funguje za pomoci takýchto rodín. Jakob, ktorý bol práve sťatý, a jeho brat Ján, ich mama a ich otec Zebedeus aj s ich rybárskou firmou, to je jedna veľká skupina, podporná skupina, poskytujúca to, z čoho tí 12 žijú. Zebedeovci, ich otec, ktorý pri povolaní synov do služby zostal chytať ryby, bol učeníkom pána Ježiša Krista ako jeho synovia, akurát iným spôsobom. Jednoducho fantastické rodiny. Rozdajú všetko na kráľovstvo Božie a cez tieto rodiny pán Boh zvláštnym spôsobom koná. Takže toto samotné už je obrovské požehnanie. Byť z takejto rodiny, to je niečo úžasné a Ján Marek je z takejto rodiny. Celé rodinné prostredie, v ktorom sa nachádza, je stále v nejakom spojení s prvotnou cirkvou. Nemala by to byť dostatočná kvalifikácia, aby Ján Marek bol aspoň kazateľom v prvej cirkvi? Ale čím je on vlastne? Pri vyslaní na prvú misijnú cestu Lukáš hovorí, že v antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Šimon, ktorému hovorili Niger, Lucius Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Saul. Ján Marek v tom zozname chýba. Zvláštne je ale, že Pavol a Barnabáš so sebou zoberú Jána Marka ako pomocníka. Kufre môže nosiť pre pána aj ten, ktorého duchovný stav nie je jasný. No toto sa skoro ukáže ako veľký problém. To je zvláštne. Ján pochádza z takej rodiny a nie je ani kazateľ. Dokonca sa stalo ešte niečo. Idú na tú prvú misijnú cestu z Antiochie. Je to úplne fantastická cesta v dejinách cirkvi. Nikto nie je ešte skúsený evangelizátor. Nikto. Nevedia, čo ich čaká. Vedení duchom však robia vždy jeden krok po druhom. A tie kroky fantasticky vychádzajú. Museli zobrať so sebou veľmi veľa vecí, pretože precestujú stovky a stovky kilometrov. Prejdúc celý Cyprus, Pavol, Barnabáš a Ján Marek sa odplavili do Pergy a Pamfílie. Keď prídu na to miesto, vtedy sa stane niečo nepredvídané. Niečo, čo by ste nečakali. Ján Marek sa zoberie a odíde od nich preč.

Čo sa to vlastne stalo? Cesta nebola jednoduchá. Čítame, čo všetko zažili. Idú z Pergy do Antiochie Pizíckej, Ikonie, Listry, Derbe. Keď už pozakladali zbory na tejto ceste, tak z Derbe, ktorá bola na úpetí veľkých hôr Taurusu, idú naspäť a po zboroch povzbudzujú bratov, ustanovujú starších a konajú službu. No Ján Marek, ktorý mal byť ich služobník, toho niet. Kam ocestoval? Ján Marek ocestoval do Jeruzalema k mame. Chlapec odcestoval k mame? Keď začína druhá misijná cesta, tak Ján Marek príde na pretras znova. Barnabáš príde za Pavlom, domýšľam si, že mu povie asi toto. Vieš čo, Pavol, ten lajdák nás zradil. Jednoducho je to zbabelec. Ušiel. Dajme mu však druhú príležitosť. Každý má mať predsa právo na druhú šancu. Dajme človeku druhú šancu. Ján Marek má dostať druhú šancu nielen preto, že je môj bratranec. Kto iný v cirkvi by ju mal dostať, ak nie on? Ak by Barnabáš bol Slovák, tak by tam mohli zaznieť aj varovania, aby sa nenahnevala jeho matka, v ktorej dome je zhromaždenie Jeruzalemskej cirkvi. Pavol povie nie. Pavol je veľmi chladne objektívny. Porozumel, kde Ján Marek stojí duchovne, a tak povedal nie. Musel niečo veľmi vážne porozumieť o Jánovi Markovi, keď tak trvá na svojom odmietnutí. V tej chvíli v skutkoch 15. kapitole v 38. verši čítame. Ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať spolu s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Z tohto Pavlovho rozhodnutia povstalo veľké rozhorčenie a roztržka. Tí dvaja sa poriadne pohádali. Vznikla taká hádka, že sa rozišli. Pavol trval na tom, že keď chceš ísť, choď, ale ja s Jánom Markom nejdem. Čo to je? O chvíľu uvidíme, čo to znamená. Pavol rozpoznal, že byť z tej najlepšej rodiny, byť vychovaný v tej najlepšej rodine, byť pri tom, keď sa dejú tie najväčšie veci v cirkvi, nie je ešte zmena evanjeliom, neznamená prežiť nový rod, byť Božím dieťaťom. Jánova mama je pri ukrižovaní a aj Ján Marek je dokonca pri tom. Väčšina komentátorov Markovho evanjelia hovorí, že on je ten mládenec, ktorý nahý uteká pri ukrižovaní. V ich dome sa koná posledná večera a je zoslaný Duch Svätý. Ján Marek však tejto chvíli nebol dieťaťom Božím a o chvíľu to uvidíme jasne. Keď sa Pavol s Barnabášom rozídu, tak Pavol si vyberie za svojho pomocníka Sílasa a s ním absolvuje misijné cesty. Barnabáš s Jánom Markom idú znova na Cyprus a potom už o ich misijnej práci bude písmo mlčať. Chvíľu ešte pravdepodobne chcú zopakovať to, čo videli s Pavlom na prvej misijnej ceste, ale Lukášovi, ktorý píše skutky, to už nestojí za zmienku, aby povedal, čo to je, alebo nevedel nič významné, čo by o tom mohol napísať. Barnabáš mizne z novozákonných spisov celkom a o Jánovi Markovi nebudeme počuť odteraz 10 rokov. 10 dlhých rokov. A zrazu sa Ján Marek vynorí. Objaví sa v Ríme na najneočakávanejšom mieste. Je v Ríme s mužom, ktorý pred 10 rokmi s ním nechcel mať nič spoločné. Ján je tam s apoštolom Pavlom. Keď apoštol Pavol píše list Kolosanom, je prvýkrát v Ríme. Je to vtedy, keď prvýkrát prišiel do Ríma a prvýkrát musí stáť pred cisárom. Na chvíľu je oslobodený a chce robiť cestu niekde ďalej, s najväčšou pravdepodobnosťou štvrtú misijnú cestu. Podľa cirkevnej tradície ide do Španielska, vráti sa a vtedy je druhýkrát uväznený. To je aj bod, keď je apoštol Pavol popravený. Keď Pavol do Ríma príde prvýkrát a stojí pred cisárom, tak napíše pozoruhodnú vec. Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec, spoluväzeň a Marek, bratranec Barnabášov, o ktorom ste dostali príkazy.
Keby prišiel k vám, príjmite ho. Neuveriteľné. O Jánovi a Aristarchovi Pavol píše: Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve. Oni mi boli útechou. Niečo úplne, ale úplne úžasné sa stalo s Jánom Markom. Keď musí apoštol Pavol druhýkrát stáť pred cisárom v Ríme, tak tesne predtým, ako ho popravia, napíše svoj posledný list, a to druhý list Timotejovi. Na konci 4. kapitoly napíše čosi krásne. Kam to píše teraz, keď píše Timotejovi? Do Efezu, obrovského mesta, centra Malej Ázie. Timotej je teraz biskupom v Efeze. Apoštol Pavol volá Timoteja do Ríma, lebo vie, že sa blíži jeho koniec. Pavol si je istý výsledkom výsluchu pred cisárom. A pokračuje. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti. No a teraz dá Timotejovi takéto príkazy. Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloniky. Krescent odišiel do Galácie, Títus do Dalmácie. Iba Lukáš je samotný so mnou. Krescent a Títus, to sú Boží služobníci, ktorí boli poslaní apoštolom, aby slúžili v Galácii a Dalmácii. Teraz prosí o jedinečnú vec vo vzťahu k Jánovi Markovi. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. Niečo nádherné sa stalo s Jánom Markom. Pavol vie, že mu bude užitočný v službe. Špeciálne on, Ján Marek. Pavol tesne pred svojou smrťou nie je naivný a keď niečo také povie, tak rozumieme, že Ján Marek zo začiatku druhej misijnej cesty a Ján Marek teraz, to je síce jedna a tá istá od Marek. Pavol tesne pred svojou smrťou nie je naivný a keď niečo také povie, tak rozumieme, že Ján Marek zo začiatku druhej misijnej cesty a Ján Marek teraz, to je síce jedna a tá istá osoba, ale charakter tej osoby

Kolos Pavol povie o Jánovi Markovi. Je to verný, spoľahlivý človek. Ak by sa u vás objavil, odporúčam ho prijať aj napriek tomu, čo viete o jeho histórii. Človek, ktorý je so mnou, ktorý mi je na úžitok, ten ma neopustil, všetci ma opustili, ale on nie. Ján Marek opustil Pavla na prvej misijnej ceste. A tak ho opustil, že Pavol povedal: so mnou, chlapče, už viac nepôjdeš. A zrazu je to niekto, koho žiada, aby prišiel z obrovskej vzdialenosti. Aby prišiel z Efezu do Ríma za Pavlom, aby mu tam mohol slúžiť. Tak čo sa stalo? Čítame o tom v prvom liste Petra. Príbeh Jána Marka sme začali Petrom ako pravidelným hosťom v dome matky Jána Marka a teraz ten príbeh aj ukončíme Petrom. V prvom liste Petra, písanom z Ríma, v 5. kapitole, v 13. verši čítame: pozdravuje vás spolu vyvolená cirkev v Babylone, aj Marek, môj syn. Slovné spojenie môj syn v listoch prvej cirkvi znamenalo, že je to ten, ktorý sa obrátil na Petrovú službu. Duchovný syn. Pavol tak volá Timoteja alebo Filemona, keď píše, že ty si moje duchovné dieťa. A posielam ti Onezima, ktorý je tiež moje duchovné dieťa. Rovnakým zradcom, ako bol Ján Marek, bol aj apoštol Peter. Apoštol Peter potreboval dostať druhú šancu a dostal ju od pána Ježiša. Ak by sme so svojou zradou boli závislí od tých najlepších duchovných vodcov cirkvi, mnohí z nás by tú druhú šancu nedostali. Možno ani od apoštola Pavla. Evanjelium Ježiša Krista však dáva šancu každému. To je úžasná vec. Apoštol Peter je pilierom prvej cirkvi v Jeruzaleme a samozrejme, že Ján Marek a jeho rodina sú mu veľmi blízki. Tých 10 rokov prežil Ján Marek pravdepodobne v Jeruzaleme. Možno ich prežil v hanbe, lebo po zrade nasleduje hanba. Zrejme prežíval aj opovrhovanie sebou samým. Ale Peter je na blízku. Nevieme to s istotou, ale môžeme si domyslieť, že skôr či neskôr sa zvesť o Markovej zrade dostala aj k Petrovi a že Peter porozumel, čo trápi tohto mladého Jána Marka. Porozumel, že on ešte nie je znovu zrodené Božie dieťa. A tak ho viedol k tomu, aby porozumel evanjeliu a stal sa Božím dieťaťom, novým stvorením v Kristovi.

Jan Marek bol zmenený evanjeliom. Už to nie je len nejaký mládenec, ktorý býva vo vôbec prvom zhromaždení cirkvi Pána Ježiša na tomto svete, ale niekto, kto je rukou apoštola Petra vedený, aby prežil nový rod. Jan Marek teraz už pozná Pána Ježiša osobne. Jan Marek sa stáva dieťaťom Božím a duchovným dieťaťom apoštola Petra. Toto je úžasný moment v jeho živote. Teraz rozumieme Pavlovi. Pavol je chladne objektívny voči Markovi v zmysle, že rozumie, že keby bol z najlepšej rodiny a s najlepšími ľudskými predpokladmi pre službu evanjelia, tak jednoducho zradí aj na budúce, možno v najkritickejšej chvíli, pre nové, šíriace sa kresťanstvo. Bez znovuzrodenia ani kufre nie je možné nosiť pre Pána. Každý z nás, a apoštol Pavol je prvý, ktorý tomu rozumie, každý jeden z nás potrebujeme prežiť to, že my sme tí, ktorí bojujú proti Pánovi Ježišovi, ktorí ho zradili, ktorí ho zradia znovu a znovu bez prežitia moci evanjelia. Pavol to videl perfektne, preto je taký chladne objektívny k Markovi a nepomôže.

Môže ani Barnabášovo prehováranie. Verím, že apoštol Peter to videl ešte krajšie. On vidí v Jánovi Markovi seba samého a rozumie, že stretnutie s pánom Ježišom bude riešiť jeho problém. Vedie Marka k pánovi Ježišovi a to rieši jeho problém. Tak ho to zmení, že už nechce byť v Jeruzaleme pri mame, ale so svojím duchovným otcom ide do Ríma, kde takmer zahynie, pretože obyčajne aj tí, ktorí boli okolo tých, čo boli obvinení Nerom z kresťanstva, boli zabíjaní. Ale tentoraz už Jána Marka neodradí od služby pánovi nejaký problém. Tentoraz už neopustí Petra, aj keď nerozúri. Tentoraz je to syn nielen svojej matky, ale aj Petrov duchovný syn a najpodstatnejšie je, že je synom Božím.

Po smrti apoštola Petra zostáva Ján Marek pravdepodobne v Ríme. Po niedlhom čase prichádza do Ríma apoštol Pavol a stretne svojho dobre známeho muža Jána Marka. Tentoraz je to však niekto iný ako ten Ján Marek, kvôli ktorému sa rozišiel s Barnabášom. Je to nový Ján Marek. Muž, ktorý prežil znovu zrodenie, je to úplne iný človek. Pavol skoro spozná, že má pred sebou človeka, ktorý bude tým najlepším služobníkom, akého kedy mal. Je to o to krajšie, pretože apoštol Pavol mal možnosť vybrať si dobrých služobníkov. Pavol verí v moc Evanjelia viac ako mnohí v jeho dobe a preto sa nebojí vybrať si za svojho spolupracovníka toho, ktorý ho zradil. Ján Marek sa predsa len dočkal druhej šance aj pre službu s apoštolom Pavlom. Keď domýšľam príbeh Jána Marka, tak som úplne premožený tým, čo robí Evanjelium. Teraz je Ján niekto, kto už nezradí, lebo porozumel vlastnej zrade a Pán Ježiš Kristus mu dal milosť novej príležitosti slúžiť mu. Len Evanjelium nás mení do hĺbky našich bytostí. Nič iné nemá moc uskutočniť takú zmenu. Žiadne prostredie, žiadny rodinný pôvod, žiadne okolnosti, ktoré sa dejú okolo nás, alebo akou súčasťou zhromaždenia sme. Keby bol Pavol z hľadiska organizácie cirkvi len trochu taký, ako sme my, tak Jána Marka by už k sebe nikdy nezobral. Je zradca, je koniec, je odpísaný. Evanjelium to je iná moc. Nevadí, že si zradca, lebo za tvoju zradu zaplatil Pán Ježiš. Keď tomu porozumieš, že áno, zradil som, ale Pán Ježiš za to zaplatil, on je ten, ktorý dáva to nové. Tak sa udeje zázrak Božieho synovstva, nového rodu. Apoštol Pavol si tesne pred svojou smrťou žiada, aby s ním bol jeden muž, Ján Marek. Ten muž má prísť až z Efezu. Jedinečné, krásne. Ovocie premeny neskončilo len tým, aký bol k apoštolovi Pavlovi. Ovocie premeny evanjelium pokračuje. Ján napíše evanjelium, ktoré sa volá po ňom. Nie je tam síce jeho meno spomenuté, ale cirkev nemá najmenšie pochybnosti, že ho napísal Ján Marek. Preto ho voláme Markovo evanjelium. Markovo evanjelium je najviac evanjelizačne zamerané evanjelium. Vidíme v ňom krásnu vec. Jeho písateľ je taký spojený s Petrom, že už nie je len ako jeho duchovné dieťa. Písateľ tohto evanjelia a Peter ako keby boli bratia, priam dvojičky. Hoci samozrejme Peter bol oveľa starší. Pamätá si každú jednu Petrovú kázeň. Keď budete čítať Markovo evanjelium, tak uvidíte, že to je samá priama Petrova reč. Ako by písateľ sedel s Petrom a počúval jeho kázne. Marek tie kázne doslova hltá, pamätá si všetko a napíše evanjelium, ktoré bude jedno zo štyroch evanjelií, až kým nepríde Pán Ježiš. Navždy bude niesť meno zradcu Jána Marka, hriešnika, celkom premeneného evanjeliom Pána Ježiša Krista. Úžasný praktický príbeh o moci evanjelia, ktoré sa ide rozšíriť do celého sveta a ani zrada jedného človeka ho nezastaví. Naopak, na tej zrade bude dokumentovaná veľkosť moci evanjelia.

Rôzne časy milosti. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11 a 12. Milosť nie je len Božia vlastnosť konať pre nás dobro, keď si to nezaslúžime. Nazývame to nezaslúžená milosť. Božia milosť je aj Božia moc, ktorá pôsobí v našom živote a spôsobuje, že sa v nás a pre nás dejú veci, ktoré si nezaslúžime. Pavol hovorí, že svoje predsavzatia k dobrým zámerom a dielu viery plníme jeho mocou. Verš 11. A potom na konci 12. verša dodáva: podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Moc, ktorá pôsobí v našich životoch a spôsobuje poslušnosť Kristovi, je pôsobením Božej milosti. Vidíme to aj v prvom liste Korinťanom 15:10. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Táto milosť, ktorou Boh pôsobí v nás, je teda aktívna, prítomná, premieňajúca moc, ktorá nám umožňuje žiť v poslušnosti. Preto táto milosť, ktorá sa v určenom čase presúva od Boha k nám, je zároveň minulou aj budúcou milosťou. Už v nás niečo vykonala, preto je minulosťou. A chystá sa v nás niečo urobiť aj v budúcnosti, preto je budúcnosťou. Môže sa udiať o malú chvíľu, alebo o mnoho tisícročí. Božia milosť neustále preteká cez vodopád súčasnosti z nevyčerpateľnej rieky milosti, ktorá k nám prichádza z budúcnosti, do stále zväčšujúceho sa rezervuára milosti, ktorá nám bola daná v minulosti. Musíme veriť tomu, že v nasledujúcich 5 minútach vám bude daná udržujúca milosť, prúdiaca k vám z budúcnosti, a v rezervuári milosti z minulosti vám bude daných ďalších 5 minút milosti. A za to buďte vďační.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Vzájomná podriadenosť. Neveriaci svet má skreslený a cynický pohľad na podriadenosť. V skutočnosti sa pokora a podriadenosť už nepovažujú za charakterové vlastnosti, ale sú skôr považované za slabosti. Je to jeden z mnohých spôsobov, ako svet znehodnotil a prekrútil Boží zámer pre rodinu. Božie predpisy. Písmo často vyzýva kresťanov k pokore a podriadenosti. V 5. kapitole listu Efeským Pavol hovorí, že život naplnený duchom nemá byť zápasom o vrchol, ale o dno. To je presne to, čo učí aj Pán Ježiš. Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým. Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola, 35. verš. Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 14. verš. V spoločenstve veriacich by teda mal byť tento princíp podriadenosti aplikovaný do všetkých vzťahov. Každý jednotlivec by mal byť podriadený všetkým ostatným. Toto je presne tá situácia, ktorú opisuje Pavol v liste Efeským, 5. kapitole, 25. verši slovami. Buďte si vospolok podaní v bázni Kristovej. Peter povedal toto isté v prvom liste Petra, 5. kapitole, 5. a 6. verši. Podobne mladší, podaní buďte starším. A všetci spoločne sa opášte pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. V Novom zákone sa na vyjadrenie slova podriadiť sa používa grécke slovo hupotaso. Toto slovo je zložené z dvoch slov hupo, čo znamená pod, a taso, čo znamená zoradiť, dostať do poriadku, usporiadať. Hovorí to o zaradení sa jedného po druhého. Toto je zmýšľanie, ktoré by malo byť nám, kresťanom, blízke a malo by riadiť všetky naše vzťahy. V pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. List Filipským, 2. kapitola, 3. a 4. verš. Príklad pokory. Napokon bol to náš Pán, ktorý nám ukázal dokonalý príklad pokory. Napriek tomu, že bol Bohom, zostúpil z nebies na zem, bez akejkoľvek veľkej reputácie v podobe milujúceho človeka. Ako služobník sa podal hanebnej smrti na kríži v prospech druhých. Tým, že toto urobil, dal nám príklad, ktorý máme nasledovať. Toto je dôvod, prečo máme byť aj my podriadení vo všetkých vzťahoch jeden druhému, ale v prvom rade máme byť podriadení Kristovi. Toto je jadro skutočného kresťanského charakteru a je to jediný princíp, ktorému by mali zodpovedať všetky naše vzťahy. Kresťania by mali byť podriadení jeden druhému. Autorita, nie anarchia. Nepochopte zle tento princíp a ani ho neaplikujte zlým spôsobom. Tento princíp neruší potrebu vodcovstva a princíp autority. Určite neruší hierarchiu pozícií v rôznych inštitúciách. Napríklad v zboroch kazatelia
a starší plnia Bohom zverenú funkciu vedenia a Biblia nám, členom zboru, prikazuje podriadiť sa pod ich duchovné vedenie, pokiaľ je v súlade s písmom. Podobne ako v rodine, majú rodičia Bohom danú úlohu autority, ktorá vedie, napomína a ochraňuje svoje deti. Deti majú zase povinnosť počúvať a poslúchať svojich rodičov. Písmo jasne učí, každá duša buď podaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nie je to vrchnosti iba od Boha. A tie, čo sú, sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví. A tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. List Rímanom, 13. kapitola, 1. a 2. verš. Takže princíp vzájomnej podriadenosti nemôžeme vnímať ako absolútnu rovnosť. Určite to neznamená, že by nikto nemal byť na čele v cirkvi, vo vláde alebo v rodine. Zdravý rozum len potvrdzuje potrebu autoritatívnych štruktúr v ľudskej spoločnosti. Samozrejme, tou najväčšou spoločenskou štruktúrou je národ. Každý právoplatný národ musí mať svoju vládu. Žiadny národ nedokáže fungovať bez autority. Sám Boh navrhol, aby národ fungoval pod vedením nejakej vlády. Preto nám texty z listu Rímanom 13 a prvý list Petra 2:13 až 17 pripomínajú, že to bol Boh, ktorý ustanovil vládne autority. Vládcovia, králi, vojaci, policajti a sudcovia, všetci títo sú potrební k tomu, aby trestali všetkých, čo zle robia, a chválili tých, čo dobre robia. Bez nich by bola anarchia a žiadna spoločnosť nedokáže prežiť anarchiu. Podobne aj v najmenšej ľudskej inštitúcii, v rodine, je potrebné uplatňovať nejaké princípy. Ani rodina nedokáže prežiť anarchiu. Niekto musí byť zodpovedný za disciplínu, výchovu, smerovanie a duchovné vedenie. Aj písmo to potvrdzuje a postupne, ako sa budeme hlbšie venovať listu Efeským 5. a 6. kapitole, tu uvidíme. Autorita a podriadenosť v rodine. Napriek tomu, pokiaľ sa jedná o vzťah jedného voči druhému, tak princíp podriadenosti musí byť viditeľný v tom, ako sa jeden k druhému správame. Dokonca aj osoba v autoritatívnom postavení musí byť podobná Kristovi vo svojom vzťahu voči druhej osobe, čo samozrejme znamená, že si váži tú druhú osobu viac ako seba. Opäť, Kristus je nám príkladom toho, ako takéto vedenie má vyzerať. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 45. verš. Princíp vzájomnej podriadenosti je dobre vystihnutý v liste Efeským, 5. kapitole, 21. verši slovami. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Aby nám Pavol znázornil princíp podriadenosti, kde Boh ustanovuje vodcovské autority, zobral si príklad z najzákladnejšej ľudskej inštitúcie, z rodiny. Pavol vysvetľuje tento princíp v 13. kapitole listu Rímanom, a Peter zase v prvom liste Petra, 2. kapitole, 13. a 16. verši. Pavol mohol v 13. kapitole použiť na vysvetlenie princípu podriadenosti príklad cirkvi, ako to urobil v prvom liste Timotejovi, 2. a 3. kapitole. Ale v liste Rímanom sa Pavol zameriaval na vzájomnú podriadenosť a preto použil obraz rodiny.
Na príklade rodiny, ktorá je tou najmenšou a najintímnejšou inštitúciou v spoločnosti, vysvetlil, ako funguje podriadenosť bez toho, aby došlo k vyvráteniu potreby Bohom daných autorít, ktoré riadia každú ľudskú inštitúciu.

0: Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Šimon Peter sa ho opýtal: Pane, kam ideš? Ježiš mu odpovedal: Kam ja idem, ta teraz so mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr. Peter mu riekol: Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život za teba položím. Ježiš mu odvetil: Život za mňa položíš. Amen, amen, hovorím ti. Kohút ešte ani nezaspieva a ty ma tri razy zaprieš.
1: Ján, 13. kapitola, od 36. po 38. verš. To by nebol Peter, aby sa znovu neozval. Nereaguje na Ježišovo prikázanie lásky. Tomu zatvára ústa. Reaguje na jeho slová o odchode. Tomu otvára ústa. Pýta sa: Pane, kam ideš? Čo Ježiš povedal všetkým, to teraz zopakuje i Petrovi. Kam ja idem, tam teraz so mnou ísť nemôžeš. Aj pre Petra platí to isté, čo pre ostatných. Ale Ježiš ešte niečo dodá, čo už pre ostatných neplatí, len pre neho, pre Petra. No pôjdeš za mnou neskôr. Teraz nie, neskôr áno. Je to predpoveď o Petrovej smrti ukrižovaním. Ján, 21. kapitola, 18. verš. Peter sa však neuspokojí s Ježišovou odpoveďou: Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Preto nie, Peter, lebo cesta, ktorou teraz Ježiš pôjde, je určená len pre neho. Na tejto ceste ho nikto nebude sprevádzať a ani nemôže. Bude to cesta úplnej osamelosti a opustenosti. Nie len od ľudí, ale aj od vlastného otca. On pôjde touto cestou opustenosti zástupne za nás všetkých, aby už nikto z nás tou cestou ísť nemusel. Preto teraz so mnou ísť nemôžeš, Peter. K slovu sa však znovu prihlási Petrova horlivosť. Aj život za teba položím. Peter nechápe, že je to presne naopak. Že nie on má položiť život za svojho pána, ale že jeho pán ide položiť svoj život aj za neho. Veď on je ten dobrý pastier, ktorý kladie svoj život za ovce, a nie naopak. Preto mu Ježiš hovorí: Život za mňa položíš, ty za mňa nie. Amen, amen, hovorím ti, kohút ešte ani nezaspieva a ty ma tri razy zaprieš. Na Veľký piatok nikto z učeníkov neobstojí, ani Peter nie. Práve naopak. Ten, kto mal silácké reči, skončí ako úplný slaboch na dvore veľkňaza. Peter, ktorý chcel stavať na svojej láske k Ježišovi, po Veľkom piatku pochopí, že môže stavať jedine na Ježišovej láske k sebe. I tomu sa naučí len vďaka svojmu zlyhaniu. Pane, nechceme si zakladať na tom, čo my robíme pre teba, ale jedine na tom, čo si ty vykonal pre nás.

0: nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
1: Ján, 14. kapitola, od 1. po 3. verš. Pred časom som čítal v novinách článok o tom, že žijeme v dobe úzkosti a strachu. Čoho všetkého sa bojíme? Bojíme sa o seba, o svoje zdravie, o svoje zamestnanie, o svoju rodinu. Bojíme sa budúcnosti, nedostatku, chudoby a najviac zo všetkého sa bojíme smrti. Niečo o strachu vedeli aj Ježišovi učeníci. Ježiš ich pripravuje na svoj odchod k Otcovi. Po 3 rokoch života s ním zrazu zostanú sami bez neho. Ale práve do ich situácie strachu a obav o seba im Ježiš hovorí: Nech sa vám srdce neznepokojuje. Dôvodom, prečo sa nemusia báť, je príbytok v nebi, v dome môjho otca, ktorý sa raz stane aj ich príbytkom. V celej Biblii nemáme krajšie označenie neba ako to, ktoré tu používa Ježiš. Kde majú deti svoj domov? V rodičovskom dome. Kde má Božie dieťa domov? V dome nebeského Otca. V každom z nás je skrytá túžba po domove, po mieste, kde sa môžeme cítiť úplne bezpečne, kde môžeme prežívať nenarušené vzťahy lásky so svojimi najbližšími. Túžime po mieste, kde môžeme spočinúť a odpočinúť si. Preto si vytvárame miesta, kde sa cítime doma. Ale aj pri najlepšej snahe je to len tieň domova. Len veľmi nedokonalý náznak skutočného domova. Naša túžba po domove, v ktorom budú naplnené naše najhlbšie potreby, je však výsledkom nášho tušenia, že taký domov naozaj existuje. Že také miesto, do ktorého naša bytosť presne zapadne, je naozaj skutočnosťou. A Ježiš potvrdzuje toto naše tušenie. Áno, existuje dokonalý domov, v ktorom je dosť miesta pre každého. Kde je ten domov? Kde je to miesto? V dome môjho otca. Otec a domov patria nerozlučiteľne k sebe. Niet domova bez otca. Preto všetky ľudské pokusy vytvoriť si domov bez Boha sú dopredu odsúdené na neúspech. O to potešujúcejšie zniejú Ježišove slová, že kto má otca v nebi, má i domov v nebi. Pane, ďakujeme, že aj pre nás je miesto v dome Tvojho Otca.

0: nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
1: Ján, 14. kapitola, od 1. po 3. verš. Prečo sa nemusíme bať? Ježiš uvádza hneď niekoľko dôvodov. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Toto je prvý dôvod. Úžasný dôvod. Znamená, že sa niečo zmenilo. Veď doteraz platilo, že otcov dom bol uzamknutý a neprístupný pre človeka. Nebolo v ňom pre neho miesto. To bola naša situácia už od začiatku. O tom je príbeh prvých Božích detí, Adama a Evy. Keď zhrešili proti Bohu, boli vyhnaní z raja, z domova. A Boh pri vstupe do raja postavil anielov s mečom v ruke na znamenie. Vstup je zakázaný. Odvtedy človek žije ako duchovný bezdomovec. Ako tulák, ktorý sa pokúša vytvoriť si domov bez Boha. Bez otca. Lebo ten jediný, skutočný domov je pre neho neprístupný, uzamknutý. Ale Ježiš tu hovorí niečo veľmi potešujúce. Idem vám pripraviť miesto. Kde? V dome môjho otca. Toto je druhý dôvod, prečo sa nemusíme báť. Brány domova sa opäť otvorili do Korán a prístup otcovi je opäť dovolený. Stalo sa tak vďaka Ježišovej obeti na kríži. Len vďaka nej my, zbúrené deti, máme opäť prístup k Bohu ako otcovi. Len vďaka nej my, duchovní bezdomovci, môžeme mať opäť svoj domov u otca. Prečo nám Ježiš ide pripraviť miesto v dome svojho otca? Sám hovorí prečo. Aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Toto je tretí dôvod, prečo sa nemusíme báť. Ježiš nechce byť v nebi bez nás. Nechce byť bez tých, za ktorých položil svoj život. Preto nám zasľúbil. Prídem a vezmem vás k sebe. Ježiš si pre nás príde, aby nás priviedol na miesto, ktoré pre nás pripravil. O tomto mieste nám veľa neprezradil. Neopísal nám jeho krásu. Ale to, čo nám o ňom povedal, nám úplne stačí, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Je to miesto, kde budeme s Ježišom, a to na veky. Veď to je to, čo nebo robí nebom. Byť v Ježišovej blízkosti. Pane, čo viac si môžeme prijať ako miesto v dome tvojho otca, ktoré si nám zasľúbil.

0: Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Príloha. Chcel by si spoznať Boha osobne? Nasledujúce 4 princípy ti pomôžu pochopiť, ako spoznať Boha osobne a prežívať bohatý, naplnený život, ktorý on zasľúbil. Ako prvé. Boh ťa miluje a stvoril ťa, aby si ho osobne spoznal. Božia láska. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho. Ján 3:16. Boží plán. A večný život spočíva v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ján 17:3. Čo nám zabraňuje spoznať Boha osobne? Ako druhé, človek je hriešny a oddelený od Boha. Preto nemôže spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku. Človek je hriešny. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Rimanom 3:23. Človek bol stvorený preto, aby žil v spoločenstve s Bohom. Keď sa však rozhodol žiť podľa svojich vlastných predstáv, nezávisle od Boha, spoločenstvo s Bohom bolo porušené. Svojvôľa človeka je sprevádzaná aktívnym odporom alebo pasívnou ľahostajnosťou voči Bohu a je prejavom toho, čo Biblia nazýva hriechom. Človek je oddelený od Boha. Lebo mzdou hriechu je smrť, to jest duchovná smrť, večné zavrhnutie a oddelenie od Boha. Rímanom 6:23. Medzi Božou svetosťou a ľudskou hriešnosťou tvorí hriech medzi nimi hlbokú priepasť. Jestvujú ľudské snahy dosiahnuť Boha a naplnený život vlastným úsilím, napríklad dobrým životom, filozofiou alebo náboženstvami. Po tretie, Ježiš Kristus je jediným Božím riešením problému ľudského hriechu. Jeho prostredníctvom môžeš spoznať Boha osobne a prežívať Božiu lásku. Ježiš za nás zomrel. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Rimanom 5:8. Ježiš vstal z mŕtvych. Kristus zomrel za naše hriechy podľa písma. Bol pochovaný a v tretí deň vzkriesený podľa písma. A ukázal sa Petrovi, potom 12, potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom. 1 Korinťanom 15:3-6. Ježiš je jedinou cestou k Bohu. Ježiš mu riekol, ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ján 14:6. Boh preklenul priepasť, ktorá nás od Neho oddeľuje. Poslal svojho syna Ježiša Krista, aby zomrel na kríži namiesto nás a zaplatil tak výkupné za naše hriechy. Nestačí však tieto tri zákony iba poznať. Po štvrté, Ježiša Krista musíme osobne prijať ako spasiteľa a pána. Potom môžeme spoznať Boha osobne a prežívať Božiu lásku. Ježiša Krista musíme prijať. Tým však, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Ján 1:12. Ježiša prijímame vierou. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efežanom 2:8-9. Keď príjmeme Krista, prežijeme znovuzrodenie. Ján 3:1-8. Ježiša prijímame osobným pozvaním. Ježiš povedal, hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenie 3:20. Prijať Pána Ježiša znamená priznať si svoju hriešnosť, obrátiť sa k Bohu, vyznať mu svoje hriechy, čiže urobiť pokánie, a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do môjho života, odpustí mi a urobí ma takým, akým ma Boh chce mať. Nestačí len intelektuálny súhlas, že Ježiš je Boží syn a zomrel za moje hriechy na kríži. Nestačí ani citová skúsenosť. Ježiša prijímame vierou, rozhodnutím našej vôle. Buď sám riadím svoj život, ja sedím na tróne života a Ježiš je vylúčený z môjho života, sám rozhodujem o jednotlivých oblastiach svojho života, častým dôsledkom toho sú konflikty, nespokojnosť a sklamania. Alebo Kristus riadi môj život. Ježiš je na tróne môjho života. Moje ja je podriadené Ježišovi. Ježiš riadi oblasti môjho života. Výsledkom je život v súlade s Božím plánom. Rád by si poznal Boha osobne? Tu sú vysvetlenia, ako môžeš prijať Krista. Ježiša môžeš prijať vierou v modlitbe. A to aj hneď. Modlitba je rozhovor s Bohom. Boh pozná tvoje srdce, preto nie je dôležité, aké slová zvolíš. Záleží na ich úprimnosti. Môžeš sa modliť napríklad takto. Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti za to, že si zomrel za moje hriechy na kríži. Otváram ti dvere svojho života a prijímam ťa za svojho spasiteľa a pána. Ďakujem ti za odpustenie. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol taký, aký ma chceš mať. Vyjadruje táto modlitba túžbu tvojho srdca? Ak áno, môžeš sa takto modliť a Pán Ježiš vstúpi do tvojho života tak, ako to zasľúbil vo svojom slove. Ako si môžeš byť istý, že Ježiš je v tvojom živote? Naozaj si prijal Pána Ježiša do svojho života, keď si sa modlil? Spomeň si na jeho slová v Zjavení 3:20. Ježiš povedal, že vstúpi do tvojho života. Myslíš, že by ťa mohol sklamať? Na základe čoho si môžeš byť istý, že Boh odpovedal na tvoju modlitbu? Na základe Božej spoľahlivosti a jeho slova. Biblia zasľubuje večný život všetkým, ktorí príjmu Pána Ježiša. A toto je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. 1. Jánova 5:11 až 13. Často ďakuj Bohu, že Kristus vstúpil do tvojho života a že ťa nikdy neopustí. Židom 13:5. Na základe jeho zasľúbenia si môžeš byť istý, že Ježiš v tebe žije a že teraz máš večný život. On ťa nikdy nesklame. A čo naše pocity? Pocity nie sú rozhodujúce. Pre nás nie sú rozhodujúce naše pocity, ale zasľúbenia Božieho slova, Biblie. Kresťan žije vierou. To znamená, že sa spolieha na dôveryhodného Boha a jeho slovo. Predstav si lokomotívu s vagónmi. Lokomotíva pôjde s vagónmi i bez nich. Vagóny však nemôžu ťahať lokomotívu. Kresťan nemôže stavať vieru na pocitoch, ale na spoľahlivom Bohu a jeho slove. Čo sa stalo, keď si prijal Pána Ježiša? Vo chvíli, keď si vstúpil do osobného vzťahu s Pánom Ježišom, stalo sa okrem iného toto. Poprvé, Ježiš vstúpil do tvojho života. Zjavenie 3:20 a Kološanom 1:27. Podruhé, Boh ti odpustil hriechy. Kološanom 1:14. Po tretie, stal si sa Božím dieťaťom. Ján 1:12. Po štvrté, prijal si večný život. Ján 5:24. Po piate, začal si žiť novým životom, ktorý ti Boh pripravil a pre ktorý ťa stvoril. Ján 10:10, 2. Korinťanom 5:17, 1. Tesaloničanom 5:18. Prijatie Ježiša Krista je tou najvýznamnejšou a najradosnejšou udalosťou tvojho života. Chcel by si teraz poďakovať Bohu za to, čo pre teba urobil? Vďačnosť je jedným zo spôsobov, ktorým môžeme vyjadriť svoju vieru. Teš sa zo svojho nového vzťahu s Bohom. Ako môže kresťan rásť vo viere? Vzrastajte milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2. list Petrov 3:18. Základom duchovného rastu je naša trvalá dôvera v Pána Ježiša. Spravodlivý bude žiť z viery. Galatianom 3:11. Aby si duchovne rástol, potrebuješ. Ako prvé, modlitbu. Denne hovor s Bohom. Ján 15:7. Ako druhé, Božie slovo. Denne čítaj Bibliu. Skutky 17:11. Ako tretie, poslušnosť. Poslúchaj Boha v každom okamihu svojho života. Ján 14:21. Ako štvrté, svedectvo. Denne vyznávaj Ježiša svojim životom aj slovami. Matúš 4:19 a Ján 15:8. Ako piate, dôveru. Dôveru Ježišovi v každej oblasti svojho života. 1. Petrova 5:7. Zdrojom duchovného rastu je Duch Svätý. Umožni mu, aby ťa viedol v každodennom živote a svedectve. Galatianom 5:16-17, Skutky 1:8. Dôležitosť kresťanského spoločenstva. List Židom 10:25 nás napomína, aby sme neopúšťali spoločenstvo kresťanov. Viac polien horí jasnejším plameňom. Ak odložíme jedno bokom, rýchlo zhasne a vychladne. Podobne je to aj s kresťanmi. Ak ešte nepatríš do určitej skupiny kresťanov, ktorí študujú Bibliu, zapoj sa do nejakej. Navštevuj cirkev, ktorá vyznáva Krista a učí jeho slovo, Bibliu.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: odraz na hlbinu, spuste siete a lovte. Odpovedajúc mu Šimon povedal: majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 3 až 6. Šimon aj so svojimi spoločníkmi majú za sebou veľa úsilia, ale žiaden úspech. Ich celonočná námaha sa ako keby prepadla do priepasti, ktorá sa volá nič. Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Takáto je skutočnosť, ktorú tu Peter Ježišovi predloží. A dobre robí, lebo Ježiš nás nevolá k viere, ktorá si zatvára oči pred skutočnosťou, ktorá predstiera, že veci v skutočnosti nie sú také zlé, ako vyzerajú. Vtedy, keď vedľa nás stojí Ježiš, môžeme pohliadnúť veciam do tváre v celej ich bezvýchodiskovosti a beznádejnosti. Také sú okolnosti, taká je skutočnosť. Celonočná námaha vyšla na zmar. Tá však nemá posledné slovo, ale na tvoje slovo spustíme siete. Kto toto povie, o tej chvíle už nesie zodpovednosť len za poslušnosť, za nič iné, ani za výsledok. Ten je zodpovednosťou toho, kto rozkaz dal. Keď poslúchnem a siete spustím, on ich naplní. Veď Ježiš sa stará o úlovok. Našou starosťou je, aby sme poslúchli. Aká útecha pre tých, ktorí sú v koncoch? Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb. Mnohí v ten deň počúvali Božie slovo. Ale nikto sa o to slovo neoprel vo viere a v poslušnosti, len Šimon. On sa oň oprie preto, lebo je to Ježišovo slovo. A neoľutuje, lebo spozná, že Ježišovo slovo je silnejšie ako okolnosti, ktoré hovoria proti jeho slovu. Ak je v našich očiach moc okolností väčšia, potom neposlúchneme. Povieme si, to nemá zmysel. Načo spúšťať siete tam, kde nás žiaden úlovok nečaká? A vtedy, keď všetko hovorí proti. Ale kde my končíme, Ježiš len začína. Svojím slovom nadviaže na náš neúspech. A kde je Ježišovo slovo, tam je aj on osobne prítomný so svojou mocou. Tam sa už nemusíme starať o to, či sú okolnosti priaznivé alebo nie. Či my vidíme nejakú šancu na úlovok alebo nie. Lebo všetko, aj nepriaznivé okolnosti, môžeme prenechať na neho. Lebo ten, kto stojí vedľa nás, je mocnejší ako všetky okolnosti. Ako dobre, že to vieme, len aby sme tomu aj verili. Pane, nech aj našou jedinou starosťou je to, aby sme ťa poslúchli a poslúchali.

0: Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Hrôza sa o totiž zmocnila i všetkých, ktorí boli s ním nad lovom rýb, ktoré boli ulovili. Podobne aj Jakuba a Jána, synov Zebedeových, spoločníkov Šimonových.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 6 až 10. Po noci bezvýslednej námahy sa Peter vrátil na breh vyčerpaný, sklamaný, zdeptaný neúspechom. Ako sa vráti teraz, keď sa jeho rybárska loď ponára pod váhou obrovského úlovku, pod váhou nesmiernej Ježišovej dobroty a požehnania? Vari sa vráti s vypnutou hruďou, pyšný na to, ako sa dokázal, ako poslúchol, ako bola jeho poslušnosť odmenená? Keby sa vrátil pyšne, mal by ryby, ale stratil by Ježiša. Lukáš však hovorí: Jeho aj ostatných sa zmocnila hrvoza nad úlovkom rýb. Hrvoza sa zmocnila aj Ježišových poslucháčov v Kafarnaume, keď sa stali svedkami vyhnania démona z posadnutého človeka. Ale čo v ich prípade hrvozou začalo, hrvozou aj skončilo. Nie však v prípade Petra, ktorý padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Peter sa nevrhne vďačne Ježišovi okolo krku, ale padne mu k nohám. Zrúti sa k zemi ako zločinec pred svojím sudcom. Padá Ježišovi k nohám pod bremenom sebapoznania. Spoznáva svoju biedu, temnotu svojho života. Poznanie jeho hriešnosti ho však nevedie len k vyznaniu: Som hriešny človek. Ono ho vedie aj k prosbe: Pane, odíď odo mňa. Lebo on nevidí len úlovok, on vidí aj za úlovok. Úlovok mu pomôže spoznať, kto je Ježiš a kto je on, Peter. Vidí tu obrovskú priepasť medzi Ježišom a sebou, medzi Ježišovou svetosťou a svojou hriešnosťou. Ale hriešný človek sa necíti dobre v prítomnosti svätého Boha. Tak ako sa zlodej necíti dobre v prítomnosti policajta či kriminálnik v prítomnosti sudcu. Veď svetosť a hriešnosť sa vzájomne neznesú. A Peter to dobre vie. Preto jediné riešenie vidí v tom, aby Ježiš od neho odišiel, aby ho nechal samého. Veď ako by Ježiš mohol zostať v prítomnosti hriešného človeka? Pokračovanie tohto rozhovoru však ukáže, že Petrova prosba zostane nevypočutá. Ako dobre, že nie. Pane, odpusť nám, keď nieraz zabúdame na to, kto si ty a kto sme my.

Nebudem hovoriť o svojom životnom príbehu, ako to zvyknem robiť, ale budem hovoriť o príbehu oveľa, oveľa dôležitejšom. A je to príbeh, skutočný príbeh, ktorý sa udial viac ako pred 2000 rokmi. A ja už som aj tak dávala poznámoch, že budeme hovoriť o tzv. Evangelizačnej alebo kocke evanjelia. Ja ju mám v takejto krabičke a už som ju ukazovala aj pred týždňom, že budem o tom dnes hovoriť, že čo je to vlastne za kocku. Čo je to vlastne za kocku. A ja tú kocku mám veľmi rada, lebo sa dá hovoriť na základe tej kocky veľmi dobrým spôsobom, veľmi dobrý príbeh. Takže ja by som teda začala a tá kocka má viacej strán. Takže je to tzv. Kocka evanjelia alebo evangelizačná kocka a začína týmto príbehom. Vidíme na obrázku také dve strany. Jedna strana je svetlá a ukazuje teda na svetlo, keďže je svetlá a znázorňuje nebo, tak symbolicky. A táto druhá strana ukazuje tmu, človeka, ktorý sa nachádza v tme. Táto strana ukazuje na Pána Boha, ktorý žije vo svetlo, lebo on sám je svetlo a vyžaruje svetlo. Hovoríme a čítame o Pánu Bohu, stvoriteľovi, že on je čistý. Na druhej strane, keď vidíme človeka, človek, ktorý sa nachádza v tme, čierna farba sa znázorňuje ako hriech, ako tma. A vidíme na tomto obrázku také oddelenie a to znamená, že medzi Pánom Bohom a medzi človekom sa niečo stalo. Že nie je možné, aby svetlo malo niečo spoločné s tmou alebo s hriechom. Medzi Pánom Bohom a človekom vznikla, my sme mohli povedať, priepasť, alebo vzniklo oddelenie. Ako sa to vlastne stalo, poznáme mnohí. V Biblii čítame, že na začiatku stvoril Pán Boh nebo, stvoril zem a stvoril aj človeka. A človeka, Adama a Evu, umiestnilo do raja. V raji bolo jediný príkaz, ktorý Adam a Eva mali dodržať. Si predstavte, že by sme my mali jediné prikázanie, alebo jedinú vec, ktorá by bola zakázaná, a Adam a Eva mali len jednu vec, ktorú nemohli urobiť. A Pán Boh im povedal, že nemajú jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. Jediný príkaz. A keďže dal Pán Boh slobodnú vôľu človeku Adamovi a Eve, tak to nechal na nich. Nechal tam ten strom, pretože Pán Boh nechce mať z nás nejakých robotov a automatov, že bude hovoriť a my posluchame. On nám dal slobodnú vôľu rozhodnutia. A tak Adam a Eva veľmi dobre poznáme, že neposlúchli Boha a zobrali si z ovocia toho stromu. Nevieme presne, aké ovocie to bolo, väčšinou sa kreslí jablčko, to už je jedno. Proste oni si z toho stromu zobrali a tým pádom, že neposlúchli Pána Boha, zhrešili voči nemu. To znamená, že ho neposlúchli a začali si žiť život svoj. A keďže zhrešili, tak vzniklo to oddelenie Boha od človeka. A Pán Boh je taký milostivý a taký milosrdný, že Adama a Evu nezahubil a nepovedal, že no už vás tu nechcem a že už teraz je po vás, ale urobil niečo, čo nazývame milosť, čo je niečo nezaslúžené, že dal im odev z kože. Totižto Adam a Eva, keď zhrešili, tak sa im oči otvorili, že zistili, že sú nahí.
a hanbili sa pred sebou a hlavne sa hanbili pred Pánom Bohom. A Boh ako také znamenie odpustenia, znamenie toho, že človek môže kráčať ďalej týmto svetom, dal odev z kože. Čítala som jednu knihu a nie je to presne napísané v Biblii, ale je to taká domnienka, mne sa veľmi páči táto domnienka a myslím, že to tak mohlo byť, že tú kožu na ten odev vzal Pán Boh zo zvieratka. Proste muselo byť zabité nejaké zviera, aby mohol sa človek obliecť. To zviera bolo nevinné, pretože ono za to nemohlo, že človek zrešil. To zviera bolo nevinné a Pán Boh vlastne toto zviera zabil, bola tam vyliata nevinná krv a robil kožu a dal vlastne Adamovi a Eve tú kožu. A vlastne odvtedy, aby ľuďom bolo odpustené alebo odpúšťané, nastali tie obete. Proste človek, ak chcel, aby mu bolo odpustené, musel obetovať zvieratá, z ktorých vyšla krv a táto krv vlastne očisťovala od každého hriechu. A to trebalo robiť stále. Stále a stále. A to, že to bolo treba robiť stále, znamená, že to bolo nedokonalé. A Pán Boh pripravoval cez tieto obete niečo veľmi výnimočné a už v Biblii čítame také predpovede, kde sa hovorí, že príde alebo nastane doba, kedy príde posledná obeť. A to poslednou obeťou dokonalou a naozaj poslednou bude Mesiáš. A naozaj Pán Boh poslal svojho syna, Pána Ježiša, ako tú poslednú obeť. Pretože jedine Pán Ježiš mohol urobiť to, aby toto oddelenie prestalo. Aby bolo odpustené každému jednému. A tak Pán Boh posiela syna Pána Ježiša Krista, ktorý ako posledná obeť a dokonalá obeť zomieral za nás na kríži. A tu vidíme pekne kríž, na ktorom zomieral Pán Ježiš, ako čítame v písme Svetom Biblii, ako baránok. On tam zomieral ako nevinný, bezriešný. Zvieratka, ktoré museli byť predtým, alebo ktoré boli obetované, museli byť bezvadné, bez chyby. To najlepšie sa muselo dávať obeti. A Pán Ježiš zomiera na kríži ako nevinná obeť za naše viny a za naše hriechy, pretože nikto na svete nevedel vyriešiť problém hriechu. Žiadne náboženstvo. Nikto na svete, len živý Boh. A Pán Ježiš, keď zomiera na kríži, vyteká jeho krv. V Biblii máme napísané, krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. A len jedine jeho krv vie zmazať všetok hriech. Každého jedného človeka to prosí o odpustenie. Pán Ježiš zomrel na kríži. Niektorí to spochybňujú a hovoria, on nezomrel. Sú aj také teórie, že on to prežil a potom si ďalej chodil po zemi. A naozaj tých teórií veľmi veľa. Ale vedzte, že Rímania boli takí vyškolení, že oni veľmi dobre vedeli a mali skúsenosti, že ten, kto zomrel na kríži, či zomrel, či nezomrel. Toľko bolo ukrižovaných ľudí, že už nemali ani dreva na križovanie. Takže Rímania veľmi dobre vedeli, že kto zomrel a kto nezomrel. A ak čítate Bibliu, viete veľmi dobre, že aj tí lotri, ktorí boli, teda zločinci, jeden po pravej a druhý po ľavej strane, ktorí tiež viseli na kríži, tak im museli byť slámané kosti, lebo oni ešte nezomreli a už trebalo ukončiť tento proces, tak im slámali kosti, aby
proste už nastala tá smrť. A v proroctve v Biblii čítame, že kosti Pána Ježiša nebudú zlamané. A ešte, ak viete, tak pichli takú kopiu Pánovi Ježišovi do boku a z toho boku vyšla krv a voda. Nastala smrť. Takže Pán Ježiš skutočne zomrel a zomiera tam za naše viny, za naše hriechy. Ďalej tá strana, alebo tá kocka sa otáča a ten obrazok ukazuje na pochovanie. Pán Ježiš bol riadne pochovaný. Vtedy sa pochovávalo nie do zeme, ako my pochovávame, ale do skaly. A tú skalu potom zatvorili takým obrovským veľkým kameňom. A vidíme tam pečať, to znamená, že ten hrob Pána Ježiša bol zapečatený. A vidíme tam aj tých rímskych stotníkov, ktorí dávali pozor. No prečo dávali pozor? Pretože kňazi, ktorí spôsobili to, aby Pán Ježiš bol ukrižovaný, aby zomrel, tak išli za vladárom Pilátom a vraveli mu, no vieš čo, že daj radšej strážiť ten hrob, pretože učeníci si niečo zas vymyslia a ukradnú to telo Ježiša a potom budú učeníci hovoriť takú fámu, že vstal z mŕtvych, lebo ten ich učiteľ, ten Ježiš to o tom hovoril, že zomre a stane z mŕtvych. No tak dobre, no tak dali stráž ku hrobu a tí rímski stotníci to tam strážili, alebo vojaci, neviem presne, že akú hodnosť mali, ale museli to strážiť a dávať pozor, aby neprišli učeníci a neukradli Ježiša. Lenže vieme veľmi dobre, čo sa stalo, že títo rímski stotníci, keď bol odvalený hrob, tak sa tak zlakli, že potom aj utiekli a keď videli, že Pán Ježiš aj stal z mŕtvych, tak proste utekali. Niektorí zasa sú rôzne námietky, že oni museli spať, tí vojaci rímski, a za ten čas, čo oni spali, prišli učeníci, odbalili ten kameň a ukradli Ježiša. No to tiež je také smiešné, lebo vojaci nemohli zaspať, lebo keby zaspali, tak už majú zotnutú hlavu, už je po nich, už by si to s nimi nejako vyriadili. A určite tí učeníci, neviem, jak by ten kameň zapečatený, čo narobil taký rámus, že by nezobudil tých stotníkov, to je ďalšia vec. Alebo potom, keď Pán Ježiš stal z mŕtvych, tak čo mal na sebe to plátno, tak to tam ostalo v hrobe a bolo krásne poukladané, tak určite keby kradli Pána Ježiša, tak ešte by pekne ho z toho plátna vyzliekli a pekne by poukladali plátno. Tak si predstavte zlodejov, že by ešte po sebe poriadok urobili. Takže rôzne také veci sú, ale viete, ja verím Biblii a verím aj Pánovi Ježišovi, keď on o sebe hovoril, že zomria, stane z mŕtvych, takže on bol riadne pochovaný. Ďalší obrázok, zase vidíme, tu máme skrieseného ukrižovaného, Pán Ježiš, ktorý bol ukrižovaný a pochovaný, stal z mŕtvych, je živý. On o tom hovoril, že on zomrie a na tretí deň stane z mŕtvych. Tak ako si to pripomíname, ale samozrejme tým žijeme každý deň, aspoň ja. Pán Ježiš stal z mŕtvych. To je hlavná vec po ukrižovaní, pretože keby Ježiš Kristus nestal z mŕtvych, nežil a nebol skriesený, tak ja vám tu všetko úplne zbytočne hovorím. Úplne iný život by som ja žila. Keby nebolo skriesenia, Pán Ježiš povedal, ako ja budem skriesený, tak aj vy budete skriesení. Keby nebolo skriesenia, tak jeden človek, ktorý sa volal Pavel, a apoštol Pavel hovoril, keby nebolo skriesenia, tak jesme a píme, lebo zajtra zomrieme. Proste užívajme si. Na čo ja sa tu budem trápiť nejakou morálkou? Keby nebolo skriesenia, no na čo byť dobrý? Je mi jedno, čo budú ľudia o mne hovoriť, ja si budem robiť, čo ja chcem.
a budem si robiť, čo ja chcem voči každému človeku, budem rozvíjať svoje ego, len aby ja som sa mala dobre. A čo ma po druhých? Keby nebolo skriesenia, tak na čo tu život na tej zemi mariť nejakou morálkou alebo rozprávaním o Ježišovi? Keby Ježiš zomrel a bolo by po ňom, na čo, o čom by to potom bolo? Ale ten človek, Pavel, apoštol Pavel, hovoril, a verím tomu, ale Kristus stal z mŕtvych a žije. A videlo ho potom nielen 12 apoštolov, a ten Pavel hovorí viac ako 500 ľudí, určite ich bolo ešte viacej, ktorí po zmŕtvych stane videli Pána Ježiša. A ja, alebo aj vy, čo veríte v Pána Ježiša, tak viete, že Ježiš Kristus žije. Pretože s ním máme osobný vzťah a s ním rozprávame. On hovorí ku nám, žije v našom vnútri a nie je to niečo vymyslené. Keby to bolo niečo vymyslené, tak to ani neprežívam. Ježiš je reálnejší ako my všetci tu dokopy. On je živý a on ten život aj dáva. Keby nie Pána Ježiša, tak sme mŕtvoli. Tak aj v tom osobnom živote určite. Pán Ježiš stal z mŕtvych a žije. Vstúpil na nebesa a znovu sa vráti na túto zem. A pokiaľ on príde, tak nám dal Ducha Svätého, ktorý prišiel na túto zem, aby mohol žiť v našom srdci, v našom vnútri a my, aby sme skutočne žili, nielen živorili na tomto svete. Ja skutočne žijem, lebo žijem s Ježišom a jeho Duch Svätý je v mojom vnútri. Je tu kríž, nebo a človek. A ten obrázok hovorí o tom, že jediná cesta k Pánu Bohu je kríž. Je kríž. Nič iné. Žiadne iné náboženstvo, len Pán Ježiš Kristus a kríž. Žiadne schodíky do neba. Ako sa zvykne hovoriť, urobila si dobrý skutok, máš ďalší schodík do neba sa ti postavil. Žiadne schodíky, nie vlastné zásluhy. Jediná cesta, cestu priepasť, cesto oddelenie, tak ako som ukazovala na začiatku, je kríž Ježiša Krista. Nejako inakšie nemôžeme sa dostať k Pánu Bohu. Lepšie povedané, nie my sa k nemu dostaneme, ale on sám sa dostal k nám. Viete, sú rôzne obrázky, ako sa dostať k Pánu Bohu, taká hora. Hej? A také cestičky sú rôzne a ľudia tam kreslia všeličo, že ako sa dostať. Nikdy sa tam nikto tak nedostal a ani nedostane. Pravda je tá, že Ježiš Kristus sám prišiel z hora dole. On sa tu narodil, žil tu, zomrel na kríži, stal z mŕtvych, žije a znovu príde na túto zem. On sám vyvinul tú iniciatívu, že prišiel na túto zem kvôli nám. Preto ja sa nemusím nikde driapať, lebo by som sa ani nikde nedotriapala. Proste to nie je v našej sile a v našich zásluhách. Je to milosť Ježiša Krista, že on sám postavil ten most, ktorým je kríž. Stačí cez ten kríž prejsť. A ako? Keď ho poprosím o odpustenie a začnem žiť s Ježišom. Príjmem ho do svojho života. To je všetko? Áno. Ďalej som mu poslušná. Ale keď chcem byť spasená a zachránená, musím uveriť Pána Ježiša Krista a prosiť o odpustenie svojich vín a svojich hriechov. Ježiš urobil všetko preto, aby sme mali večný život a raz mohli s ním tráviť čas v nebi. Kríž je jediná cesta. Takže tu máme ďalší obrázok. Dole vidíme plamene, ktoré znázorňujú peklo. Hore znova ten obrázok, ktorý bol na začiatku, ktorý znázorňuje nebo a Pána Boha. A tu je obrázok ruka Pána Ježiša a ruka človeka. A ten obrázok hovorí o rozhodnutí. Každý z nás sa musí rozhodnúť. Musí sa rozhodnúť, kde chce tráviť večnosť. Raz každý z nás z tejto zeme odídeme, alebo Pán Boh si nás zavolá, povie dosť. A tu sa rozhoduje, kde budeme tráviť večnosť, kde budeme potom. Buď budeš v pekle, kde je oddelenosť od Pána Boha, kde je večné trápenie, alebo
budeš tráviť čas s Pánom Bohom, no tráviť čas, tam nebude ani čas, ale spoločenstvo. Buď budeš v pekle, kde je oddelenosť od Pána Boha, kde je večné trápenie, alebo budeš tráviť čas s Pánom Bohom, no tráviť čas, tam nebude ani čas, ale spoločenstvo, tam budeme s Ježišom.

Ježiš Kristus prišiel, aby sme mali život a žili s ním tu v nebi. A preto pozýva, podáva ruku každému človeku, ktorý sa topí v bahne hriechu, zúfalstve, beznádeji, úplne bez Boha na svete. Tú ruku podáva každému, bez rozdielu. Chce vyťahnuť človeka zo všetkého zla, zo všetkého tom, čo žije. Túži po tebe a podáva ti tú ruku. Nie ruky, ktorá by Ježiš nevystrel svoju ruku. On vystiera každému. Lenže nie každý ju chce. Nie každý verí, nie každý chce zažiť život s Ježišom Kristom. Chce si žiť svoj vlastný život. Každý vie prečo, ale šanca a možnosť tu je. Nikto sa nebude môcť vyhovárať. Keď prídeme pred Boží súd, raz bude Boží súd, tam nebude vyhovorky, tam nebudeme stať, že ako kolektív a budeme sa vyhovárať, ten bol na vine, ten ma zviedol, toto, tamto. Každý tam budeme sám osobne. Ja sa nebojím Božieho súdu, pretože verím, že mám večný život. Nie ja to hovorím o sebe, ale Biblia to hovorí o mne. Sám Boh to hovorí o mne. A ja tomu verím. Nie pre svoje skutky, alebo že by som bola dobrá, dobrá žena, dobrá kresťanka, ale že Pán Ježiš sa zmiloval aj nado mnou a povedal, že ma príjme do kráľovstva Božieho, že budem s ním v nebi. A to je úžasná správa, čo poviete. A zvlášť teraz, keď prichádza aj tá veľká noc, veľkonočné sviatky, tak viac si to môžeme o tom rozprávať, hovoriť. A ja o tom nehovorím len cez veľkú noc, lebo to je skutočnosť, ktorá sa stala a ktorú žijem každý deň. Ale keďže sú tie veľkonočné sviatky, tak si to môžeme viac pripomenúť a možno si o tom ani doteraz takto nepočul. Ja nehovorím, že som jediná, ktorá super rozpráva, ale som sa chcela podeliť s vami aj ja, že takýmto spôsobom sa tiež dá hovoriť o Pánovi Ježišovi a o tom, čo pre nás urobil. Veľká noc je o Ježišovi, je o Bohu. Veľká noc nie je o sviatkoch jary. Áno, Pán Boh je stvoriteľ a stvoril aj ročné obdobia. Jeho chválim a jeho slávim za to, že stvoril aj jar, dal jar, leto, jeseň, zima. Ale ja neúctievam jar, ja úctievam stvoriteľa. Preto neslávim jar ako nejaké božstvo. Áno, idú, pučia tu krásne kvety, všetko sa tak rozvíja a naozaj tie rastlinky, tak všetko to začalo žiť. Ale ja neoslavujem prírodu a jar, že nám to tu dáva. Ja oslavujem stvoriteľa, Pána Boha, pretože keby nie jeho, nie ani tých rás, ktoré okolo seba vidíme. A ja mám rada prírodu. Myslím, že aj vy. Táto kocka pokračuje ďalším obrázkom, ale s tým by som sa podelila s vami inokedy, ak Pán Boh dá. Takže znovu, prvá strana, vidíme tú oddelenosť a keď ste si to zapli teraz, tak si to môžete potom po vysielaní od začiatku. Takže ja len tak prejdem tými obrázkami. Nepovažujem to ja len za nejaké obrázky. Ja to považujem, mňa to vždy tak nadchne, že naozaj, čo Pán Ježiš pre nás urobil. A ukážem vám takúto kocku. Tú kocku veľkú používam, keď je väčšie množstvo ľudí, aby to väčšie množstvo ľudí aj videlo. Takže s týmto som sa ja chcela podeliť tento dnešný deň. Tak ďakujem vám za vašu pozornosť. Prajem vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky, aby ste strávili tieto sviatky, ktoré budú naozaj zamýšľajúca nad významom Veľkej noci. Prečo je tá Veľká noc? Že je o samotnom Ježišovi, čo pre nás urobil. Sviatky, majte sa krásne, ahojte. A ešte jedna vec, keď máte nejaké otázky, alebo sa chcete modliť, tak môžete mi písať na môj osobný messenger. Aby som toto nezabudla povedať. Tak ahojte, už naozaj.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Táto ďalšia prednáška je na tému kresťanská interpretácie dejín s otáznikom. A podnadpis je tam história, historizmus alebo historicizmus a viera. Tam je také možno nie celkom zaužívané slovo historizmus alebo historicizmus. Nie mi je jasné, či sa to má niekde rozlišovať alebo nie. Ale myslím si, že pre kresťanskú vieru je veľmi dôležité, aký vzťah máme k dejinám alebo k histórii. A čo si o tom myslíme, pretože bez dejín, bez udalostí, ktoré máme v Biblii opísané, nie je predstaviteľná kresťanská viera. Potom ale vzniká otázka, že či ten dôraz na históriu nie je priveľký. A ten priveľký dôraz na históriu by sme mohli nazvať historizmom alebo historicizmom. Možno niektorí sa stretli s prekladom knihy Karla Popera, ktorý vyšiel v češtine a nazýva sa Bída historicizmu. A vyšlo to, myslím, v edícii alebo vydavateľstve Oikumene, takže ak by niekto sa zaujímal, je to ale veľmi taký špecifický pohľad na historizmus, tam je preklad historicizmus, takže ja sa budem snažiť najskôr možno trochu nezáživne, tak dúfam, že budete trpezliví, pohovoriť o tom slove, že čo teda všetko môže s tým znamenať a čo môže znamenať slovo historizmus a čo ja tým myslím. A potom to stiahnuť na vieru, ako kresťanská viera a kresťanská teológia sa má alebo môže zaoberať s dejinami a aký je ten vzťah. V encyklopédii Britannicae je asi 6 alebo 7 titulov pod názvom historicizmus, áno, anglický historicism, slovenský možno historizmus je lepšie bez toho ci. Napríklad v hudbe historizmus znamená, že sa začali skladatelia alebo umelci venovať starej hudbe. Údajne niekedy v roku 1829 Felix Mendelssohn Bartholdy predvádzal Bachové skladby, Matúšové pašie a tým sa začal historizmus. No, tak v hudbe. Inak je zaujímavé možno na okraji, že Bach bol veľmi neznámy medzi rokom 1750, ako zomrel, a týmto obnovením. Takže to je taká zaujímavosť hudby. Potom máme historizmus vo filozofii vedy. Možno, že ste niektorí počuli o Thomasovi Kuhnovi, ktorý hovorí o fyzike, že tie skúmania vo fyzike alebo teórie fyzikálne prechádzajú takými paradigmami a newtonovská fyzika bola vymenená einsteinovskou a ďalej. Ja tomu až tak nerozumiem, že by som mohol vedieť, že čo ďalej. Ale to je ďalší historizmus, kde sa ukazuje, že ani fyzika nie je nezávislá na dejinách. Takže historizmus v tejto filozofii vedy znamená, že aj vedecké teórie podliehajú dejinám a teda sú historisticky. Majú sa s nimi zaoberať. No, ďalší problém nám ukazuje filozofia, kde filozofia sa snaží niekedy ukázať, že neexistujú žiadne pravdy, ktoré sú nadčasové, ale že každé tvrdenie, a to je práve ten historizmus, je poplatné nejakým dejinám. Teda, ak čítate niečo, čo sa nejaký filozof snaží vyhlásiť, že to je nadčasové a to je večné, tak môžete si byť istí podľa historizmu alebo historicizmu, že to je nie pravda, lebo to vyhlásil v určitom období a to nemôže byť pravda. Teda v tomto zmysle historizmus je relativizmus. Nič neexistuje večné. Všetko je poplatné nejakým dejinám. No ako historiografii historicizmus bolo zdôraznenie, že písať dejiny tak, ako sa stali. Rímsky katolicizmus tiež pozná slovo historizmus a ide o učenie o tom, že teológia sa nejak historicky vyvíja, teda to je proti historicizmu. V eschatologickom učení, alebo eschatológii, aj protestantskej, možno ste počuli zjavenie vykladať historicisticky, že teda to, čo máme v zjavení, je nie to, čo sa stane, ale čo sa už stalo. Počuli ste už o tom niekedy? Aj to pravdepodobne je vám bližšie. Tak to sa tiež nazýva historistický výklad. Hej? Teda, že sa nedívame na zjavenie ako na budúcnosť, ale to, že Ján písal to, čo už sa stalo a napísal to, ako keby sa to malo ešte čakať. Hej? Takže tu máte niekoľko výkladov toho slova historizmus a ja, keďže je to takýto viac menej zmetok, že historizmus môže znamenať v rôznych oblastiach rôzne veci, tak ja by som chcel, aby sme pre túto našu prednášku historizmom rozumeli nadmerné venovanie pozornosti historickým faktom a procesom na úkor nadčasových pravd alebo nadčasových princípov. Teda historizmus je prehnané venovanie pozornosti historickým vplyvom a snaha vysvetľovať veci z hľadiska histórie. Tak historická kritika je známa, že Biblia, to sa deje žiaľ aj na teologických fakultách, historická kritika spochybnila Bibliu ako Božie slovo a niektorí ľudia majú pocit, že teológia je nevyhnutne bezbožnosť. Hej, že teda to vedie nevyhnutne k neviere. Čítal som jedné hodnotenie. Nebudem hovoriť, že kto to povedal, pretože toto určite nie je inšpirované, ako máme v Biblii inšpirovanú históriu Izraela. A keď poviete, že Izrael bol v exile, pretože neposlúchal Boha, tak sa nemusíte báť takéhoto hodnotenia, ak veríte Biblii, pretože sú to inšpirované dejiny. Povedať, a toto je práve to, čo chcem hovoriť, že druhá svetová vojna alebo prvá svetová vojna bola preto, lebo nemeckí teológovia spochybnili Bibliu, to nemáme inšpirované a musíme byť veľmi opatrní. No, ale niekto to povedal. Takže rozumiete mi, že to je historizmus. Snaha vysvetliť udalosti, dejín, možno vojny alebo nejaké veci na základe predchádzajúcich udalostí. A keď si nedáme pozor, tak padneme práve do tohto nebezpečia historizmu, že sme príliš zaujatí históriou, dejinami a zabúdame, že nie všetko na svete sa dá vysvetliť z dejín. Takže toľko asi k tomu úvodu. Ešte raz opakujem, historizmom budem rozumieť nadmernú pozornosť historickým procesom a faktom na úkor nadčasových alebo večných nezávislých práv. Keď si, aby som uviedol príklad, myslím si, že žiadny historista by nepovedal, že matematické zákony podliehajú historickému vývoju. Hej. Môžeme objaviť nejaké matematické vzorce alebo niečo, ale určite, neviem, či by sa niekto stretol s tým, že by povedal, že pred vekmi súčet 2 a 2 nebol 4. Rozumiete, že proste, že toto tiež podlieha časovému vývoju. To už by bol proste šibnuté tvrdenie. No, takže to je len ako ilustrácia toho, že je evidentné, že sú aj veci, ktoré zrejme nepodliehajú časovému vývoju. No, ale my teraz sa chceme spýtať, že čo to má s kresťanskou vierou. Môj nadpis mojej prednášky je kresťanská interpretácia dejín s otáznikom. Chcel by som najskôr ukázať, že kresťanská viera, alebo kresťanská teológia je bez pochopenia dejín, alebo bez toho, aby sme venovali pozornosť dejinám, je absolútne nepredstaviteľná. To nakoniec, aj často sa zdôrazňuje, predpokladám, že ste to už nieraz počuli, že Boh Biblie je Boh dejín. A nejakí Angličania si pomáhajú svojim slovom history a hovoria, že history, it's his story. Hej, že história to je jeho príbeh. Tým myslia, že his story je Boží príbeh. No, toto sa tiež dá prehnať, pretože ak je celá, ak sú celé dejiny Boží príbeh, tak potom odkiaľ je zlo, odkiaľ sú katastrofy, a už sme zase v probléme historizmu. Takže ja sa snažím v celej prednáške ukázať, že bez histórie nemôžeme, ale ak sa príliš ponoríme do histórie, tak zrazu sme v nejakom bludisku a musíme byť veľmi opatrní, že odkiaľ, pokiaľ môžeme vysvetľovať veci na základe toho, že poznáme nejaké historické fakty. Táto historická kritika Biblie, ktorú som spomenul, tá je relatívne nedávneho dáta, keď sa ľudia začali veľmi ako si informovať o minulosti, kriticky skúmať dokumenty a tak ďalej. To bolo niekedy 16. 17. storočie. No a samozrejme neskôr. No, poďme sa pozrieť na to, že teda kresťanská viera naozaj nie je predstaviteľná bez dejín. Zoberieme si len taký príklad, že povedzme v hebrejskej Biblii, keď dáte do počítačového programu hebrejského, teda v starej zmluve, alebo v hebrejskej Biblii, tak 782 krát je tam slovo vajhy, čo znamená a stalo sa. Tak ja dúfam, že ten program mi dal pravdu, ja som každé miesto neskontroloval, ale vajhy je proste výraz a stalo sa, čo je evidentne historický alebo opis nejakej udalosti. Tak keď je to tam 782 krát, tak asi nemôžeme povedať, že stará zmluva je o niečom, čo je mimo udalosti. V novej zmluve grécky máme 60 krát kai egeneto. Tie epištoly nie sú úplne historické záznamy, ale tým, že sú od konkrétnej osoby nejakým konkrétnym adresátom, tak sú úplne jasne historicky začlenené. Nie je to pojednanie ako od Platóna, ktoré hovorí o nejakom ideálnom nadčasovom svete. Protože Platón mal túto ideu, že ak chceme skúmať niečo, čo je naozaj pravdivé a trvalé, tak musíme si odmyslieť všetky veci, ktoré sa menia, a skúmať veci nemenné. Takže odmyslíme si dejiny, ktoré sú jasne priestorom, kde sa dejú zmeny. Odmyslíme si ľudí, odmyslíme si všetko, čo sa mení, a skúsme hľadať len čisté idei. A to je platonizmus. Neskôr to obnovil, povedzme, Husserl v nejakej inej podobe, ale to už je filozofia. Ja som vám chcel ukázať, že táto predstava, že potrebujeme niečo, čo sa nemení, a to je pravdivé, nám môže byť celkom blízka. A kresťanstvo, ako kresťanská teológia, občas aj zablúdila do takéhoto problému, a nemyslím si, že aj my osobne občas nemáme s tým problém, že sa snažíme vytvoriť si takú vieru, takú predstavu o Bohu, ktorá je ideálna alebo idealistická, že teda sa skladá z tých vecí, ktoré sa nemenia, a zabudneme, že ak tie veci, ktoré sa nemenia, ktoré sú večné pravdy, sa nerealizujú, ja neviem, dnešný dátum si povedzte, túto hodinu, teraz, v tejto chvíli, ako ja hovorím a vy počúvate, takže mi je to vlastne na nič. Taká ideálna pravda, ktorá sa netýka dejín, tá mi nepomôže žiť ani ma nespasí. To je niečo, čo je filozofická viera, a v ktorej sa rýchlo stratím, ak ochoriem, alebo ma niečo začne bolieť, alebo mám nepriateľov, alebo čo. Zrazu zistím, že sa neviem modliť. Ja musím povedať veľmi smutné svedectvo o mojej mladosti, keď som takúto vieru mal a myslel som si, že mám vieru. A potom, keď prišiel nejaký problém a mal som sa modliť a veriť, tak som zrazu zistil, že ja neviem veriť, že ten ideálny Boh, ktorého si ja predstavujem, večný, dobrý, ja neviem aký, biblický Boh, mal meno biblické, sa ako si nevie týkať tých mojich konkrétnych problémov. To bol taký platonizovaný Boh. Bol síce z Biblie, ani si nemyslím, že bol nepravdivý v takom tom teologickom zmysle, ale nevzťahoval sa na dátum a hodinu a môj konkrétny problém. Už ste to zažili niekedy? Že Boh, ktorý je ideálny, ktorý je úplne všetko je v poriadku, sa nevie vzťahnuť na môj konkrétny problém, ktorý mám v čase a priestore a ktorý je pomenovaný mojim menom a možno nejakým iným človekom, ktorý mi robí problém, povedzme. A toto je veľmi vážna vec a tu musíme povedať, že kresťanská viera bez dejín, bez časového rozmeru, bez konkretizácie podľa hodiniek a podľa nejakého dátumu, je veľmi nereálna, nerealistická a je to, čo často sa kresťanstvo obvinuje z toho, že je platonizujúca. A kresťanstvo má problém s platonizmom, aj keď ja si absolútne nemyslím, že povedzme viera v dušu je teda v existenciu duše, nie viera v dušu, akože nám duša môže pomôcť. Ale to, že človek má dušu, ktorá prežije jeho telesnú schránku, alebo existuje, aj keď schránka dušu, je teda v existenciu duše, nie viera v dušu, akože nám duša môže pomôcť. Ale to, že človek má dušu, ktorá prežije jeho telesnú schránku, alebo existuje, aj keď schránka neexistuje, lebo už v živote je na sebe

že tam boli dvaja muži, ktorí teda zvestovali to vzkriesenie. Tam je, a stalo sa. Hej? Kaj je geneto. Takže, čo to znamená, stalo sa? Nie je to nejaká ideálna predstava, že niekto niekde mal videnie. To sa stalo v dejinách. Alebo 15. verš. Že rozprávali sa, diskutovali, Ježiš sám sa im ukázal po vzkriesení. Takže evanjelium bez týchto reálnych skúseností v dejinách neexistuje. My nemôžeme zvestovať evanjelium bez dejín, bez toho, že sa niečo stalo. Všetky filozofické pravdy, ktoré z kresťanstva aj vyplývajú, si nemyslím, že kresťanstvo nemôže mať ideálne nejaké nadčasové pravdy, ale ak nie sú viazané na tieto udalosti, tak sme stratení. Nemáme spásu. Bez dejín neexistuje kresťanská nádej. Nie len evanjelium, o ktorom sme hovorili, že teda je tu zvesť o ukrižovanom a vzkriesnom Kristovi, ktorý v čase a priestore zomrel a v čase a priestore vstal. Ale nemáme ani nádej. Filipským 3. kapitola 20. verš a 21. hovorí, naše občianstvo je z neba. Občianstvo je veľmi bežný pojem. Proste tak, ako sme občania našich republik, alebo sme občania Ríma, ako bol Pavol, bol občan Rím, rímsky občan. Ale naše občianstvo je z neba, odkiaľ čakáme Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý premení naše telo. Kedy? V čase a priestore, to sa ešte nestalo. Ale ak nemáme časopriestorovú nádej, že naše telo, toto fyzické telo, sa v nejakom čase v budúcnosti, v konkrétnom čase premení, neklamme sa, nemáme žiadnu nádej. Idealistické kresťanstvo neexistuje. To je o ničom. To je hra na myšlienkové pochody, ktoré môžu byť veľmi zaujímavé, ale sú zaujímavé dovtedy, kým nie ste chorí, kým nezomierate, kým nie ste hladní, kým sa niečo vážneho nedie. V momente, keď vás začne bolieť brucho, tak takéto idealistické predstavy o tom, že aký je ideálny svet a čo je pravda, vás prestanú zaujímať. Preto je tak veľmi dôležité, že v Biblii je písané o chudobných ľuďoch, o utrapených ľuďoch, o prenasledovaných ľuďoch, ktorí mali, tak by som povedal, styk s realitou iný ako ľudia, ktorí, žiaľ, ja sa musím dnes medzi takých skôr rátať, ktorí sedia v kresle, ťukajú do počítača a v podstate ostatné veci sú zabezpečené. Nič proti tomu, že existuje pohodlný a relatívne dobrý život, ale ak zabudneme, že ten dobrý život nás môže rýchlo oklamať, že sme mimo dejín a že niekde sa vznášame na oblakoch, tak je zlé. A Pán Boh, keď nás vychováva, občas to aj zabezpečí, že nás vyruší. Že nám ako si drgne do boku a povie, prebuď sa. Toto nie je život, čo žiješ, tento tvoj ideálny život. Život je niekde inde, potrebuješ spásu pre tvoj mozog, pre tvoje brucho, pre tvoje nohy, pre tvoje telo. Naše telo premení. To je nádherné slovo v tom liste Filipanom 3. kapitole. Premení toto našu pokoru, pokorenie tela, teda to nízke, ten nízky stav, a potom on sa ujme všetkej vlády a všetko mu bude podriadené. Že bez dejín, bez toho, aby sme počítali s dátumom, aj keď ho nevypočítavame, to je veľmi dôležité, to vypočítavanie je už historizmus. Ale v tom je celá moja prednáška, že chcem urobiť rozdiel medzi pohľadom na históriu, ktorá je nevyhnutná, a historizmom, ktorý už je neprípustný, pretože ja nemôžem povedať, že kedy to bude, a dokonca ani neviem dátum, kedy sa Ježiš narodil. Tak vieme približne, hej, že asi rok a štyri pred, či ako máme povedať, štyri pred narodením, hej, sa narodil, no. Tam vidíte, že sú nejaké omily, ale toto nás nemusí až tak trápiť, pretože ak nevieme presne, tak asi to nie je až také podstatné, ale vieme isto, že sa narodil a že žije a že príde. Takže nebuďme historicisti,

0: ale buďme historickí a nežijme na oblakoch. Ešte hádam najsilnejšie to hovorí prvý list Jánov, prvá kapitola hneď od prvého verša, ktorý reaguje na doketistov, ktorí sa niečo podobného snažili vyrobiť z kresťanskej viery, že to je všetko idealistické a to sa netýka tela. A on ide až do takých silných slov, to, čo sme počuli, čo sme očami videli, na čo sme sa pozerali, čo sme sa rukami dotýkali o slove života. Ne? Prvý list Jánov. Prečo to tak zdôrazňuje, tieto tak masívne hovorí o fyzických kontaktoch? No preto, lebo my máme tento sklon si idealizovať pravdu, lebo sa nám zdá, že to, čo my ako prežívame s jedením a s každodennou, ja neviem, politikou či problémami, že to nie je až také duchovné a to nie je také pravdivé, to nenadnáša, to nás nepovznáša, to nás tak ako pokoruje a my by sme radi, aby tá pravda bola taká anielskejšia. Ste so mnou? Ja dúfam, že hovorím podobným ľuďom ako ja. Ak to váš problém nie je, no tak nemám vám čo veľmi povedať. Ale mne sa zdá, že toto je bežný ľudský problém zabudnúť na to, že aj v tejto chvíli mi trávi a že aj v tejto chvíli zomieram, aj v tejto chvíli sa musím pripravovať na vzkriesenie, lebo môžem mať akékoľvek nápady a teologické úvahy a ja neviem čo, ale som smrteľný. A to je v dejinách. Takže toto je tá prvá vec, na ktorú nesmieme zabudnúť, že ak sme proti historicizmu či historizmu, tak nie sme proti dejinám. Lebo sme nevyhnutne v našej viere, vďaka Bohu, viazaní na priestor a čas. No, ale teraz prejdeme na druhý extrém, čo spochybňuje kresťanskú vieru, že keď sa týmto dejinám začneme príliš venovať a sa zamilujeme do dejín a zdá sa nám, že dobre, tak bez dejín neexistuje kresťanská viera. Dúfam, že som to dokázal. Hej? Ak veríte Biblii, tak bez dejín kresťanská viera neexistuje. Dobre, no ale teraz, ak začneme z dejín všetko chápať, tak prídeme na také veci ako no dobre, ale ako vieme, že či je to pravda? Lessing, neviem, či ste počuli, slávny výrok Lessingov, to je ten dramatik z 18. storočia nemecký. Náhodné pravdy dejín sa nikdy nemôžu stať základom nevyhnutných pravd rozumu. To je veľmi filozoficky povedané, ale tým sa chce asi toľko povedať, že pokiaľ ja nemám osobný zážitok s tým, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, ako ja môžem veriť niekomu, kto mi to povedal? Ako môžem veriť? A teraz, Biblia je pekne zaviazaná, nie? Pekná kniha, no ale keď začnete študovať, koľko rukopisov má grécky, hej, text, no to vás vydesí, povedzme 5000 rukopisov, teraz, keď spočítate všetky chyby, ktoré tam sú, maličké chyby, no, tak údajne tam je 100 tisíc. Ja mám veriť Biblii, 100 tisíc chýb? Rukopísa líšia a teraz... Mnohí teológovia stratili vieru na tomto. A ja sa netvárim, že som nikdy aj nemal pochybnosti. A dokonca dá sa povedať, že je dobre, keď teológ sa trochu zatrasie, lebo tá viera, ktorá stojí na tom, že táto kniha, tak ako je tu napísaná slovensky alebo česky, ak ju máte, alebo aj neviem, v nejakej reči, že to je práve ten, ako to niekedy hovoria, papierový pápež, tak to nie je celkom zdravé. Ale zase pochybovať, že to je Božie slovo, to je už úplne o niečom iné. Tak kde to je, ako to je? No, tak to Lessing to takto povedal, že teda to, že mi tu niekto niečo oznámil, to sa nikdy nemôže stať za podkladom môjho absolútneho presvedčenia. Takže my vieme, že bez histórie nejde, no ale ak sa teda pozrieme, dobre, tak história, tak zrazu zistíme, že nemáme úplne jasno. Ešte by som povedal tak filozofickejšie a drastickejšie, možno by som mohol použiť slovo, to povedal Troeltsch, nemecký teológ, filozof v 19. na prelome 19. a 20. storočia. V jednej práci, ktorú nazval historická dogmatická metóda v teológie, on má tam také tri princípy, ktoré hovoria o tom, že kam môže viesť historická metóda. Historická metóda musí byť podľa neho vždy len pravdepodobná. Nikdy historik, ak chce pracovať naozaj vedecky, nikdy, ešte raz opakujem, podľa Troelča, nikdy nesmie prísť tým, že to, čo čítam v tomto dokumente nejakého kronikára či nejakej správe, že to je nepochybná pravda. To sa vzťahuje na Bibliu podľa Troelča, samozrejme. Druhý princíp, ktorý hovorí, je, že každá udalosť, o ktorej sa hovorí niekde, musí mať analógiu v prítomnosti. Analógiu znamená, že niečo podobné ja musím byť schopný zažiť aj dnes. Tak ak niekto hovorí, že v roku 1020 sa narodil niekto, tak ja môžem veriť, že sa narodil, lebo analogicky som sa ja narodil, alebo analogicky viem, že sa niekto iný narodil. No dobre, lenže v nejakom roku niekto vstal z mŕtvych a odišiel do neba.
1: Aleluja.
0: Sláva Bohu. Ja tomu, z toho žijeme, nielenže tomu verím. No dobre, ale tu historická metóda nám hovorí, že keď nemám analógiu, tak ja tomu nemôžem veriť. Podľa čoho tomu mám veriť? Je tu analógia? Videli ste niekoho vstať z mŕtvych? A odísť do neba? A ďalšia vec, o ktorej Troelč hovorí, a to je ten historizmus alebo historicizmus, ja neviem, že Troelčov názor sa volá historicizmus, ja som nazval tento dôraz na históriu, že teda história nám to musí dať, je korelácia alebo kauzalita. Všetky, a toto je veľmi dôležité pre historicizmus, všetky udalosti dejín sa musia dať vysvetliť zvnútra dejín. To znamená, že nejaké udalosti sú zapríčinené inými udalosťami v dejinách. Teda je neprípustné pre vedeckú historickú metódu tvrdiť, že niečo zastalo, pretože to bol zázrak, alebo že Boh zasiahol, hej, zvonku dejín. Pretože veci, ktoré prichádzajú mimo dejín, sú nekontrolovateľné, takže nepodliehajú historickému skúmaniu, no ale ak vyberiete z Biblie všetky udalosti, ktoré spôsobil Boh, alebo ktoré sú zázraky, tak čo vám ostane? Môžeme to ešte nazvať Biblia? Nič nám neostane. Žiaľ, takto pracujú teológovia. Skúste čítať nejaké kritické diela a zistíte, že to je len tradícia, to si niekto vymyslel, to je kult, to je také, proste to je vedecké. Ja sa toho desím. Ak ten teológ má pravdu, že prvá aj druhá svetová vojna bola preto, že bola nemecká teologická kritika, ja neviem, či je to tak. Ešte raz opakujem, ja to nepodpisujem. Ale je to vážna myšlienka. Tak je to desivé. Boh sa musí veľmi hnevať na to, keď on nám dá knihu a my ju rozfrckáme na základe historicizmu. Lebo my to nevieme vysvetliť vedecky na základe historických faktov. Takže my sme to ako keby medzi dvomi, chcete, kameňmi, alebo medzi dvomi pozíciami. Na jednej strane bez dejín neexistuje, aby sme mali vieru. Na druhej strane, ak sa do toho príliš ponoríme, tak ako sa začali študovať v 16. 17. storočí. A veľmi, veľmi dobre niektoré z tých štúdií viedli k úžasným výsledkom, spochybneniu dekretály. Proste ľudia, ktorí začali skúmať staré dokumenty, tak zistili mnoho veľmi dôležitých vecí a myslím, že táto skúmanie dokumentov a historická kritika v tom dobrom zmysle z tých výsledkov má úžasný význam pre biblický text. Že to by sme boli veľmi, by som povedal, obskurantní, keby sme začali tvrdiť, že My sa nemáme zaoberať historickými štúdiami, nesmieme historickú kritiku poznať, to je všetko bezbožné. Ja učím teológiu a myslím si, že to je veľmi plodné a veľmi dobré. Ale je veľký rozdiel medzi skúmaním historickým s tým, že Boh je nad históriou, alebo historicistickým skúmaním, že to všetko musím vysvetliť prirodzenými procesmi zvnútra histórie. Rozumiete, čo chcem povedať? Teda nebojme sa žiadneho skúmania. Každá pravda je Božia pravda. Toto niekedy kresťania majú taký problém, že sa boja niečo skúmať, lebo snáď sa dozviem niečo, čo mi ovplyvňuje vieru. Ak sa dozviem pravdu, tak to podporí vieru v živého Boha. Ak to nepodporuje vieru v živého Boha, tak niečo nie je v poriadku. Buď ten fakt, tá pravda nie je pravda, alebo moje chápanie tej pravdy nie je správne. Alebo niekde mám nejakú chybu. Každá skutočná pravda vedie k oslave Boha. To si môžeme dať ako jednu veľmi dôležitú tézu. Nemusíme sa báť historickej kritiky, ak je zaradená do histórie, ktorá je pod Božím riadením. Problém historicizmu je, že odmieta Božie riadenie dejín alebo Božie nadriadenie na dejín. Dejiny sú zložité bludisko a v dejinách nie len Pán Boh pracuje. V dejinách funguje vplyv diabla, vplyv človeka, vplyv prírody, vplyv Boží. Proste to je ihrisko, ak chcete, v úvodzovkách, na ktorom je viac hráčov. A nevždy je nám jasné, kto vsietil gól. Ak dovolíte takú metaforu. Nevždy je nám jasné, kto zahral. Takže musíme byť veľmi opatrní. Historicisti sa snažia vždy vyriešiť, kto to zapríčinil, a tam je problém. A my si toto nesmieme dovoliť. Takže kresťanský postoj, teraz poďme, toto som sa snažil vyjadriť, že kde sú tie dva také krajné postoje, historicistický alebo antihistorický. Známe meno Karl Barth. Ten prijal historickú kritiku s tým, že Biblia asi nie je pravdivá, ako ju čítame, ale za tým je niekde Boh, a ktorý cez ňu hovorí. U ňoho problém nie je, že veci nie sú pravdivé a že Boh nepôsobí v dejinách, len hovorí, že sa to nemôžeme dozvedieť, že nemáme spôsob, ako, nemáme k tomu prístup. Proti tomu Pannenberg akúsi reakciu vytvoril, ktorý hovorí úplne ďalej, že každé zjavenie je dejinné a je prístupné každému. Tak znovu máme akési kresťanské reakcie či kresťanských teológov, ktoré znovu sa zdajú jedno aj druhé extrémne. Ja si myslím, že keď sa pozrieme dobre zblízka na biblický pohľad na dejiny, tak zistíme, že ani jedna, ani druhá stránka nám samostatne nestačí. Asi by sme to mohli zistiť z viacerých miest. Ja som zvolil miesto v liste Hebrejom, bo Židom po starom, ako sa to volalo, z druhej kapitoly, 3. a 4. verš. A myslím, že toto je veľmi dôležité riešenie na to, že čo s tým, že áno, sú to historické správy, bez nich nemôžeme, ale správy sú vždy otázne, že aké sú presné. A myslím si, že toto nám ukazuje, že čo sa tu dialo. 2. kapitola, 3. a 4. verš. Tam hovorí svojim spolu k národovcom, či ako to mám povedať, Židom. Ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli. Boh pritom vydával svedectvo znameniami, zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Všimnite si, že toto boli ľudia, ktorí boli očitými svedkami a ohlasovali alebo zvestovali evanjelium. My by sme možno čakali, no však to boli svedkovia, prečo im neverili? Prečo by im niekto nemal veriť? Napriek tomu tu je, že Boh to potvrdzoval. Tu je o zázrakoch a znameniach, no ja toto teraz nejdem riešiť, či máme dnes, alebo kto má čakať nejaké zázraky. Rozhodne je tam niečo o udeľovaní Svätého Ducha. Keby sme aj boli za teológiu, ktorá hovorí, že zázraky a znamenia už v modernej dobe nie sú, toto teraz neriešim. Ja zhodou okolností verím, že aj dnes sa môžu diať zázraky. Ale ak by niekto aj toto neveril, tak je tam určite o udeľovaní Svätého Ducha. Takže písmo nám jasne hovorí na tomto mieste, a to sa dá aj inde vidieť, že ak máš aj biblickú správu, ktorej veríš ako historicky pravdivej v tom základnom slova zmysle, teda nepochybuješ, na to, aby si ju mohol správne pochopiť a jej uveriť, tak potrebuješ, aby Boh to nejak potvrdil zvonku. Takže zvnútra histórie, aj keď je tá správa historická, evanjelium je historická správa, predpoveď evanjelia je historická, potrebujem mimo historickú akúsi koroboráciu, potvrdenie. A preto je zvestovanie evanjelia taký zázrak. Že my zvestujeme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych za naše hriechy a pre naše ospravedlnenie, ale ak Duch Svätý pri tom nespolupracuje, tak naše zvestovanie je prázdne. Prečo? Lebo história sama nám nestačí. Ak to chceme len z histórie dokázať, tak sme práve v tom historizme či historicizme. Takže Biblia rieši tento akúsi slepú uličku, že bez histórie nie a na histórii sa to úplne nedá, práve týmto, že na to, aby sme správne pochopili nejaký fakt alebo nejakú zvesť, tak potrebujeme potvrdenie zvonku. My máme teda viac ako len historickú správu. Dokonca je tu jedno také až, by som povedal, provokatívne slovo, s ktorým si možno nebudeme vedieť dať dosť rady. 2. Korintianom 5.16. Možno, že bude dobre, ak si to pozriete. Neviem, do akej miery to môžeme vzťahnuť na historické správy evanjelia, ale apoštol Pavol tam hovorí, že ak sme aj poznali voľakedy Krista podľa tela, už ho viac podľa tela nepoznáme. To je skoro až tak, by som povedal, že povie, nás nezaujíma historický Kristus. Nás zaujíma ten, ktorý je vzkriesený. Chce tým povedať, že nepotrebujeme evanjelium? Ten istý Pavol sa odvoláva na to, že má svedkov na to, že Ježiš vstal z mŕtvych. To je 15. kapitola 1. Korintianom. Takže určite nemôžeme Pavla obviniť z toho, že on sa nezaujíma o históriu. Ale tu ide až tak ďaleko, že hovorí, nás nezaujíma niekoho Kristus podľa tela. Ten žil, zomrel, ale vstal z mŕtvych a my ho teraz už poznáme podľa ducha. My ho poznáme ako vzkrieseného. Ten je pre nás dôležitý. Ak to nechceme postaviť proti histórii, tak môžeme povedať toľko. Na to, aby som veril evanjeliu ako historickej správe, potrebujem mať kontakt so vzkrieseným Kristom. Potrebujem vedieť, že on žije, že mám s ním kontakt. Že on je v tejto chvíli tu a že teraz to, čo hovorím, alebo čo vy hovoríte, alebo čo sa modlíme, že on potvrdzuje a že to nevisí na tom, či ja to poviem tak alebo inak. Samozrejme, že je dôležité, ako to poviem. Ale ak to celé závisí na tom, ako to poviem, ako je to napísané, ako to niekto zostavil ako správu, tak sme stratení. Pretože tu má Lessing pravdu, že historická správa sa nikdy nemôže stať ako taká základom nevyhnutnej pravdy rozumu. Proste jednoducho, tam vždy je nejaký šum, že to nie je úplne presné, alebo nie je to úplne pochopené, alebo niečo sa vynechá, alebo niečo. Rozumieme to? Že správa z minulosti je vždy takouto správou a preto je extrémne dôležité, krajne dôležité, aby sme rozumeli, že ku kresťanskej viere musí vždy patriť vzkriesený Kristus. História plus vzkriesený Kristus, to je pravda. Vzkriesený Kristus bez histórie neexistuje. História bez vzkrieseného Krista je mŕtva, to je historizmus. To nám nič nepomôže. Tieto dve veci musia ísť dohromady a to potvrdzuje ten list Hebrejom, ktorý hovorí, že potvrdzoval to Boh. Prečo? Však to boli očití svedkovia. Na čo to mal potvrdzovať? Preto, lebo to je princíp, bez ktorého nemôžeme existovať. To je minulá história, keď sa pozrieme do budúcej histórie, tam máme tiež dva veľmi zaujímavé akési postoje. Na jednej strane, keď učeníci chceli vedieť, že čo sa bude diať v skutkoch 1.7, tak Pán im povedal, nie je vašou vecou poznať časy, netrápte sa s tým, že kedy Boh obnoví kráľovstvo. Pamätajte si, oni sa pýtali, a teraz obnovíš kráľovstvo? To bolo pre nich zaujímavé. To nie je vašou vecou. No dobre, lenže ten istý pán povedal na inom mieste farizeom, ste schopní rozoznať znamenia nebies, teda počasie a tak ďalej, ale neviete rozoznať znamenia času? Máme rozumieť znameniam času alebo nie? Je to našou vecou, alebo nie? O posledných časoch v Matúšovi 24, keď pán, to je na viacerých miestach, ale hovoril, že keď budete toto všetko vidieť, že sa to deje, vedzte, že už je blízko. Čo máme pozorovať? No nejaké historické udalosti. Keď budete vidieť, že je hlad a že sú vojny a že sú zemetrasenia a tak ďalej. Aké sú to udalosti?
1: Posledných časov.
0: To je úplne jasné, že to je v histórii. A tu pán povedal, keď to budete vidieť, tak viete, že je blízko. Nie je vašou vecou, ale viete, že je to blízko. Toto je niečo veľmi dôležité, čo je pre kresťana podľa mňa dosť ťažké. Máme ľudí, ktorí tak veria Biblii, že vám vyrobia, tak by som povedal, cestovný poriadok, ako príde Kristus. Toľko rokov, ešte 7 rokov, to už tam začalo vtedy. No niektorí hovoria, že keby dnes ešte platili Mojžišove zásady, tak kopa teológov by bolo ukameňovaných. Lebo prorokovali, že Sovietský zväz napadne Izrael, Sovietský zväz je po smrti a Izrael nebol napadnutý. Ja nechcem, aby bol napadnutý Izrael, ale rozumiete, hej, že proste, ak ste čítali takéto veci, a niektorí celý život tomu venujú, ako naplnené proroctvá. Vďaka Bohu za naplnené proroctvá, ale to nie je cestovný poriadok. Je veľký rozdiel, či ja pozorujem a pripravujem sa, lebo preto sme kresťanmi, lebo čakáme historickú udalosť návratu Ježiša Krista. Súhlasíte? Ale na to, aby sme to vypočítavali a teraz si mysleli, že našou vecou je vedieť, kedy presne ako sa to stane, to je úplne niečo iné. Takže kresťanská interpretácia dejín, čo je moja téma, musí byť veľmi opatrná. My máme inšpirovanú interpretáciu dejin Izraela, to je starý zákon, aj nový zákon. Ježiš hovoril veľmi jasne, vám bude vzaté kráľovstvo a bude dané niekomu inému. To je inšpirovaný pohľad na to, že Izrael zlyhal a Boh rozhodol, že kráľovstvo z Izraela sa vezme a že sa mu vráti, keď sa naplnia časy pohanov. To je inšpirovaný text. To, či prvá a druhá svetová vojna je výsledkom, ja neviem, nemeckej teologickej kritiky a biblickej kritiky, to nie je inšpirovaný text a preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme niekoho nesúdili. To je problém Jobových priateľov, ktorí si boli strašne istí, že Job má problém, musel zhrešiť. Hej? To bola historická interpretácia. No nie historická v zmysle storočí, ale v zmysle osobnej histórie Jobovej. Mali pravdu? Nemali. Takže áno, dejiny potrebujeme pozorovať. Ak nám Boh jasne povie, toto, čo sa s tebou deje, je výsledkom takej a takej udalosti, povedzme, som hrešil a teraz mám problémy, tak je to interpretácia mojich osobných dejín a musím to zobrať vážne. Ale nemôžem si nárokovať, že pochopím všetky udalosti, ktoré sa dejú v Európe, na svete, alebo ja neviem kde, a ja budem teraz nad svetom a interpretovať kresťanské dejiny. No, takže historizmus je nesprávne zdôraznenie a nesprávne pozorovanie dejín, o ktorom nám pán povedal, to nie je vašou vecou. Ale to neznamená, že naša viera nie je historická a nečakáme historické udalosti a neveríme v to, že to, čo je zapísané v Biblii, je historická pravda. Takže, aby som to zhrnul, Boh je činný v dejinách, ale nie sám. Samozrejme, že v konečnom dôsledku on všetko dovolí alebo zariadi, alebo nejak, ale my nie sme monisti. A pretože nie sme monisti, teda neveríme akúsi jednu silu v dejinách, že všetko sa deje z jedného zdroja, tak musíme byť veľmi opatrní pri interpretácii. Ale to, že sme opatrní, neznamená, že sa Boha nespýtame, Pane, a toto sa prečo deje? Ak to potrebujem vedieť, daj mi to vedieť a Boh nám to môže povedať. V každom prípade pri zvestovaní evanjelia potrebujeme potvrdenie Svätého Ducha, aby sme nehovorili len udalosti bez toho, že vzkriesený Kristus s nimi spolupracuje a že ich potvrdzuje. Ďakujem za pozornosť.
2: Počúvaj srdcom, rádio.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 47. kapitola.
1: Potom ma zaviedol späť k chrámovému vchodu a tuhľa voda vyvierala na východ spod prahu chrámu, lebo priečelie chrámu bolo obrátené na východ. Voda vytekala spod pravej strany chrámu, južne od oltára. Potom ma vyviedol cez severnú bránu von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ. Voda vyvierala z južnej strany. Keď muž vyšiel na východ s meracou šnúrou v ruke, nameral 1000 lakťov a previedol ma po vode. Vody bolo po členky. Potom nameral 1000 lakťov a previedol ma cez vodu. Vody bolo po kolená. A zas nameral 1000 lakťov a previedol ma. Vody bolo po pás. Potom zas nameral 1000 lakťov. Bol tu potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká. Voda, cez ktorú sa muselo plávať, potok, ktorý nemožno prebrodiť. Riekol mi, videl si, človeče? A viedol ma späť pozdĺž brehu rieky. Keď som sa vrátil, na brehu rieky bolo veľmi mnoho stromov, a to na oboch stranách. Povedal mi, táto voda tečie do východnej oblasti a steká k Arábe. Keď sa vleje do mora so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. Každá živá bytosť, ktorá sa hýbe tam, kam príde rieka, bude žiť. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek tieto vody dvojdu, iné vody sa uzdravia a bude žiť všetko, k čomu rieka príde. Potom zastanú pri mori rybári od En Gedi až po En Eglaim. Bude to miesto na sušenie sietí. Bude tu veľké množstvo druhov rýb práve tak, ako vo veľkom mori. Jeho močiare a mláky však nebudú uzdravené, budú ponechané na soľ. Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy. Ich lístie nezvedne, ani ich ovocie sa nepominie. Každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Ovocie stromov bude slúžiť za pokrm a ich lístie na lieky. Takto vraví Hospodin Pán. Toto sú hranice, v ktorých rozdelíte do vlastníctva krajinu 12 kmeňom Izraela. Jozef dostane 2 podiely. Dostanete ju do dedičného vlastníctva jeden ako druhý. Lebo som zdvihol ruku k prísahe, že ju dám vašim otcom, a tak vám pripadne táto krajina do vlastníctva. Toto sú hranice krajiny na severnej strane. Od Veľkého mora smerom k Heltónu až po Cedád, Chamát, Bérutá, Sibraim, ktoré je medzi územím Damasku a Chamátu, po Chacar Chatíkón, ktorý je na hranici Chavránu. Toto je hranica od mora po Chacar Énón. Pri tom územie Damasku a Chamátu majú ležať na sever. To je severná strana. Východná strana. Od Chacar Énónu, ktoré leží medzi Chavránom a Damaskom, medzi Gileádom a Izraelom, hranicu budú tvoriť Jordán až po východné more a po Támár, to je východná strana. Južná strana. Od Támáru až po vody Meribót Kádeš, po potok pri Veľkom mori. To je južná strana. Západná strana. Veľké more vytvorí hranicu až naproti Chamátu. To je západná strana. Túto krajinu si rozdielte podľa izraelských kmeňov. Losom si ju rozdielte ako dedičné vlastníctvo pre seba i pre cudzincov, ktorí sa zdržujú u vás a ktorí splodia synov medzi vami. Pokladajte ich za domáce obyvateľstvo medzi Izraelcami. Spolu s vami majú losom dostať dedičné vlastníctvo medzi izraelskými kmeňmi. Cudzincovi dajte dedičné vlastníctvo v kmeni, v ktorom sa zdržuje. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 48. kapitola.
1: Toto sú mená kmeňov. V severných končinách od mora cestou Cheltonskou až po prístup do Chamátu, po Chacar Enón, pričom územie Damasku zostáva na severe, popri Chamáte a pozdĺž tejto hranice od východnej strany až po západnú stranu, Dán dostane jeden diel. Pri území Dánovom od východnej strany až po západnú stranu Ašer dostane jeden diel. Pri území Ašéra od východnej strany po západnú stranu Naftálí dostane jeden diel. Pri území Naftálího od východnej strany až po západnú stranu Menaše dostane jeden diel. Pri území Menašeho od východnej strany po západnú stranu Efraim dostane jeden diel. Pri území Efraima od východnej strany po západnú stranu Rúben dostane jeden diel. Pri území Rúbenovom od východnej strany po západnú stranu Júda dostane jeden diel. Pri území Júdovom od východnej strany až po západnú stranu bude dávka územia ako dávka, ktorú máte venovať 25 000 lakťov šírky i dĺžky ako jeden z dielov od východnej strany po západnú stranu. Svätyňa bude v jeho strede. Územie dávky, ktoré máte venovať Hospodinovi, bude dlhé 25 000 lakťov a široké 10 000 lakťov. Toto územie posvetnej dávky, ktoré máte venovať, má patriť týmto. Kňazom na severe 25 000 lakťov dĺžky, na západe 10 000 lakťov šírky, na východe 10 000 lakťov šírky

a na juhu 25 tisíc lakťov dĺžky a uprostred bude Hospodinova svätyňa. Posvetným kňazom z potomstva Cádokovho, ktorí konali moju službu a ktorí neblúdili vtedy, keď blúdili Izraelci, ako zblúdili Levíti, im má patriť územie dávky darované z území krajiny ako najsvetejšie pri území Levítov. Levítom má patriť podobné územie, ako je územie kňazov. 25 tisíc lakťov dĺžky a 10 tisíc lakťov šírky. Spolu 25 tisíc lakťov dĺžky a 20 tisíc lakťov šírky. Nesmú predať z toho, ani zameniť nesmú, aby neprešla táto najlepšia časť krajiny na iného, lebo je svätá pre Hospodina. A zvyšok, široký 5 tisíc lakťov pozdĺž 25 tisíc lakťov, nebude posvetný, ale bude patriť mestu na bývanie a na pastviny. A mesto bude uprostred neho. Toto budú jeho rozmery. Severná strana 4500 lakťov, južná strana 4500 lakťov, východná strana 4500 lakťov a západná strana 4500 lakťov. Mestské pastvisko má mať 250 lakťov na sever, na juh 250, na východ 250, na západ 250 lakťov. Zvyšok dĺžky pozdĺž územia posvetnej dávky pre svätyňu na východe 10 tisíc lakťov a 10 tisíc lakťov na západe bude pozdĺž územia dávky pre svätyňu. Jeho výnos má poslúžiť na výživu tým, ktorí slúžia v meste. Tí, ktorí pracujú v meste, majú byť zo všetkých kmeňov Izraela. Celé územie dávky bude dlhé 25 tisíc lakťov a široké 25 tisíc lakťov. Štvorcové územie máte venovať ako posvetné dávkové územie spolu s vlastníctvom mesta. Čo zostalo, má patriť kniežaťu. Po oboch stranách územia posvetnej dávky a mestského vlastníctva pozdĺž oných 25 tisíc lakťov posvetnej dávky až po východnú hranicu a na západ pozdĺž oných 25 tisíc lakťov po západnú hranicu. Podobne ako kmeňové diely má to patriť kniežaťu. Územie posvetnej dávky a chrámová svätyňa majú ležať uprostred toho. Vlastníctvo levítov a vlastníctvo mesta majú byť v strede medzi tým, čo patrí kniežaťu. Medzi územím Júdu a územím Benjamína má byť to, čo patrí kniežaťu. Ostatné kmene. Od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Benjamín. Pri území Benjamína od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Šimeón. Pri území Šimeónovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Issachar. Pri území Issachárovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Zebulún. Pri území Zebulúnovom od východnej strany až po západnú stranu dostane jeden diel Gád. Pri území Gádovom na južnej strane na juh bude hranica od Támáru až po vody Meríbat Kádeš, po potok pri Veľkom mori. Toto je krajina, ktorú losom podelíte kmeňom Izraela ako dedičné vlastníctvo a toto sú ich diely. Znie výrok Hospodina Pána. Toto sú východy z mesta. Mestské brány sú pomenované podľa izraelských kmeňov. Od severnej strany, ktorá meria 4500 lakťov, tri brány budú na sever. Rúbenova, Júdova a Lévího. Na východnej strane, ktorá meria 4500 lakťov, budú tri brány. Jozefova, Benjamínova a Dánova. Na južnej strane, ktorá meria 4500 lakťov, budú tri brány. Šimeónova, Issachárova a Zebulúnova.
Na západnej strane, ktorá meria 4500 lakťov, budú tri brány. Gádova, Ašérova a Naftálího. Obvod bude 18 000 lakťov. Meno mesta odteraz bude Hospodin je tam.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Habakuk, 1. kapitola.
1: Výrok, ktorý prorok Habakuk prijal ako videnie.
2: Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a ty nepočuješ, kričať na teba násilie a nepomáhaš? Prečo mi dovolíš hľadieť na krivdu a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba a násilie predo mnou. Vzniká spor, až škriepka povstáva. Preto je zákon neúčinný a právo sa nikdy nedostáva na vrch, lebo nešľachetník obkľučuje spravodlivého. Preto sa právo kriví.
1: Hľadte na národy a vidte, úžasnite v údive, lebo za vašich dní vykonám skutok, o ktorom by ste neverili, keby vám ho rozpovedali. Lebo hľa, vzbudím Chaldejcov, národ to zúrivý a prudký, ktorý prejde šíravy zeme, aby zaujal obydlia, ktoré mu nepatria. Je strašný a hrozný, jeho právo a povýšenosť pochádza z neho samého. Jeho kone sú rýchlejšie ako leopardy a ľútejšie ako vlci za večera. Jeho jazdci sa cvalom priženú, zďaleka prídu jeho jazdci, priletia ako orol, ktorý sa vrhá na pokrm. Každý z nich ide za násilím, hrôza z nich kráča pred nimi, zbierajú zajacov, sťa piesok. Vysmieva sa s kráľov a kniežatá sú mu na posmech. Z každej pevnosti sa smeje, urobí násyp a zaujme ju. Potom sa preženie, sťa vietor a ide ďalej. On vlastnú silu urobí si Bohom.
2: Či ty, Hospodine, nie si od večnosti, Bože môj, svätý môj? My nezomrieme. Hospodine, ty si ho ustanovil vykonať súd a ty, ó skala, si ho určil vykonať trest. Pričisté sú tvoje oči, aby sa dívali na zlo. Ty nemôžeš hľadieť na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho, než je sám? Ľudí robíš podobnými morským rybám a podobnými červom, ktoré nemajú vládcu? Všetko chce vychytať udicou, vyloviť do svojej siete, pozbierať svojim čereňom. Preto raduje sa a jasá. Preto obetuje svojej sieti, kadidlo páli svojmu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý je na pokrm. Či smie preto vyprázdňovať svoju sieť a bez ľútosti stále vraždiť národy?

0: otázky, otázky a odpovede. A odpovede. A odpovede.
1: Poslucháč sa pýta, ako si vysvetľujete Ježišovu požiadavku? Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebi. Môže byť človek v hriešnom ľudskom tele dokonalý? Pýtame sa teológa Vlada Božka.
2: Ja si myslím, že dokonalosť má viacero tvári, viacero podôb. Je otázka, či premýšľame o dokonalosti v zmysle kvality alebo spôsobu a podobne. V rôznych fázach života môže dokonalosť znamenať niečo iné. Ja teraz si tak vychutnávam to, že mám dve malé deti a mladšia dcerka Noemi pomerne slušne kreslí. Zdatná výtvarníčka. A ja keď pozerám na tie jej výtvory, tak si myslím, že to sú úplne dokonalé obrázky. Lebo mne sa zdá, že v tomto období života sú fakt výborné, ale ona to robí najlepšie, ako vie. Keby také obrázky kreslila o 10 rokov, už by som nebol taký nadšený. Čakám, že o 10 rokov v tom bude inde. Toto je jeden pohľad, z ktorého ja pozerám na dokonalosť. Že keď robím veci najlepšie, ako viem, v rámci svojich možností, tak ich robím dokonale. Že idem na hranicu svojich možností. Takže v tomto význame ja rozumiem, alebo toto je jeden z významov, ako rozumiem dokonalosť. Druhý z významov je, že dokonalosť je v tom, že napodobňujem dokonalý vzor. A tu by som použil slova Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí, že milujte svojich nepriateľov. Dobrorečte tým, ktorí vás nenávidia. A práve v tejto súvislosti je inak použitý ten text, že buďte dokonalí ako váš Otec nebeský. Hej. Pretože my ľudia vieme, alebo väčšina z ľudí na výnimky vieme milovať svoju rodinu, svojich priateľov, no nepriateľov málo kto vie milovať. Hej. A Pán Ježiš nabáda, že toto na tom nie je nič zvláštne, že to pohania robia, to, že milujú tých, čo sú im sympatickí a blízky, ale milovať nepriateľov, to už je Boží postoj. Otec nebeský miluje svojich nepriateľov. Hej? Dáva dáž na spravodlivých a nespravodlivých. No a v tejto súvislosti hovorím, že buďte dokonalí ako on. Teda, keď my napodobňujeme tento dokonalý vzor, tak sa nejakým spôsobom účastníme jeho dokonalosti. Hej? Keď robíme veci ako Boh, tak sa nejakým spôsobom k nemu pripájame. A milovať nepriateľov je prekresťaná, že dokonalosť. Všetko, ktoré nejakým spôsobom spejeme. Čo sa usiluje. Dokonalosť ale z hľadiska kvality si myslím, že nie je možná. Že naša dokonalosť nikdy nebude taká dobrá, taká čistá, taká hlboká, ako je Božia. A nie, že tu na tomto svete, ale ani po skriesení, my keď budeme oslávení v nebi, keď budeme v oslávených telách, tak naše životy budú radikálne iné ako teraz, myslím, že keby sme sa vzájomne stretli, tak by sme boli šokovaní, že aký obrovský svet je ten a ten. Tak či tak tá svetosť nedosiahne tú Božiu svetosť, Božiu čistotu, tú Božiu dokonalosť, že Boh neprestane byť Bohom, neprestane byť niekde strašne ďaleko vpred. Však to podľa mňa znamenajú tie výroky zo zjavenia, kde tam spievajú tie bytosti, alebo že svätý, svätý, svätý je Boh. A Hospodin zástupov. To je výjav z neba. Že teda aj v nebi bude jasné, že Boh tu je ten, ktorý tu je hlavný hrdina, že jeho dokonalosť, jeho svetosť nás presahuje. Takže v tomto zmysle kvality je dokonalosť nemysliteľná pre človeka. Boh nás volá na cestu dokonalosti, aby sme sa mu snažili podobať a robili to najlepšie, ako vieme. No a v tomto zmysle, na určitej úrovni, môže byť človek v hriešnom ľudskom tele dokonalý. Že robí veci najlepšie, ako vie, podľa svojho poznania, podľa Boha. Neznamená to ale, že ani ten takto dokonalý človek, tak zostáva stále hriešný človek. A v tomto zmysle nie je dokonalý. Takže človek v hriešnom ľudskom tele môže byť dokonalý v určitom zmysle. A k tomuto sme volaní. Sme volaní k napodobňovaniu dokonalého Boha. A tým sa účastníme jeho dokonalosti.
1: Ak to mám zhrnúť, tak v podstate byť dokonalý znamená z toho, čo som o teba teraz počula, napodobňovať vlastne Boha. Lebo nemôžeme teraz vymenovať XY nejakých konkrétnych prípadov. Ty si napríklad spomínal to milovanie nepriateľa a je tu ešte veľa iných vecí, ale teda vo všeobecnosti napodobňovať Boha.
2: A podobne od Boha, najlepšie ako viem, že to by som tam dal dôležité, že tá dokonalosť je v tom, že idem na hranicu svojho úsilia, svojich schopností. A že teda v tomto zmysle má dokonalosť rôzne tváre. Že pre mladého kresťana to znamená iné ako pre kresťanského veterána.
1: Ďakujem za tvoju odpoveď. Milí poslucháči, ak máte ešte doplňujúce otázky, obráťte sa na redakciu Rádia Logos.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 24. verš. Otec dáva, lebo miluje. Miluje syna, preto mu dáva svoju slávu. Miluje nás, a to rovnakou láskou ako syna. Preto nás dáva synovi. Vďaka tomu patríme Bohu dvojnásobným právom. Patríme mu právom stvorenia. Veď z jeho rúk sme vyšli, stvorení na jeho obraz. Ale otec nás dal synovi, aby sme mu patrili nielen právom stvorenia, ale i právom spasenia. Otec nás stvoril, syn nás vykúpil. Sme stvorení otcovou rukou a vykúpení synovou rukou. Aké je synovo prianie pre tých, ktorých mu dal otec? Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Prečo nás chce mať syn u seba, vo svojej blízkosti? Aby videli moju slávu. Aby sme videli, čo v tomto pozemskom živote vidieť nemôžeme a ani neuvidíme. Čo je to? Najväčšou túžbou milujúceho je vidieť tvár milovaného. Ale my nevidíme toho, ktorého milujeme. Najväčšou túžbou veriaceho je vidieť toho, ktorého verí. Ale my nevidíme toho, ktorého veríme. Najväčšou túžbou zachráneného je vidieť svojho záchrancu. Ale my nevidíme toho, ktorý nás zachránil. Lebo pre náš život v časnosti platí, že nežijeme videním, ale vierou. A tak, ako žijeme, tak i umierame. Žijeme vierou a umierame vo viere. Jedného dňa bude všetko inak. Jedného dňa vieru vystrieda videnie. To, čo je tu našim očiam skryté, bude raz dokonale odkryté. Na tejto strane, na strane časnosti, vkročíme do brány smrti ešte ako ľudia viery. Aby sme na druhej strane, na strane večnosti, vyšli z brány smrti už ako ľudia videnia. Na tejto strane sa naše oči zatvoria, aby sa na druhej strane naše oči otvorili dokorán. Náš prvý pohľad bude patriť synovej sláve. A kde uvidíme synovú slávu? V synovej tvári. Budeme ho vidieť tvárou v tvár, takého, aký je. Plnosti božstva, moci, múdrosti, milosti a lásky. Náš pohľad už nikdy nebude patriť niekomu alebo niečomu inému. Celú večnosť budeme uchvátení tým, čo uvidíme v jeho tvári. V tvári nášho spasiteľa a vykupiteľa. Pane, ďakujeme, že náš zrak raz bude patriť Tvojej tvári a Tvojej sláve. Vidíme v jeho tvári, v tvári nášho spasiteľa a vykupiteľa. Pane, ďakujeme, že náš zrak raz bude patriť Tvojej tvári a Tvojej sláve.

Keď uplynulo 40 dní, Noach otvoril na korábe okno, ktoré urobil a vypustil krkavca. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu už ubudlo. No keď nenašla miesto, kde by jej noha mohla spočinúť, vrátila sa k nemu do korábu. Počkal ešte ďalších 7 dní a znovu vypustil holubicu. Ona sa k nemu v podvečer vrátila a v zobáku priniesla čerstvý olivový lístok. Noach spoznal, že voda zo zeme ustúpila. Čakal ešte ďalších 7 dní a vypustil holubicu, no tá sa už k nemu nevrátila. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. Genesis 8. kapitola 6. až 14. verš. Potopa skončila, ale nie pre Noacha. Ten stále sedí zavretý v korábe. Pokiaľ voda úplne nezmizne z povrchu zeme a zem nebude suchá, musí čakať v korábe. Ako však vyzerá jeho čakanie? Z korábu vypúšťa holubicu s nádejným očakávaním. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu už ubudlo. Čo zistí? Že ešte stále musí čakať, lebo keď holubica nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. To je pre Noacha znamením, že voda ešte neopadla. Aké sklamanie! Ani Noach nie je ušetrený sklamania počas svojho čakania. Zistí, že Boží čas je iný ako ten jeho. Že na ten Boží si ešte musí počkať. A tak Noach čaká. Počkal ešte ďalších 7 dní a znovu vypustil holubicu. Tentokrát mu holubica priniesie v zobáku čerstvý olivový lístok. Prvý pozdrav z novej zeme. To je Boží pozdrav Noachovi, ktorý hovorí: len vydrž, tvoje očakávanie nie je márne. Raz sa skončí a ty sa dočkáš. A naozaj, keď Noach znovu vypustí holubicu, čítame, že tá sa k nemu už nevrátila. Pre Noacha je to povzbudzujúce znamenie, že jeho čakanie sa blíži ku koncu. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. Noach konečne vidí to, po čom túžil a na čo očakával. Jeho viera sa tak mení na videnie. Vidí novú zem, očistenú Božím súdom. Vidí novú budúcnosť. Aj naša viera sa raz zmení na videnie, keď na vlastné oči uvidíme nové nebo a novú zem, ktoré teraz v nádeji očakávame. Aj my raz uvidíme splnenie Božích sľubov. Zatiaľ sa musíme uspokojiť s olivovým lístkom, ktorý nám Boh občas pošle na povzbudenie našej viery. Ale vďaka Bohu aj za také pozdravy z neba. Pane, ďakujeme, že po živote viery aj my máme zasľúbené videnie.

0: Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 1. verš. Keď je syn jedno s otcom, prečo sa modlí? Prečo pozdvihuje svoje oči k nebu? Odpoveď poznáme. Modliaci sa Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom. V Ježišovi chodil po zemi vtelený Boh, ktorý sa nám stal podobný vo všetkom, s výnimkou hriechu. Činnosť, ktorou sa nám stal najviac podobný, je práve modlitba. Lebo modlitba je určená výlučne pre človeka. Človek stojí v postavení prosebníka, ale Boh sa nemodlí, lebo on nepotrebuje prosiť. Ani vo večnosti u Otca sa syn nemodlil. Na zemi sa však modlí, čo je potvrdením toho, že sa stal človekom. Syn tu stojí v úlohe modlitebníka a prosebníka, čo je súčasťou jeho poníženia. On prišiel z hora nadol, preto musí pozdvihovať svoje oči z dola nahor, k nebu. Ku komu sa Ježiš modlí? V modlitbe opakovane oslavuje Boha ako svojho Otca. V tom oslovení cítiť hlbokú dôveru syna v Otca, v jeho lásku. Celou modlitbou sa nesie synovo neotrasiteľné vedomie a istota otcovej lásky. To, čo syna priťahuje k otcovi, je otcova láska k synovi. V akej chvíli syn prežíva túto dôveru a istotu otcovej lásky k sebe? Vo chvíli, keď prišla hodina. Prežíva to v hodine, ktorá je už za dverami. V hodine utrpenia a kríža. Pritom túto hodinu poslal sám Otec. Je to on, kto vedie syna na kríž. Syn v tom nevidí žiaden rozpor s otcovou láskou k sebe. Ani kríž nie je dôvodom pre neho, aby zapochyboval o otcovej láske k sebe. Pre syna Otec zostáva milujúcim otcom i v najťažšej hodine života. My nič tak nepotrebujeme pre svoj život, ako byť bytostne zakorenený v Božej láske. Mať istotu jeho lásky, o ktorú nás nemôžu pripraviť žiadne okolnosti života. Lebo len hlboká dôvera v to, že sme Bohom milovaní, nás podrží, keď príde naša hodina. Hodina nášho utrpenia a súženia. Táto hodina bude chcieť nahľadať našu istotu v Božiu lásku a spochybniť ju. Ale keď Ježišova hodina strašného utrpenia nespochybnila jeho istotu v otcovu lásku, prosme o to, aby nespochybnila ani našu istotu. Pane, my tak ľahko a rýchlo zapochybujeme o Tvojej láske k nám. Odpusť nám to.

Keď uplynulo 40 dní, Noach otvoril na korábe okno, ktoré urobil, a vypustil krkavca. Vypustil aj holubicu. Počkal ešte ďalších 7 dní a znovu vypustil holubicu. Čakal ešte ďalších 7 dní a vypustil holubicu, no tá sa k nemu už nevrátila. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. Boh prehovoril k Noachovi. Výjdi z korábu so svojou ženou, aj so svojimi synmi a nevestami. Genesis 8. kapitola, 6. až 15. verš. V príbehu o potope Noach vystupuje ako muž viery. Takto o ňom hovorí aj Nová zmluva v Hebrejom 11. kapitola 7. verš. Akú podobu má však jeho viera? Na začiatku mu Boh povedal: urob si koráb. Genesis 6.14. Ale aký zmysel má stavať koráb na suchej zemi? Žiadny, lebo koráb je na zemi nepoužiteľný. Koráb má zmysel len vo svetle budúcnosti. Ja privediem vody potopy na zem, hovorí Boh. Genesis 6.17. Stavba korábu bola investíciou do budúcnosti. Tak ako mnohé veci, ktoré kresťan robí v prítomnosti, sú investíciou do budúcnosti. Lebo je to budúcnosť, ktorá dáva zmysel nášmu životu v prítomnosti. Zmysel našej láske, našej službe, našej obeti a seba zapieraniu. A tak čítame. Noach urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Genesis 6.22. Tu má Noachova viera podobu praktickej poslušnosti, konkrétneho činu. Ale inak to ani nemôže byť, lebo viera bez skutkov je mŕtva. Potom Boh povedal Noachovi: vojdi do korábu. Genesis 7.1. A Noach vošiel do korábu. Genesis 7.7. Tu má Noachova viera podobu hlbokej dôvery. On dôveruje Bohu, že splní svoj sľub, že ho v korábe ochrání a bezpečne prevedie vodami svojho súdu. Že ruka, ktorá za ním zavrie dvere na korábe, ich jedného dňa aj opäť otvorí. V tejto dôvere vstúpi do korábu. Koráb bude síce nesený vodou, ale Noacha bude niesť dôvera v Boha. Aj náš život má byť nesený takouto dôverou a spoľahnutím sa na Boha, že hoci som slabý, Boh je mocný. On ma ochrani a zachová pre seba, že ma vedie, prevedie a dovedie. Nakoniec má Noachova viera podobu trpezlivého očakávania na Boha v korábe. Počkal ešte, čakal ešte. Potopa trvala 150 dní, ale Noach musí čakať v korábe ešte niekoľko mesiacov, kým bude môcť výjsť von. Viera má totiž nielen svoju aktívnu, ale aj pasívnu stránku. Niekedy je čas konať vo viere, inokedy je čas čakať vo viere. Ale kto takto čaká, ten sa aj dočká. Boh prehovoril k Noachovi: výjdi z korábu. Pane, pomôž nám konať vtedy, keď máme konať. Čakať vtedy, keď máme čakať. A vždy a vo všetkom ti dôverovať.

0: Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty poslal. Oboznámil som ich s tvojim menom a ešte ich oboznámim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 25. verš. V súvislosti so svetom Ježiš používa oslovenie Spravodlivý Otče. Prečo na tomto mieste Ježiš dáva svojmu otcovi tento prívlastok? Preto, lebo svet sa voči nemu dopustí tej najväčšej nespravodlivosti, aké je schopný. Syn prišiel na zem, aby zjavil svojho otca, jeho lásku, milosť, dobrotu. Ale svet odmietne syna i jeho svedectvo o otcovi. Svet naloží so synom spôsobom, ktorý bude prejavom veľkej nespravodlivosti. Nikto si nezaslúži také jednanie, akého sa dostalo Ježišovi. Nikomu nebolo tak ukrivdené, ako práve jemu. Nikto nemal také právo protestovať. To nie je fér, ako práve on. Ako bude syn čeliť všetkej nespravodlivosti sveta? Hlbokou istotou a presvedčením o otcovej spravedlivosti. O tom, že otec napraví všetku krivdu a nespravedlivosť, ktorej sa svet dopustí voči synovi. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivosť súdi. 1. Petra, 2. kapitola, 23. verš. Oslovením Spravodlivý Otče Ježiš vyjadruje svoje presvedčenie, že otec rehabilituje svojho syna a tým zadosťučiní spravodlivosti. Rehabilitácia bude mať najprv skrytý charakter. A teraz ty, Otče, oslav ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Kedy sa tak stalo? Pri vzkriesení a na nebo vstúpení Ježiša Krista. Tedy dal otec synovi autoritu nad celým stvoreným svetom. Urobil ho pánom a vládcom celého vesmíru. Jedného dňa otec rehabilituje syna i verejne, pred očami celého sveta. Bude to vtedy, keď Boží syn opäť príde na túto zem, aby súdil svet. Nikto z nás nezažije na sebe takú nespravodlivosť ako Ježiš. A predsa, keď sa stretneme s krivdou a s nespravodlivým jednaním, keď na vlastnej koži pocítime neférové jednanie sveta, vtedy si spomeňme, že v nebi máme spravodlivého otca. On raz rehabilituje každé svoje dieťa a napraví každú krivdu a nespravodlivosť. Bez tohto presvedčenia sa z nás stanú zatrpknutí a zahorknutí ľudia. Ale s týmto presvedčením sa môžeme oslobodiť od pokušenia brať spravodlivosť do vlastných rúk. Môžeme ju ponechať tomu, ktorý je spravodlivý otec a ktorý raz zadosť učiní spravodlivosti. Pane, ďakujeme za tvoj príklad znášania nespravodlivosti.

0: Evanjelium je po anglicky gospel. V dnešnej dobe je to hudobný žáner alebo spievaná pravda o evanjeliu. Evanjelium znamená doslova dobrá správa. Ale ako hovorí starý vtip, ak chcete počuť dobrú správu, najskôr príde zlá správa. Zlá správa je, že každý človek, ktorý kedy žil, zhrešil a nemôže žiť podľa Božích štandardov. Dôsledkom toho je oddelenie od nášho zdroja života, Stvoriteľa. A to navždy. To je naozaj veľmi zlá správa. Ale potom prichádza aj tá dobrá správa. Ježiš vzal náš trest na seba, aby sme si s ním mohli vychutnať večnosť na mieste bez smútku, choroby, smrti a bolesti. A to je veľmi dobrá správa. Premýšľaj o nej ešte dnes.
1: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 31. kapitola.
1: Medzitým Filištínci bojovali proti Izraelu. Mužovia izraelskí sa dali na útek pred Filištíncami, padli a ležali pobití na vrchu Gilboa. Filištínci boli Saulovi a jeho synom v petách. Filištínci zabili Saulových synov Jonatána, Abinádaba a Malchíšu. Keď zúril ťažký boj okolo Saula, zastihli ho lukostrelci, ktorí ho ťažko zranili. Vtedy povedal Saul svojmu zbrojnošovi: "Vytaz svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli tí neobrezanci, neprebodli ma a neurobili si zo mňa posmech." Ale zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Saul pochytil meč a naľahol naň. Keď jeho zbrojnoš videl, že Saul zomrel, i on naľahol.

sáhol na svoj meč a zomrel s ním. Tak zomrel v ten deň Saul, jeho traja synovia, jeho zbrojnož a spolu s ním všetci jeho mužovia. Keď izraelskí mužovia, ktorí boli na druhej strane údolia a za Jordánom, videli, že Izraelci zutekali a že Saul a jeho synovia zomreli, opustili mestá a utiekli. Filištínci prišli a usadili sa v nich. Na druhý deň prišli Filištínci olúpiť pobitých a našli Saula i jeho troch synov padlých na vrchu Gilboa. Odťali Saulovi hlavu, zvliekli mu brnenie a rozoslali poslov naokolo po Filištínsku, aby sa to rozchýrilo po chráme ich modiel a medzi ľudom. Potom uložili jeho brnenie v chráme Aštarty a jeho mŕtvolu zavesili na múr v Béčáne. Keď počuli obyvatelia Jábež Gileádu, čo urobili Filištínci Saulovi, všetci bojovníci sa vzchopili a pochodovali celú noc, sňali Saulovu mŕtvolu i mŕtvoli jeho synov z múru v Béčáne, potom sa vrátili do Jábeša a tam ich spálili. Nakoniec vzali ich kosti, pochovali ich v Jábeši pod Tamariškou a 7 dní sa postili.

Boh si ťa obľúbil. Duch Svätý zjavil kráľovi Dávidovi pravdu, ktorá je hlavným kľúčom k záchrane. Dávid potom mohol vyznať: dôvodom, prečo ma Hospodin zachránil pred všetkými nepriateľmi a súženiami, je to, že som mu drahý. Môj Boh si ma obľúbil. Vytrhol ma z rúk nepriateľa, lebo si ma obľúbil. Žalm 18, 20. verš. Potrebuješ sa zachrániť pred pokušením alebo skúškou? Pred problémom, ktorý ti už úplne prerástol cez hlavu? Kľúč k víťazstvu je práve v spomenutom verši. Boh si ťa obľúbil, pretože si mu drahý. Tieto myšlienky nachádzame v mnohých žalmoch. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť. Žalm 147, 11. verš. Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobí spásou. Žalm 149, 4. verš. Môžem ti povedať, ako si ťa Boh obľúbil, aký si mu drahý, ale ty si môžeš pomyslieť, že to síce znie nádherne, no ide len o peknú myšlienku. Nie, táto pravda je niečo oveľa viac, než len pekná myšlienka. Je to kľúč k vyslobodeniu z každého zápasu, burácajúceho v tvojej duši, a zároveň je to tajomstvo k získaniu pokoja, ktorý ti Boh slúbil. Aj Izajášovi bolo zvestované posolstvo nesmiernej Božej lásky k nám a tak prorokoval: neboj sa, ty si môj, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa. Izajáš, 43. kapitola, 1. a 2. verš. Izajáš hovoril o súžení, ktoré ľudia prežívajú duchovne aj mentálne. Izrael bol v tom čase v zajatí a Hospodin poslal ľudu proroka plného súcitu a ľútosti. Ten im oznámil, že Boh chce, aby vedeli, že patria len jemu. Možno práve teraz podstupuješ také náročné skúšky, až hrozí, že ťa úplne pohltia. Boh nevždy zabráni ich príchodu, ale sľubuje toto: budem neustále s tebou. Nejaká skúška či nepriaznivá okolnosť ťa nezničí. Nepohltí ťa. Veľmi ťa milujem, dieťa moje. Nič sa neboj. S mojou pomocou sa z toho všetkého dostaneš. Spoznáš, že som stále s tebou. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 10. kapitola.
1: Kráľovná Zosáby počula zvesť o kráľovi Šalamúnovi premeno Hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami. Došla do Jeruzalema s početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli. Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Keď kráľovná Zosáby uzrela všetku Šalamúnovu múdrosť i dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, príbytky jeho úradníkov, správanie sa jeho sluhov a ich šaty, pohárnikov, spaľované obete, ktoré prinášal v chráme, zastavoval sa jej dych. Povedala kráľovi: pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti. Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. Blahoslavení tvoji muži, blahoslavení tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je požehnaný Hospodin tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela. Keďže Hospodin miluje Izrael na veky, teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. Potom darovala kráľovi 120 talentov zlata, veľké množstvo vonných vecí a drahokamov. Nikdy ešte neprišlo také množstvo vonných vecí, ako bolo tých, čo darovala kráľovná Zosáby kráľovi Šalamúnovi. Aj chýrámové lode, ktoré vozili zlato z Ofíru, priviezli veľké množstvo almugového dreva a drahokamov. Kráľ dal z almugového dreva zhotoviť vybavenie pre dom Hospodinov a pre kráľovský dom, aj citary a harfy pre spevákov. Neprišlo a nebolo vidieť toľko almugového dreva až dodnes. Kráľ Šalamún dal kráľovnej Zosáby všetko, čo si len prijala a pýtala, okrem toho, čo jej dal ako kráľovský dar. Potom sa pobrala a odišla do svojej krajiny, ona i jej služobníci. Váha zlata, ktoré prichádzalo Šalamúnovi počas jedného roka, bola 666 talentov, okrem toho, čo prišlo od obchodníkov a z obchodných ziskov kupcov, od všetkých arabských kráľov a správcov krajiny. Kráľ Šalamún dal zhotoviť 200 štítov stepaného zlata. 600 šekelov vynaložil na jeden štít. Ďalej 300 pavéz stepaného zlata. 3 miny zlata vynaložil na jednu pavézu. Kráľ ich uložil do domu libanonského lesa. Kráľ dal ďalej zhotoviť veľký trón zo slonoviny a obložiť ho rídzim zlatom. Trón mal 6 stupňov. Vzadu mal okrúhle záhlavie, na oboch stranách sedadlá a pri operadlách 2 stojace levy. 12 levov tam stálo na 6 stupňoch po oboch stranách. Také niečo nebolo zhotovené pre nejaké kráľovstvo. Všetky nádoby na pitie mal kráľ Šalamún zo zlata, aj všetky nádoby domu libanonského lesa boli z rídzeho zlata. Striebro nepovažovali za čias Šalamúnových za nič, lebo kráľ mal na mori taršíšské lode s chýrámovými loďami. Raz za 3 roky prichádzali taršíšské lode a privážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávy. Kráľ Šalamún prevyšoval všetkých kráľov zeme bohatstvom a múdrosťou. Celá zem vyhľadávala Šalamúna, aby počula jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Každý z nich prinášal rok čo rok svoj dar, strieborné, zlaté predmety, plášte, zbrane, vonné veci, kone a mulice. Šalamún si nazhromaždil vozy a jazdcov. Mal 1400 vozov a 12 tisíc jazdcov. Umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme. Kráľ dosiahol, že v Jeruzaleme bolo toľko striebra, ako kamenia a cédrovia, ako je sykomor v Šeféle. Kone, ktoré mal Šalamún, dovážali z Egypta a z Kúje. Kráľovi kupci ich privádzali z Kúje za kúpnu cenu. Z Egypta pochádzajúci voz vyvážali za 600 šekelov striebra a koňa za 150. Tak vyvážali prostredníctvom nich aj všetkým chetejským a sýrským kráľom.

hrdličky. V každom zápase, ktorý musím podstúpiť, stojí Boh verne pri mne. Ukázal mi to vďaka kráľovi Dávidovi, ktorý aj v najťažšej chvíli vo svojom vnútri dúfal v Hospodinovu pomoc. V istom období svojho života Dávid nariekal a sťažoval sa, premýšľajúc zároveň, prečo sa Hospodin na neho nahneval. A tak volal k Bohu: "Zdvihni zlo na svoju pravicu a učiň koniec nepriateľmi." Žalm 74, 11. verš. Podľa Dávida totiž všetko nasvedčovalo tomu, že nepriatelia Hospodina už všetko ovládli. Úplne zúfali sa modlil: "Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky." Žalm 74, 19. verš. Podobne ako Dávid, a ja som v časoch svojich najväčších skúšok našiel odvahu hľadieť na seba ako na jeho milované vtáča, upokojované Božím zasľúbením, že ma zachráni pred nástrahami bezbožníkov. Ako tá malá hrdlička, aj my túžime po prítomnosti nášho milovaného Spasiteľa. Predstavujem si Krista, ako prichádza ku mne v podobe holubice, jeho Svätého Ducha, zvestujúc mi svoju neodňateľnú lásku a neustálu starostlivosť. Žiadnymi slovami sa nedá opísať poznanie, že tak mocný a vznešený Boh sa znížil vo svojej milosti, aby, pripodobnený malej hrdličke, naplnil moje potreby. Vari, on sám nezostúpil v podobe holubice nad Krista pri vodách Pánovho krstu? Božie dieťa, aj ty práve teraz prežívaš ťažké obdobie? Tvoj domov je naplnený súžením? Trpíš? Si úplne zmetený z vážnosti svojej situácie? Spomeň si teda, že aj ty si Pánova malá hrdlička a nikdy ťa nevydá žiadnemu bezbožníkovi, žiadnemu zlu. Zachráni ťa pred všetkými nástrahami nepriateľa a ukáže ti, ako veľmi ti je verný vo chvíľach, kedy ho najviac potrebuješ. Je tam, vedľa teba, po celý čas ako tá holubica. Ticho k tebe hovorí a zahrňa ťa svojou vrúcnou láskou. Vrabča padá k zemi, no hrdlička nikdy. Skrýva sa v Božej dlani, bezpečná a chránená Otcovou láskou. Pán nás vyslobodí zo všetkých našich problémov a preukáže nám svoju nekonečnú vernosť. S pokojom a dôverou v jeho moc a lásku prekonáme všetko súženie. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
3: Milí poslucháči, v prvej kapitole knihy Genesis čítame: Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Doktor Loren Eisley, dekan z univerzity v Pensylvánii, v súvislosti s pôvodom vesmíru povedal: O hmote a o jej vzniku nevieme toho viac, ako vieme o duchovných veciach. Preto si myslím, že vzhľadom na poznanie, ktoré dnes máme, je nemúdre tvrdiť, že jedno vyvracia druhé. Zdá sa, že vesmír existuje ako séria vynárajúcich sa úrovní, pričom ani jedna z nich sa nezhoduje s tou nižšou. To, že človek a všetok ostatný život sa vyvinul a zmenil, je nepopierateľné, ale to, čo spočíva za týmito vonkajšími prejavmi, nevieme. Chcel by som poznať odpoveď, ale prekryť svoju vlastnú nevedomosť veľkými vyhláseniami by nikomu neprospelo. Jeden článok prišiel raz s tvrdením, že človek je na pokraji objavenia tajomstva pôvodu sveta. To bolo niekedy v roku 1961. Odvtedy ale nie sme ani o krok ďalej. Biológ Edwin Conklin k evolúcii povedal: Pravdepodobnosť, že život vznikol náhodou, sa rovná pravdepodobnosti vzniku nejakého slovníka výbuchom v tlačiarni. To znie od vedca síce veľmi nevedecky, ale poukazuje to na to, že aj vedec môže mať problém veriť niečomu takému, ako je evolučná teória. Existujú aspoň tri teórie o pôvode vesmíru, ktoré navrhli astronómovia a stoja za zmienku. Tá prvá je známa ako steady state, čiže ustálený stav. Druhá je známa ako Big Bang, čiže teória veľkého tresku. A tretia sa označuje ako oscilačná teória. Keď doktor William Baum, vedec z Technického inštitútu v Kalifornii, prednášal na pôde Národnej akadémie vied, povedal, že nové poznatky nepotvrdzujú teóriu ustáleného stavu, teda že vesmír vždy existoval a nová hmota sa neustále vytvára. Pred istým časom to bola všeobecne uznávaná teória. Teraz sa už uznáva iná teória o pôvode vesmíru. Doktor Baum zrejme zastával teóriu veľkého tresku, čo znamená, že pred miliardami rokov došlo k veľkej explózii, ku ktorej by znova malo dôjsť o niekoľko ďalších miliárd rokov. Nemyslím si, že by sme sa toho mali báť, ale je to zaujímavá teória, ktorá sa udomácnila v mnohých kútoch sveta. Pred niekoľkými rokmi doktor Louis Leakey, antropolog, mimochodom syn misionára, objavil v Afrike to, čo nazval chýbajúcim článkom. Vykopal kúsky lebky s dobre vyvinutými zubami, nazval ju luskáčik a tvrdil, že patrí mladému človeku, ktorý žil pred 600 tisíc rokmi. Stretli sme sa už s podobnými teóriami, no keďže sme o tom od roku 1961 už viac nepočuli, myslím si, že vedecký svet túto myšlienku neakceptoval. Existujú aj iné vysvetlenia pre pôvod človeka. Doktor Lawrence Dillon, docent biológie na Univerzite v Texase, tvrdí, že človek nie je živočích, ale rastlina, ktorá sa vyvinula z hnedých morských hrias. Je teda možné, že ste svojich predkov doteraz hľadali na nesprávnom mieste. Iní hľadajú svojich predkov na strome. Na základe tohto niektorí veria, že by sme mali byť niekde na pláži a vyťahovať morské riasy, pretože tam je náš detko a babička. Niektoré tieto špekulácie sú naozaj smiešné. Raz dávno som čítal v jednom poprednom sekulárnom časopise, že po storočiach trpkých sporov o tom, ako začal život na Zemi, veľkolepá odpoveď prichádza od bystrej a trpezlivej výskumnej práce v laboratóriách po celom svete. Očakával by som, že by sme už dnes mohli mať nejaké jasné odpovede, alebo aspoň malé povzbudenie, ale doteraz nič z toho neprišlo. Podľa dogmatickej praxe, ktorú vedci uznávali, museli byť archeologické nálezy predmetov z pravekých civilizácií usporiadané tak, aby sa primitívne výrobky datovali skôr než tie, ktoré vykazovali pokročilejšie znaky bez ohľadu na to, kde boli objavené. Bolo to trochu znepokojujúce, keď sa vyspelejšie civilizácie zaradili za tie z čias praveku. Dnes sa ponúka toľko rôznych teórií o počiatkoch Zeme. Doktor Klaus Mampel z Nemecka údajne povedal, že nevidí žiaden dôvod na to, aby nás, ľudskú rasu, spájali s ľudovmi viac ako s kanárikmi alebo klokanmi. Evolučná teória sa delí do mnohých rôznych fáz a hľadísk. Nikdy nebola dokázaná ako pravdivá. Je poľutovania hodné, že keď sa dostaneme na úroveň pseudovedcov, a myslím tým učiteľov, ktorí dnes pôsobia na štátnych školách, nie sú schopní poskytnúť vyvážený pohľad, pretože sa na vysokej škole stretli len s jedným pohľadom. Ani vedci neprijímajú evolúciu jednomyselne. Tu je citát od doktora Kerkuta z katedry fyziológie a biochémie na Univerzite v Southamptone v Anglicku. Hoci on sám seba považuje za evolucionistu, vo svojej knihe Dôsledky evolúcie píše: Existuje teória, podľa ktorej je možné na mnohých zvieratách za určitú dobu pozorovať zmeny, ktoré vedú k vzniku nových druhov. Túto teóriu možno nazvať špeciálnou evolučnou teóriou a je možné ju v istých prípadoch dokázať pomocou experimentov. Na druhej strane existuje teória, podľa ktorej všetky formy života na svete vznikli z jedného zdroja, ktorý sám o sebe pochádzal z anorganickej formy. Túto teóriu možno nazvať všeobecnou evolučnou teóriou. Dôkazy, ktoré ju podporujú, nie sú dostatočne silné na to, aby sme ju mohli považovať za niečo viac ako len pracovnú hypotézu. Švédsky botanik dr. Heribert Nilsson, ktorý sa tiež radí medzi evolucionistov, prehlásil: Moje úsilie dokázať evolúciu pomocou dôkazov zabralo viac ako 40 rokov môjho života a úplne zlyhalo. Sotva môžem byť obvinený z toho, že som vychádzal z predpojatého protievolučného stanoviska. Je zjavne nemožné urobiť karikatúru z paleobiologických faktov. Fosílne materiály sú dnes tak bohaté, že je možné vykonštruovať nové živočíšne a rastlinné druhy. Nedostatok tzv. Prechodných druhov nie je možné vysvetliť nedostatkom materiálu. Nedostatky sú skutočné. Nikdy nebudú naplnené. Myšlienka evolúcie spočíva na púhej viere. Povedal by som, že sa presúva do ríše náboženstva. Milý poslucháč, byť evolucionistom si vyžaduje vieru. Evolúcia je špekulácia a vždy ňou bola. Ale žiaľ, veľa ľudí ju prijalo ako fakt. V dnešnej dobe existuje skupina teológov, z väčšej časti mladí teológovia, ktorí sa bránia tomu, aby ich označovali ako intelektuálni tmári. Osvojili si pohľad, ktorý je známy ako teistická evolúcia. Istý vedec, Curtin Mather, v jednom článku s názvom Veda premýšľa o náboženstve, na to hovorí: Keď teológ akceptuje evolúciu ako Bohom použitý proces, musí byť ochotný to dotiahnuť do všetkých dôsledkov. Nielenže to je proces s istými pravidlami, je to pokračujúci proces. Zlatý vek človeka, ak také niečo je, je v budúcnosti, nie v minulosti. Okrem toho, tvorivý proces evolúcie nesmie byť prerušený žiadnym nadprirodzeným zásahom. Vývoj prvých živých buniek z predtým existujúcej neživej hmoty môže predstavovať skôr kvantový skok, než nekonečný krok na ceste k pokroku, ale je to úplne prirodzený vývoj. Teistická evolúcia je pravdepodobne najnereálnejšia zo všetkých teórií. Ide vlastne o nezmyselnú doktrínu a nelogickú pozíciu. To sú tí, čo bežia so zajacmi a loveckými psami zároveň. Chceli by sa pohybovať s neveriacimi, no zároveň by radi niesli pod pazuchou štúdijnú Bibliu. Robiť oboje je náročné. To je ako v tých starých gréckych pretekoch, na ktorých súťažiaci stál s jednou nohou na chrbte jedného konia a s druhou na druhom. Bolo to niečo úžasné, keď tie dva konie jazdili popri sebe. Ale verte mi, keď sa jeden z tých koní rozhodol ísť iným smerom, jazdec sa musel rozhodnúť, s ktorým bude pokračovať. V takej situácii sa nachádza teistický evolucionista. Mimochodom, väčšinou skončí na tom nesprávnom koni. V dnešnej dobe inteligentní ľudia narábajú s toľkými dezinformáciami. Mám pred sebou ústrižok z jedného časopisu, ktorý vyšiel pred niekoľkými rokmi. Bola v ňom uverejnená nasledovná kvízová otázka. Aký je dátum stvorenia podľa biblických záznamov? A teraz počúvajte odpoveď, ktorú uviedli. 4004 pred naším letopočtom. Ako sa môže niekto takto zosmiešniť? Podľa istého článku v časopise Life v jednom neurčitom bode, asi pred 2 miliardami rokov, iní by povedali pred 1,5 miliardami rokov, sa zázračným spôsobom na zemskom povrchu objavil život. To, akú mal formu, veda nevie bližšie určiť. Podľa tohto článku možno povedať len to, že pod vplyvom nejakého pôsobenia niektoré obrovské molekuly získali schopnosť sa reprodukovať. Milí poslucháči, ste ochotní veriť teórii, že nejaké molekuly z ničoho nič získali schopnosť sa reprodukovať? Existujú aj ďalšie smiešne teórie. Podľa jednej z nich sa človek vyvinul z odpadkov, ktoré na Zemi zanechala nejaká prehistorická inteligencia z temnej a vzdialenej minulosti. Toto vyhlásenie pochádza z úst vedca. Kým jedni vedci nás posielajú hľadať svojich predkov na stromy, iní k brehom mora medzi riasami, ďalší nás posielajú do odpadkového koša. Je to horšie a horšie, nemyslíte? Neviem ako vy, ale myslím si, že Boží výrok o stvorení obstojí aj v dnešnej modernej dobe. Známa definícia, s ktorou prišiel Herbert Spencer, popisuje evolúciu takto. Integrácia hmoty pri simultánnom rozptyle pohybu, počas ktorého hmota prechádza od relatívne neurčitej, nesúvislej rovnorodosti, homogenite, k určitej, súvislej nerovnorodosti, heterogenite, a počas ktorej zachovaný pohyb podrobuje paralelnej premene. Trochu nad tým pouvažujte, milí poslucháči. Stále mi väčší zmysel dáva citát z Genesis 1.1. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Kto stvoril vesmír? Boh ho stvoril. Stvoril ho z ničoho. Kedy? Neviem a nikto iný nevie. Niektorí tvrdia pred 1 miliardou rokov, iní 2 miliardy a zase niektorí 5 miliárd. Osobne sa domnievam, že to len typujú. Myslím si, že ho stvoril už dávno predtým. Musíme mať na pamäti, že Boh má za sebou celú večnosť. Čo si myslíte, že robil celé tie 1 miliardy rokov predtým? Čakal, kým ty a ja prídeme na scénu? Nie. Celý ten čas bol zanepráznený. Celú tú dobu pracoval na stvorení. Ako vidíte, nepovedal nám o tom veľmi veľa. Niekto si však naďalej bude namýšľať, že vie toho viac, ako v skutočnosti vie. Sherman Nagel to vyjadril týmito slovami. Ani jednu hviezdu nedokážeš uviesť do pohybu. Ani jednému listu nedokážeš určiť tvar. Ani nadvihnúť vrchol hory, ani vypustiť oceán. Domýšľavý trpaslík, plný neverí. Nedokážeš zobrať ani jeden záblesk z veľkolepej nádhery, ani prikázať dňu, aby ho zahalil temný súmrak. Ani dodať žiarivé svetlo bledému mesiacu. A ty si trúfaš pochybovať o tom, ktorý to všetko stvoril? Sluší nám len prijať ten majestátny výrok, ktorým začína Božie slovo. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. A spolu so žalmistom hľaďme na jeho nebesia, dielo jeho prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré upevnil. A uvedome si, že nebesia rozprávajú o Božej sláve a obloha hlása dielo jeho rúk. Apoštol Pavol napísal Rimanom. Jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie. A písateľ listu Hebrejom hovorí, vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Stvorenie musíme prijať vierou. Dokonca ani veda nám nevie dať odpoveď na to, ako sa niečo dá urobiť z ničoho. Boh to podľa všetkého urobil práve týmto spôsobom. A človek dnes nevie povedať, kedy to Boh všetko stvoril. Keď porovnáme správu z knihy Genesis s inými príbehmi o stvorení, vidíme tu veľký rozdiel. Veľa národov má nejakú legendu o stvorení a pravdepodobne všetky sú deformáciou správy Genesis. Jeden z najlepších záznamov o stvorení sa našiel na tabuľkách z babylonských vykopávok. Všimnime si niekoľko rozdielov. Babylonská správa začína chaosom. Biblická správa začína usporiadaným vesmírom. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Podľa babylonskej správy nebeské telesá sú božstvá, naproti tomu podľa Biblie sú ničím, len hmotou. V babylonskej správe rozpoznávame politeistickú teológiu, zatiaľ čo v biblickej správe vidíme monoteistickú pravdu. Podľa babylonského záznamu je vesmír výtvorom nejakého majstra, ale podľa Biblie Boh prehovoril a stalo sa. Babylonská správa obsahuje detinské a groteskné scény, avšak Biblia predstavuje ohromnú a slávnostnú podstatu Boha Stvoriteľa, ktorý je svätý a ktorý je záchranca. Babylonská správa sa rozhodne nezhoduje so súčasnými poznatkami vedy, ale Biblia je v súlade s preukázateľnými faktami vedy. Odmietam evolúciu, pretože odmieta Boha a odmieta zjavenie. Popiera pád človeka a skutočnosť hriechu a odporuje Kristovmu narodeniu z Panny. Preto ju odmietam celým svojim bytím. Neverím, že je odpoveďou na otázku pôvodu tohto sveta. Existujú tri základné oblasti, v ktorých sa evolúcia nedokáže orientovať a ktoré nemôže vyriešiť. Nedokáže preklenúť priepasť medzi ničím a niečím. Nedokáže preklenúť priepasť medzi niečím a životom. A nedokáže preklenúť priepasť medzi životom a ľudstvom, čiže uvedomelým ľudským životom so slobodnou vôľou. Média budú samozrejme vždy hľadať niečo senzačné a budú prichádzať so zaujímavými objavmi. Nedávno sa mi dostal do rúk ústrižok, ktorý popisoval miesta v Texase, kde sa našli stopy dinosaurov. Už roky som o tom náleze vedel, ale teraz objavili niečo dosť znepokojujúce. Na tom istom mieste našli aj obrovské ľudské stopy. Je naozaj veľmi ťažké začať s malou amébou alebo malou spodinou na vrchole vody a potom zistiť, že tam spolu s dinosaurmi kráčali ľudské bytosti, ktoré boli oveľa väčšie ako hocikto z nás. V najbližších rokoch bude mať evolúcia ešte veľa problémov. Určite je toho ešte veľa, čo by sa dalo k tejto otázke povedať, ale natíska sa tretia otázka. Otázka nie je len, kto svet stvoril a kedy ho stvoril, ale aj prečo ho stvoril. Verte mi, toto je otázka, ktorá je veľmi dôležitá, pretože má ďalekosiahle morálne následky. Božie slovo nám hovorí, že Boh stvoril tento svet pre svoje vlastné potešenie. Videl, že je vhodné ho stvoriť. Mal v ňom radosť. V záverečnej knihe Biblie nachádzame tieto slová. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a z Tvojej vôle boli a sú stvorené. Stvoril tento svet, lebo ho chcel stvoriť. Stvoril ho pre vlastné potešenie. Nemusí sa vám vesmír páčiť, ale jemu áno. Nikdy sa ma nepýtal, kde chcem, aby tento malý svet, v ktorom žijem, umiestnil. Ani sa ma nepýtal, či sa chcem narodiť v Texase. Samozrejme, keby mi tú možnosť dal, vybral by som si Texas. Ale nedal mi jemu áno. Nikdy sa ma nepýtal, kde chcem, aby tento malý svet, v ktorom žijem, umiestnil. Ani sa ma nepýtal, či sa chcem narodiť v Texase. Samozrejme, keby mi tú možnosť dal, vybral by som si Texas. Ale nedal mi na výber. Môžem vám len povedať,

Ranné hviezdy spoločne jasali a všetci Boží synovia radostne výskali. Boh ho stvoril pre svoju slávu. V knihe proroka Izaiáša čítame tieto slová. Všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. Boh stvoril tento svet pre svoju vlastnú slávu. Čo sa týka človeka, Božie slovo nám hovorí, že ho stvoril pre spoločenstvo. Chcel mať spoločenstvo s človekom a tak ho stvoril ako slobodnú bytosť. Mohol si urobiť nejaké roboty. Mohol stvoriť nejaké mechanické bytosti, na ktorých by stlačil gombík a poslušne by sa mu klaňali. Ale Boh nechcel takého človeka. Boh si vybral človeka, ktorý by sa mohol pre ňoho rozhodnúť, milovať ho a slúžiť mu. Uprostred všetkej nevery, rúhania a nepriateľstva voči Bohu, ktoré nás dnes obklopuje, to najdôležitejšie, čo môžeš urobiť, je rozhodnúť sa pre Pána Ježiša Krista. Veriť v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba a zeme a prijať Jeho Syna, Ježiša Krista, je tou najväčšou výsadou, ktorú máme. Ty a ja. Veľa sa hovorí o slobode prejavu a o slobode akéhokoľvek druhu, ale tento úbohý dav, ktorý sa okolo nás tak nahlas prejavuje, nemá poňatia o tom, čo sloboda skutočne je. Skutočnú slobodu máme, keď sa rozhodneme pre Ježiša Krista ako nášho záchrancu. Vráťme sa k prvému veršu Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Je to majestátny verš, veľkolepý. Som toho názoru, že tento verš predstavuje vstupnú bránu, cez ktorú vchádzame do Biblie. Musíš veriť, že Boh je stvoriteľ, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že On je. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Na počiatku. To je začiatok, ktorý nevieme časovo určiť. Môže ísť o miliardy rokov, ale kto vie koľko? Nikto to nevie. Boh stvoril. Hebrejský výraz pre stvorenie je bara, čo znamená stvoriť z ničoho. Toto slovo sa vyskytuje iba trikrát v prvej kapitole Genesis, pretože popisuje tri skutky stvorenia. Poprvé, stvorenie niečoho z ničoho. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Po druhé, stvorenie života. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, čiže živočíchy všetkého druhu. A po tretie, stvorenie človeka. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Teistická evolúcia neponúka odpoveď. Na jednej strane do istého momentu uznáva stvorenie, ale na druhej strane považuje Adama a Evu za výsledok nejakého evolučného procesu. Podľa teistického evolucionistu dni v knihe Genesis predstavujú dlhé časové obdobia. Neverím, že je to pravda. Boh označuje jednotlivé dni stvorenia slovami bol večer, bolo ráno, prvý deň a tak ďalej. Tieto slová zreteľne poukazujú na to, že nešlo o dlhé časové obdobia, ale o 24-hodinové dni. Boh stvoril nebo a zem. Zem je oddelená od zvyšku stvorenia. Prečo? Nuž zem predstavuje ľudský domov, do ktorého je umiestnený. O človeka prejavujeme mimoriadny záujem, pretože sme súčasťou tohto stvorenia. Musíme si uvedomiť, že ty a ja sme Božím stvorením a ako Božie stvorenie sme mu niečím zaviazaní. Pred mnohými rokmi Herbert Spencer povedal: základné formy, prostredníctvom ktorých sa prejavuje nepoznateľné, sú čas, priestor, hmota, sila a pohyb. Toto sú základné kategórie Spencerovho členenia. Misijný pracovník George Dewey Blomgren sa raz pokúšal svedčiť o Pánovi Ježišovi istému armádnemu seržantovi. Seržant, ktorý mal právnické vzdelanie, sa odvolával na Herberta Spencera, na čo mu Blomgren povedal: vedeli ste, že Biblia a Spencer sa zhodujú v otázke základných princípov stvorenia? To ako? Spýtal sa zaskočený seržant. Odpoveď znela: Spencer hovoril o čase, priestore, hmote, sile a pohybe. V prvých dvoch veršoch knihy Genesis sa píše: na počiatku, čas, stvoril Boh nebo, priestor a zem, hmota. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch, čiže sila, sa vznášal, čiže pohyb, nad vodami. Spencerovi trvalo 50 rokov, kým objavil tento zákon, ale tu je to za 50 sekúnd. Seržant nevedel,

0: nevedel nájsť žiadne protiargumenty a čoskoro uveril v Pána Ježiša ako svojho spasiteľa. Je pozoruhodné, že Boh zahrnul tieto základné princípy hneď do prvých dvoch veršov Biblie. Pre nás je dôležité, aby sme si to všimli.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať. Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Všetko urobte, ako ti ukazujem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia. Nech urobia z akáciového dreva truhlu 2,5 lakťa dlhú, 1,5 lakťa širokú a 1,5 lakťa vysokú. Oblož ju čistým zlatom. Oblož ju znútra i zvonku a okolo nej urob zlatú obrubu. Urej k nej 4 zlaté krúžky a pripevni ich na jej 4 rohoch. 2 krúžky na jednu stranu a 2 krúžky na druhú stranu. Urob aj žrde z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Žrde zastrč do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. Žrde zostanú v krúžkoch truhly, nesmú sa z nich vytiahnuť. Do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. Urob i vrchnák z čistého zlata, 2,5 lakťa dlhý a lakeť a pol široký. Urob i 2 cherubov, stepaného zlata ich urob na oboch koncoch vrchnáka. Jedného cheruba postav na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka. Cherubov urob na oba konce. Cheruby budú mať nahor rozpeté krídla, svojimi krídlami budú prikrývať vrchnák. Ich tváre budú obrátené proti sebe. Tváre cherubov budú upreté na vrchnák. Vrchnák polož na vrch truhly a do truhly vlož svedectvo, ktoré ti dám. Tam sa budem stretávať s tebou a z vrchnáku spomedzi oboch cherubov na truhle svedectva budem hovoriť s tebou o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelcov.
1: Kniha Exodus 25. kapitola verše 1 až 22. Nech mi urobia svetostánok. Na tomto stane nie je najdôležitejší samotný stav, ale jeho vnútorné zariadenie, ktoré má stan zastrešiť. Boh neskôr povie Mojžišovi: Prvý deň v prvom mesiaci postav príbytok stan stretávania. Tam umiestneš archu svedectva a zastrieš ju oponou. Prvé inštrukcie sa týkajú archy. Z akáciového dreva urobte archu. Archa, podlhovastá krabica v tvare truhly, bude miestom, v ktorej budú uložené Božie prikázania. Do archy vložíš napísané svedectvo, ktoré ti dám. 10 Božích prikázaní je svedectvom o Božích požiadavkách, ktoré my znovu a znovu porušujeme. Zároveň sa stávajú svedectvom o našej vine. Pred Bohom stojíme ako hriešnici, ktorí prestúpili Boží zákon a previnili sa voči svätému Bohu. Odpovedou na našu situáciu je vrchnák. Vrchnák položíš na archu. Vrchnák, doslovne miesto milosti, zmierenia, zľutovnica, zvestuje Boha, ktorý sa pre svoju veľkú milosť zľutuje nad človekom a nechá sa uzmieriť. Ako? Čím? V najväčší židovský sviatok, v deň zmierenia, veľkňaz pokropil vrchnák zmierenia krvou obetovaných zvierat. Tým bola vina ľudu pokrytá. Dlh voči Bohu splatený, trest odpustený, zmierenie vykonané. Ak prikázania v arche svedčia o svetom Bohu, vrchnák zmierenia svedčí o milostivom Bohu. To znamená, že pred Bohom nás môže ochrániť jedine Boh sám. Pred jeho odsúdením nás môže zachrániť jedine jeho odpustenie. Preto nie je bezpečia pred Bohom jedine v Bohu. Sme odsúdení Božími prikázaniami, ale omilostení Bohom zmierenia. Preto nemusíme utekať pred Bohom. Môžeme sa utiekať k Bohu. A to tým viac, že vieme o lepšom veľkňazovi a o lepšej krvi. Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stánok zhotovený nie rukou, raz navždy vošiel do svätyne, no nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. List Hebrejom 9. kapitola, verše 11 a ďalej. Pane, ďakujeme, že si pre našu vinu pripravil riešenie vo svojej krvi.

Uponáhľaná generácia. Veľké množstvo kresťanov pravidelne číta Bibliu, veriac, že to je živé Božie slovo zjavené pre ich životy. Opakovane na stránkach písma čítajú, čo Boh hovoril svojmu ľudu, ako je napísané. A Boh povedal. A predsa mnohí z nich žijú, ako keby dnes Boh k svojmu ľudu nehovoril. Vlastne už celá generácia veriacich robí rozhodnutia bez toho, aby sa modlila alebo hľadala radu v Božom slove. Mnohí sa jednoducho rozhodnú, čo chcú urobiť, a potom požiadajú Boha, aby im to schválil. Žijeme v čase tzv. Unáhlenej generácie, kedy ľudia prijímajú rozhodnutia mihnutím oka. Kniha, ktorá bola napísaná na túto tému a stala sa bestsellerom, má názov Záblesk, ako myslieť bez rozmýšľania od Malcolma Gladwella. Jej základná myšlienka je nasledovná. Dôverujte svojim inštinktom. Náhle rozhodnutia sa ukazujú ako tie najlepšie. Všimni si ten bleskový jazyk uponáhlanej generácie, ktorý každý deň počujeme. Zbohatnite za jedinú noc. Je to ponuka storočia, no musíte sa ihneď rozhodnúť. Hnacím motorom toho všetkého je túžba. Hneď teraz. Takýto spôsob myslenia už nainfikoval aj cirkev, ovplyvňujúc nielen rozhodnutia tzv. Ihneď kresťanov, ale aj ihneď pastorov. Napísali nám už desiatky zmetených farníkov, rozprávajúc ten istý príbeh. Náš pastor sa vrátil z konferencie na podporu rozvoja cirkvi a ihneď nám oznámil. Odo dneška sa všetko mení. Rozhodol sa, že cez noc sa zrazu staneme jednou z moderných cirkví, hlásiacou sa k populárnym trendom. Dokonca nás ani nepožiadal, aby sme sa za to modlili. Len pár rokov dozadu bolo medzi kresťanmi pravidelne počuť. Modlil si sa za svoju vec? Prosil si Boha o radu? Koľko dôležitých rozhodnutí si nedávno spravil len mihnutím oka? Dôvodom pre úplnú Božiu kontrolu nad našim životom je Pánova túžba ochrániť nás pred nešťastím, ktoré na nás doľahne veľmi často práve vtedy, keď robíme unáhlené rozhodnutia. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: urob i oponu z modrého a červeného purpuru a z karmazínu a súkaného ľanu. Urob ju s cherubmi ako umelecké tkáčské dielo. Potom ju zaves na 4 stĺpy z akáciového dreva obložené zlatom. Aj ich háky budú zo zlata na 4 strieborných podstavcoch. Oponu zaves na háčky a za oponu vnes truhlu svedectva. Opona bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. Na truhlu svedectva vo veľsvätyni polož vrchnák. Stôl postav pred oponu a svietnik naproti stolu na druhú, na južnú stranu príbytku. Stôl postav na stranu severnú. Na vchod do stánku urob záclonu z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu to zručného výšivkára. Pre záclonu urob 5 stĺpov z akáciového dreva a oblož ich zlatom. Ich háčky nech sú zo zlata a ulej pre ne 5 bronzových podstavcov.
1: Kniha Exodus, 26. kapitola, verše 31 až 37. V svetostánku mali byť celkovo 3 opony. O 2 z nich je reč v tomto texte. Na čo budú slúžiť? Na to, aby oddeľovali jeden priestor od druhého. Jedna bude oddeľovať nádvorie svätyne od vonkajšieho priestoru. Druhá bude oddeľovať svätyňu, čiže svetostánok od nádvoria. Pred vchod do stanu urobíš pestrú oponu. A tretia, najdôležitejšia opona, bude oddeľovať svätyňu od veľsvätyne. Čo robí veľsvätyňu veľsvätyňou? Teda tým najdôležitejším a najposvetnejším miestom z celého svetostánku. Prítomnosť svätého Boha. O jeho prítomnosti bude svedčiť archa s Božími prikázaniami. Oponu zaves na háčiky a za ňu postav archu svedectva. Archa spolu s jej vrchnákom bude symbolicky predstavovať Boží trón. Vo veľsvätyni na archu svedectva položíš vrchnák. Tento vrchnák, lepšie vrchnák zmierenia či zľutovnica, veľkňaz raz do roka pokropí krvou zvierat na znak zmierenia s Bohom a odpustenia hriechov. Toto najsvetejšie miesto je však oddelené oponou na znak, že prístup k svätému Bohu je pre hriešného človeka prísne zakázaný. Boh, ktorý je síce prítomný v svetostánku, je zároveň pre človeka neprístupný. Len raz v roku bude môcť veľkňaz vstúpiť za oponu s krvou obetovaného baránka. Ale ani každoročná obeť nič nezmení na tom, že opona zostane na svojom mieste ako neprekonateľná bariéra medzi Bohom a človekom. Ale čo nedokázali obete zvierat, to dokázala obeť Božieho baránka. Lebo vo chvíli Ježišovej smrti nastane nadprirodzený úkaz. Chrámová opona sa roztrhla na dvoje od hora až dolu. Smerom od Boha k človeku. Na znamenie, že odteraz je už všetko inak. Už viac neplatí, vstup zakázaný. Miesto toho platí, vstup je voľný. Ježišova smrť znamená odstránenie bariéry medzi Bohom a človekom, ktorú vytvoril hriech človeka. Krv, ktorú Ježiš ako veľkňaz vniesol za oponu, je jeho vlastná krv. A jej moc je taká, že stačí na konečné odstránenie celé stáročia neprekonateľnej bariéry. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že za zatvorené dvere k Otcovi sa vďaka Tvojej obeti aj pre nás otvorili do Korán.

Kde sú Timotejovia? V liste kresťanom vo Filipách, v 2. kapitole v 5. verši, Pavol po prvýkrát vyslovil túto pravdu. Majte v sebe Kristovo zmýšľanie. Uvedené posolstvo im napísal v čase svojho väznenia v Ríme. Uvrhnutý v žalári, odložiac bokom svoju reputáciu Ježišovho služobníka, Pavol prehlásil, že má Kristovo zmýšľanie. Vo verši 19 v tej istej kapitole napísal: Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Toto je názorný príklad Kristovho zmýšľania. Len sa nad tým zamysli. Ohlasovateľ evanjelia sedel v žalári, no vôbec nerozmýšľal nad svojou ťažkou situáciou. Sústredil sa len na duchovné a telesné potreby svojich duchovných detí. Budem spokojný len vtedy, keď budem vedieť, že sa vám dobre darí po duchovnej aj telesnej stránke. Preto posielam Timoteja, aby vás kontroloval na miesto mňa. Potom však Pavol povedal niečo znepokojujúce. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Verš 20. To je ale smutné konštatovanie. Keď Pavol písal tieto riadky, Pánova cirkev v Ríme vzrastala pre hojné požehnanie. V rímskej cirkvi boli vtedy zbožní vodcovia, no podľa toho, čo Pavol povedal, nemal nikoho, kto by zmýšľal v Kristovi tak ako on. Prečo sa také niečo dialo? Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista, píše vo verši 21. Očividne sa v Ríme nenachádzal žiaden vodca so srdcom služobníka, nik, kto by sa stal živou obetou Bohu. Namiesto toho sa každý snažil zabezpečiť svoje vlastné záujmy. Nikto z nich nemal mysel Kristovu. Pavol nemohol nikomu z nich veriť, že pôjde k Filipanom, aby týmto veriacim slúžil v pravde a láske. Takto by sme sa mali modliť. Pane, vo svete, ktorý sa už celkom vymyká kontrole, sa nechcem sústreďovať len na seba. Daj mi tvoju myseľ, tvoje zmýšľanie. Chcem hľadať tvoje záujmy. Túžim mať srdce tvojho služobníka. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: toto obetuj na oltári. Dvoch jednoročných baránkov. Dvoch baránkov deň čo deň ustavične. Jedného baránka prines ráno a druhého baránka prines podvečer a desatinu éfy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu čistého oleja a ako úliadbu štvrtinu hínu vína na jedného baránka. Druhého baránka prines podvečer podobne ako raňajšiu pokrmovú obeť aj s jej úliadbou. Prines ju ako príjemnú vôňu ohňovej obete Hospodinu. Bude to ustavičná, pred Hospodinom spaľovaná obeť pre všetky vaše pokolenia pri vchode do svetostánku, kde sa budem stretať a hovoriť s tebou. Tam sa budem stretať s Izraelcami. Bude to miesto posvetné mojou slávou.
1: Kniha Exodus 29. kapitola, verše 38 až 42. Čo chce Boh?

Stretávať sa so svojim ľudom. Iniciatíva vychádza z Božej, nie z ľudskej strany. Tak ako vo všetkom, čo sa týka Boha a človeka. Boh vždy robí prvý krok. My len odpovedáme. Boh, ktorý sa chce stretávať so svojim ľudom, si nechá postaviť príbytok, ktorý sa stane miestom jeho stretávania s Izraelitmi. Tam sa budem s vami stretávať. Preto aj príbytok Svetostánok Boh nazve stanom stretávania. Prečo sa však Boh chce stretávať so svojim ľudom? Aby som sa tam s tebou rozprával. Boh Izraela je síce neviditeľný, ale nie je nemý. On hovorí. Zjavuje seba vo svojom slove. Preto ho môžeme počuť v písme. Všetko, čo potrebujeme o ňom vedieť, nám on zjavil. Tak sa cez jeho slovo s ním môžeme stretnúť. Jeho slovo je zároveň zjavením jeho vôle pre človeka. Zjavením toho, ako máme žiť, čo robiť a čo nerobiť. Ale on nechce len hovoriť, on sa chce s nami rozprávať, aby som sa tam s tebou rozprával. Boh chce s nami vstúpiť do rozhovoru, aby sme nielen počúvali, ale aj odpovedali. Veď na rozhovor treba dvoch. Byť prizvaný stať sa Božím partnerom v rozhovore je nesmierna výsada. Boh k nám hovorí svojim slovom. My odpovedáme svojou modlitbou. Tak dochádza k rozhovoru Boha s človekom. Tak sa on rozpráva s nami a my s ním. Ako sa však Boží ľud môže stretnúť s Bohom? Nesvätý človek so svätým Bohom. Len skrze obeť prinesenú na oltári. Na oltár prinášaj toto. Každý deň dva jednoročné baránky. Kde sa nachádza oltár? Budete ju prinášať pri vrchole do stanu stretávania. Oltár sa nachádzal pri vchode stanu. Aby niekto mohol vojsť dnu na stretnutie s Bohom, musela byť najprv prinesená obeť. Nie hociaká, ale spaľovaná, ktorá slúžila na zmierenie Boha s človekom, na pokrytie jeho viny. Ale vina je každodenný problém človeka. Preto aj obeť mala byť každodenná. To bude vaša každodenná spaľovaná obeť. Skrze krv baránkov sa Izraelita mohol stretnúť s Bohom. O čo väčšiu výsadu máme my vďaka krvi Božieho baránka, ktorý bol obetovaný raz a navždy. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery. K Otcovi, ktorý sa chce s nami rozprávať. Pane, ďakujeme, že je to Tvoja obeť, ktorá nám otvorila prístup k Tvojmu Otcovi.

Muži odlišného charakteru. Keď čítam o pozoruhodných skutkoch Božích mužov v Starom zákone, horí moje srdce. Boli to všetko služobníci nesmierne oddaní Božím veciam. Konali mocné skutky, ktoré zostávajú pre väčšinu dnešných kresťanov záhadou. Títo svätci z dávnych časov boli pevní ako skala vo svojom rozhodnutí neurobiť ani krok bez toho, aby k ním prehovoril Boh. Celé dni nariekali a smútili nad upadajúcim stavom jeho domu, odmietajúc jesť, piť, ba dokonca umývať sa. Vytrhávali si celé chumáče vlasov a plné hrste brady. Prorok Ezechiel dokonca 390 dní ležal na boku v uliciach Jeruzalema, neustále varujúc pred prichádzajúcim Božím súdom. Premýšľam, odkiaľ pochádzala duchovná moc týchto svetcov, ich vytrvalosť v konaní toho, k čomu ich Hospodin povolal. Boli to muži odlišného charakteru, služobníci úplne iného typu ako tí, ktorých v cirkvi poznáme dnes. Jednoducho medzi nimi a mnou dnes nenachádzam žiadnu spojitosť. Viem, že vôbec nie som taký ako oni, nepoznám ani jedného kresťana, ktorý by bol. Znepokojuje ma to. Biblia hovorí, že skutky týchto mužov boli zaznamenané, aby nám boli ponaučením. Toto sa im stalo predobrazom a nám ako napomenutie. Prvý list Korintianom, 10. kapitola, 11. verš. Zmyslom ich príbehov je ukázať nám, ako pohnúť Božím srdcom, či ako priviesť hriešnikov k pokániu. Boli to supermani s predurčeným osudom, obdarení nadprirodzenými schopnosťami, ktoré už naša generácia nemá? Vôbec nie. Biblia priam zdôrazňuje, že naši zbožní predkovia boli takí istí ľudia ako ty a ja, podliehajúci rovnakým telesným túžbám. Pozri list Jakuba, 5. kapitolu, 17. verš. Faktom je, že ich skutky nám poskytujú príklad hodný nasledovania. Srdcia a charaktery týchto mužov skrývajú niečo, čo spôsobilo, že si ich Boh vybral, aby naplnili jeho zámery. Pán na nás nalieha, aby sme aj my dnes hľadali premenu nášho charakteru na takýto vzácny charakter. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Prebývať budem uprostred Izraelcov a budem ich Bohom. Poznajú, že ja Hospodin som ich Bohom, ktorý som ich vyviedol z egyptskej krajiny, aby som prebýval uprostred nich. Ja som Hospodin, ich Boh.
1: Kniha Exodus 29. kapitola, verše 45 a 46. Boh oznámi svojmu ľudu, prečo ho vyviedol z Egypta. Až doteraz ľud, a my spolu s ním, žil v tom, že Boh ho preto vyviedol z otroctva, aby ho doviedol do zasľúbenej zeme. Veď už kedysi dávno dal Boh tento sľub Abrahamovi. Neskôr i ďalším patriarchom. Týmto sľubom žil aj Jozef v Egypte, keď pred svojou smrťou povie svojim bratom: Boh sa vás určite ujme a vyvedie vás odtiaľto do krajiny, o ktorej prisahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. K tomuto svojmu sľubu sa Boh opäť prihlási pri povolaní Mojžiša. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypta a vyviedol z tejto krajiny do krajiny dobrej a rozsiahlej. Boh však teraz ľudu oznámi, že to nie je hlavný dôvod, prečo ho vyviedol z Egypta. Tým je niečo celkom iné. Aby som prebýval medzi nimi. Boh prebývajúci uprostred svojho ľudu. Toto nie je len hlavný dôvod vyvedenia ľudu z Egypta. Toto je zároveň vrchol Božieho plánu a zámeru s jeho ľudom. Vrchol Božieho plánu vykúpenia a spásy človeka. Nič väčšie, nič slávnejšie, nič úžasnejšie, nič milostivejšie nemôže Boh svojmu ľudu ponúknuť a darovať, ako keď mu ponúkne a daruje samého seba. Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom. Nie je to ľud, ktorý si vyberie svojho Boha. Je to Boh, ktorý si vyberie svoj ľud. A on si vyberie práve tento ľud, Izraelitov. Práve tomuto ľudu bude Bohom. Ja som Hospodin, ich Boh. A vyberie si ho preto, aby prebýval medzi nimi. A nie len medzi nimi, aj medzi nami, ako hovorí evangelista Ján. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A Boh, ktorý prišiel v ľudskom tele na svet, aby si postavil svoj dočasný príbytok na zemi, raz bude mať svoj trvalý, večný príbytok na novej zemi. Lebo to, čo začalo prebývaním Hospodina medzi Izraelitmi a pokračovalo prebývaním Božieho Syna medzi ľuďmi, raz bude slávne završené prebývaním Boha medzi jeho vykúpeným ľudom. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Boh, naveky prebývajúci v strede svojho ľudu, stane sa najväčším požehnaním pre človeka. Pane, nemáme slová, ktorými by sme vyjadrili svoj úžas nad Tebou, nad Tvojim dielom spásy.